0: звернутися до пологового будинку і отримати певний перелік медичних послуг. Звісно, якщо жінка хтось має народити тут, то ні, звісно, вона народить в пологовому будинку. Це безперечно. І міська влада також це підтверджує. Хоча і чиновники так само постійно закликають жінок евакуюватися.
1: Сергію, в яких населених пунктах, які нині контролюються українською армією, найгірша гуманітарна ситуація, за вашою інформацією? Чи всюди вдається довозити ліки, продукти, чи вже є громади, куди волонтери не можуть їхати?
0: Якщо ми беремо Костянтинівську громаду, якщо ми беремо місто Миколаївка, яке розташоване на схід від Слов'янська, місто Лиман, то наразі там найгірша безпекова ситуація. Туди вже не доїжджають волонтери зі зрозумілих причин, адже це вся територія навколо цих міст – це вже суцільна кілзона, яку заповнили російські ударні дрони різних типів. Якщо, наприклад, ми візьмемо місто Миколаївка, яке розташоване на схід від Слов'янська, то я от вчора просто так, я декілька разів там вже був, і я просто для себе подивився так на мапу, і фактично вже менше кілометра від адміністративних кордонів міста Слов'янськ вже починається кілзона, де знищені автівки, знищені наземні роботизовані комплекси. Тобто, звісно, туди вже волонтери не доїжджають. І бачимо ситуації, коли з Костянтинівки вже, де тривають міські бої, люди намагаються пішки вийти. Так само в Миколаївку вже волонтери та екіпажі поліції «Білий Янгол» не заїжджають. На це є дві причини. Перша причина – це, очевидно, обстріли. По Миколаївці б'ють з усієї номенклатури озброєнь, починаючи від керованих авіабомб вагою до 3 тонн і закінчуючи ствольною артилерією, реактивною артилерією, дронами літакового типу, ударними, дронами на оптоволокні, дронами на радіокеруванні. І, по-друге, ці удари призводять до того, що шляхи під'їзду та й взагалі дороги в самому місті, вони стали непроїзними. Тобто гуманітарний транспорт, навіть броньований, він не може дістатися до адреси евакуації через те, що дороги фактично завалені, зруйновані, знищені ударами різними. Тому з Миколаївки так само люди змушені виходити пішки, аби евакуюватися. Що стосується міста Лиман, то там евакуація відбувається суто за допомогою військових. Всі бачили приклади на 3-го армійського корпусу. Там доходить до того, що людей, які пішки виходять з обстрілюваного Росією міста, змушені військові там човнами переправляти, аби врятувати.
1: Сергію, чи, ну, принаймні у Краматорську відновлюється житло? Чи звертаються містяни і чи є така опція, враховуючи, наскільки, ну, нищівні удари наносять росіяни і, я думаю, дуже багато будинків пошкоджені?
0: Ті будинки, які неможливо відновити, їх консервують до кращих часів, звісно. Ну, там, де можна щось відновити, там відновлюють. Це відновлюють і міські комунальні служби. Також люди звертаються до гуманітарних організацій. Також працює програма «Є відновлення». Ну, звісно, якщо, припустимо, бомбовий удар, і от я спостерігав, як в центрі Краматорська російські бомби падали, ну, близько 10 метрів від 5 поверхівок, то, ну, вибиті вікна, звісно, їх, ну, принаймні, забивають там плитами, КСБ і так далі, аби туди не потрапляла волога. І люди чіпляються, до речі, от за будь-яку можливість лишитися вдома. З одного боку, це добре, так, що відновлюють житло, і люди мають можливість у якихось більш-менш комфортних умовах існувати. А з іншого боку, я бачу, як така можливість дає людям привід тут лишатися, лишатися під обстрілами. Я не хотів би давати оцінку, добре це погано чи погано, але от сам факт такий є. От, і ще я хотів би також відзначити, що вже, мабуть, 4-ту добу поспіль Слов'янськ і Краматорськ відчувають проблеми з електроенергією. Практично 2 доби електрики не було. От у мене сьогодні вранці її дали на декілька годин, потім знову вимкнули і, можливо, ввечері дадуть. І енергетики так само, от вони відновлюють, мережі, так само вони працюють під загрозою різних ударів. Наприклад, щоб уявляли, от в місті Краматорську центральні вулиці вони вже, по-перше, затягнуті сітками.

0: друге, видно, як уздовж цих центральних вулиць висить російське оптоволокно. Тобто, фактично, міста потроху перетворюються на кілзони.
1: А що з водопостачанням у Слов'янську і у Краматорську?
0: У Краматорську я не чув якихось скарг від людей щодо водопостачання. У Слов'янську є певні райони, які там або по годинам отримують воду, або там тимчасово взагалі водопостачання відсутнє. Але те, що я чув публічні пояснення від міської влади, то ці проблеми усуваються. Але всі люди тут вже мають досвід літа 2022 року, коли тривалий час водопостачання не було взагалі. І усі ми стежимо за мапою бойових дій. І всі ми бачимо, що ця тактика інфільтрації російських військ, вона дозволяє їм потроху, повільно, але просуватися. І тут не треба бути експертом у галузі енергетики, треба бути там провидцем. Очевидно, що з часом ці проблеми будуть лише погіршуватися. Як, наприклад, у Дружківці зараз взагалі вже відсутнє газопостачання. Воно відсутнє з однієї причини. Газовики вже не можуть дістатися до пошкоджених комунікацій через те, що ці комунікації перебувають у зоні активних бойових дій, активних обстрілів. І так само ситуація буде погіршуватися і тут, і людям варто це усвідомлювати.
1: Як почуваються підприємці? Наскільки, очевидно, що хтось їде, хтось закривається, у когось бізнес зруйнований. Про які населені пункти ви можете розповісти?
0: Я можу розповісти про Краматорськ. У моїх друзів є кав'ярня в центрі Краматорська. Так от, 5 травня десь за 15 метрів від цієї кав'ярні прилетіла авіабомба. Там, здається, у підсумку 6 цивільних жителів загинули, і там були ампутації, людям відривали кінцівки. І от ця кав'ярня була побита, але через день вона відновила свою роботу. Прийшли люди, вони замість скляних вікон поставили ці QSB-плити, прибрали вибите скло і знову продовжують працювати. Мотивація одна, як вони кажуть, ми потрібні людям. І так само у них є система знижок і для військових, і вони волонтерять, і збирають гроші на військових. І вони кажуть, так, поки ми потрібні нашим хлопцям, поки ми будемо тут працювати. Але варто сказати, що через дорогу від них також були подібні заклади, але вони закрилися. Вони закрилися, бо вони були частково зруйновані, і в тому районі також гинули люди. Тобто, очевидно, що частина підприємців, вона звідси виїжджає. І варто зазначити, що це саме час для виїзду, поки є ще дороги, які відносно безпечні, і по яких російські дрони хоч і завдають ударів, але поки ці удари не часті. Тобто, люди зараз користаються цим вікном можливостей і виїжджають все-таки.
1: Сергію, а куди виїздять люди? Я без деталей, розкажіть, будь ласка, евакуація або самостійно, можливо, у вас знайомі хтось виїжджав?
0: Якщо брати в межах, поки що тут є два напрямки евакуації. Є евакуації в межах Донецької області, є евакуації за межі Донецької області. Якщо брати перший шлях, то люди зараз концентруються у Слов'янську і Краматорську. Я маю на увазі частина тих людей, яким ще щастить пішки вийти з Костянтинівки, або яких військові евакуйовують з міста Лиман, або яких екіпажі поліції Білий Янгол та співробітники гуманітарних організацій вивозять з меж міста Миколаївка. От вони тут, частина з тих людей шукає житло і осідає тут, у Слов'янську і у Краматорську. Всі ці люди, коли з ними говориш, вони кажуть практично одне й те саме. Надіємось на те, що домовляться про мир, надіємось на те, що війна швидко закінчиться, і ми повернемось у свої міста. Інші люди або самостійно виїжджають у той же Харків, та ж Полтава, та ж Черкаська область або Закарпаття. Що стосується маломобільних людей, немобільних людей, людей, у яких немає родичів, то гуманітарні організації їх намагаються вивезти кудись подалі, туди на захід України, де вже менше обстрілів і не так багато жертв руйнувань, як тут на Донеччині.
1: Сергій, я не можу, і наостанок у нас залишається хвилинка. Хочу спитати ваш досвід воєнного кореспондента, що змінилося, чи продовжують росіяни вистежувати вас, ваших колег, можливо, якось тактика їхня змінилася. Знаємо, що полюють.
0: І так періодично я бачу, що мої колеги попадають під удари. Це дрони або дистанційне мінування. Що, якщо говорити особисто про себе, то я в жодному разі не офішую тут, що я співробітник ЗМІ, тобто я не користуюся вже давно наліпками преса, аби оператор російського дрона не мав мене за якусь пріоритетну мішень. Але ситуація змінюється, звісно, на гірше, і погіршують її безпілотні авіаційні комплекси різні, починаючи від розвідувальних, які коригують вогонь, і закінчуючи різними типами дронів. Наприклад, тут у Краматорську я вже намагаюся не виїжджати нікуди вночі, навіть якщо є обстріл і треба щось показати, бо очевидно, що російські ударні дрони тут мають нічні камери, вони працюють вночі, і я їх просто не побачу. І по-друге, на прикладі Миколаївки або під'їзних шляхів до Миколаївки, до Костянтинівки, ми бачимо, що все більше і більше російські війська використовують дистанційне мінування місцевості, тобто з дронів вони скидають на дорогу вибухівку, і це також вносить певний елемент небезпеки от пересування тут в цих містах і за їхні межі.
1: Дякую за розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Сергій Горбатенко, кореспондент Радіо Свобода. Говорили ми про гуманітарну ситуацію на Донеччині, про те, як окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру і про те, як волонтери та й правоохоронці допомагають в евакуації людей до безпечніших місць.
2: На часі. На часі. На українському радіо. Українське радіо. Важливо знати.
3: У червні стартував дворічний експериментальний проєкт, який обіцяє повністю нові умови військової служби – від штурмових контрактів на 10 місяців до виплат у майже півмільйона гривень. Отже, як цивільному підписати мотиваційний контракт? Як пояснили у Міноборони, процес підписання мотиваційного контракту для цивільних, які вирішили долучитися до Збройних сил України, включає вибір посади, співбесіду, відбір, оформлення документів, ВЛК та проходження підготовки перед початком служби. Першим кроком є пошук і вибір посади, яка відповідає навичкам і досвіду кандидата. Зробити це можна через єдиний портал вакансій у ЗСУ. Застосунок «Резерв Плюс». Звернення до Центру рекрутингу української армії або безпосередньо до військової частини, а також через платформи пошуку роботи. Після подання заявки з кандидатом зв'язується рекрутер або представник підрозділу. Наступним етапом є співбесіда з рекрутером або представником частини. Під час неї обговорюються посадові обов'язки, місце служби, умови проходження служби, ротації, можливості навчання та очікування від кандидата. Також проводиться професійно-психологічний відбір. Кількість і тематика запитань не обмежується. Що більше уточнень, то точніше визначаються умови служби. Якщо кандидат підходить на посаду, військова частина видає лист згоду або рекомендаційний лист. Він підтверджує готовність прийняти людину на конкретну посаду. Із цим документом кандидат звертається до Центру рекрутингу ЗСУ або ТЦК та СП для оформлення особової справи і направлення на військово-лікарську комісію ВЛК. У деяких випадках можуть проводитися додаткові перевірки. Перед таким зверненням необхідно підготувати копію паспорта або ID-картки та ідентифікаційний код, довідку про відсутність судимості або її погашення, автобіографію, друковану або рукописну, копії документів про освіту, довідку про склад сім'ї та місце реєстрації або проживання, довідку про трудову діяльність або витяг з ЄДР, характеристику з місця роботи або навчання за наявності, військовий квиток або прописне, якщо особа перебуває на обліку, дві фотокартки 9x12 см. Після проходження ВЛК і необхідних перевірок узгоджуються остаточні умови служби, посада, військова частина і дата прибуття. Далі укладається контракт. За потреби кандидат направляється на базову загальну військову підготовку 51 день, фахову підготовку за спеціальністю від 14 днів та курс адаптації у військовій частині 14 діб. Після завершення навчання військовослужбовець прибуває до підрозділу та розпочинає службу на визначеній посаді.
2: Знати більше з українським радіо.
4: В Об'єднаних Арабських Еміратах використовуватимуть штучний інтелект для написання нових та оновлення вже наявних законів. В уряді переконані, що нова законодавча система на базі штучного інтелекту зробить процес створення законів на 70% швидшим і точнішим. У Україні вже створили офіс регуляторного інтелекту, який контролюватиме роботу штучного інтелекту. Попри це, дослідники у сфері штучного інтелекту говорять, що технології можуть спричинити чимало труднощів і ризиків. Наприклад, поки не зрозуміло, чи може штучний інтелект тлумачити закони так само, як це роблять люди. До того ж, штучний інтелект може давати нестабільні або вигадані відповіді, а його логіка здаватиметься незрозумілою для людей. Також невідомо, яку саме систему штучного інтелекту використовуватимуть в Еміратах. Експерти вважають, що доведеться комбінувати кілька різних моделей або систем. Водночас вони визнають, що план Об'єднаних Арабських Еміратів унікальний, адже досі в жодній країні світу не залучали штучний інтелект для створення законів. Інші держави використовують технологію як допоміжний результат, наприклад, для швидшого аналізу законопроєктів або поліпшення державних послуг.
2: На часі. На часі. На українському радіо.
5: Шановні друзі, ви на хвилях українського радіо. В студії працюють Наталя Соколенко. Мене звати Сергій Стуканов. Будемо говорити про роль Митної служби України в структурі державної влади. Також поговоримо, ясна річ, і про перезавантаження, про реформування митної служби, яке насправді триває досить довгий вже час, але насправді певні зміни іще потрібно вносити, заради чого і які зміни потребує служба, якраз і це буде темою нашої розмови. Тетяна Острікова, експертка Громадської ради при Державній митній службі, народна депутатка України Верховної Ради України 8-го скликання. І з нами на зв'язку, пані Тетяно, вітаємо вас в етері українського радіо. Я думаю, все-таки почнемо, пані Тетяно, із того, що нагадаємо нашим слухачам і слухачкам, яку роль виконує митниця в державі, ну, в будь-якій державі, в українській державі, зокрема, і, відповідно, яка роль Державної митної служби, яка функція на неї покладена?
6: Перш за все, Державна митна служба будь-якої країни виконує функцію безпеки руху товарів, контроль за ланцюгом постачання товарів. Тобто це економічна безпека кожної країни, її митний кордон, які товари і в який спосіб, чи зі сплатою всіх передбачених законом мити, митних платежів вони перетинають, чи це не заборонені товари, як, наприклад, там наркотичні засоби, зброя, якісь прекурсори, психотропні речовини, чи дотримується порядок перетину кордону, наприклад, якщо говоримо про культурні, історичні цінності. Тому це економічна безпека. Друга важлива функція – це сприяння легальній торгівлі. Тобто це сприяння тому, щоб товари наших підприємців, економічних операторів безперешкодно, без затримок, без якихось зайвих обтяжливих заходів контролю перетинали митний кордон на експорт або ж на імпорт. Тобто забезпечується товарообіг між країнами, забезпечуються валютні платежі, якщо ми говоримо про експорт, забезпечується також фіскальні надходження в бюджет, якщо ми говоримо про імпорт. І ось ця фіскальна функція, це третя, так звана додаткова функція кожної митниці, адміністрування митних платежів. Якщо ми говоримо про Україну, то це у нас мито, імпортний податок на додану вартість та імпортний акциз на підакцизну продукцію. Ось такі три функції, але превалює, безумовно, економічна безпека, і тому митниця є ознакою кожної суверенної країни. І саме 25 червня 91-го року, тоді, коли наша країна отримувала незалежність, було ухвалено перший закон про митну справу, про митну службу, і було покладено початок саме українській митній справі.
7: Ми можемо пригадати, я думаю, навіть не всі спроби реформувати митницю пригадаємо. Дуже яскраві були спроби за часів президентства Віктора Ющенка і прем'єрства Юлії Тимошенко. І інші були спроби, ну і свіжа, ну найсвіжіша, скажімо так, за цього президента Володимира Зеленського. Ми теж пам'ятаємо його візити на митниці на західні терени країни, як Володимир Зеленський питав, звідки у митників з їх зарплатою такі круті мобільні телефони, і була теж чергова спроба змінити митницю. Ну, не все вийшло у Максима Нефьодова, зокрема, який, здається, йому дали були повноваження певні, але не всі для того, щоб він зрушив цю реформу. Ну, не те, щоб з мертвої точки, ну, коротше кажучи, зрушити цю реформу було дуже важко. Але тепер, коли Україна є кандидатом у Європейський Союз, країною-кандидаткою, то ми маємо всі зрозуміти, що після того, як Україна стане членкинею Європейського Союзу, то, по суті, наші митники – це будуть митники Європейського Союзу. Чи там в Одесі, чи десь на Сході, чи на півночі, чи на півдні, чи на Заході. Це має бути так само, як в Європейському Союзі. І по законодавству, але головне по суті своєї діяльності, щоб спосіб життя кожного митника українського відповідав чітко його офіційним доходам. Як це зробити? Розкажіть, будь ласка, на якому ми зараз відтинку цієї дистанції від українського митника до митника Європейського Союзу?
6: Ви абсолютно праві. За мої роки роботи в бізнесі, за роки депутатства в Верховній Раді восьмого скликання, після того роки роботи вже там, це вже 7 років майже в громадській раді при Державній митній службі, ми дійсно бачили різне. Ми бачили і дуже професійне керівництво глибоких фахівців у митній справі, і митних новачків. Ми бачили і вибудовані такі жорсткі управлінські вертикалі, і повністю розбалансовані митну систему, де кожна область робила собі, що хотіла, і жила, як хотіла. Ми бачили і різні підходи до митної вартості в різних областях. І, звісно, була віра в те, що ну та от чергова реформа, ось уже оце точно. Зараз ми з 25 митниць зробимо одну юридичну особу, бо раніше було 25 юридичних осіб. Ну і це вже точно покращить керованість. Це до згаданого вами Максима Нефьодова. Так, колись зробив Національний банк, в якого були територіальні управління і, власне, хед-офіс, головний Національний банк. І ось вони колись в 2014-2015 році об'єдналися і ніби тим покращили керованість із центру, але це регулятор. Митниця – це не регулятор. Основна функція митниці в проєкті того митного кодексу, який сьогодні внесений, новий проєкт митного кодексу, який сьогодні внесений в парламент, і це те, що повністю відповідає Європейському митному кодексу, це здійснення нагляду за міжнародною торгівлею з метою сприяння добросовісній, прозорій торгівлі, реалізації митної політики, заходів торгівельної політики і сприяння безпеці міжнародних ланцюгів постачання. І саме виходячи з цієї місії, і потрібно далі виходити, коли ми хочемо бачити нашу митницю таким собі, знаєте, лідером в IT-рішеннях, в цифровізації, в новаціях серед і європейських митниць, і серед митниць світових. Зараз у нас є такі, ну, скажімо так, зміни, які вселяють в нас обережний оптимізм. У нас є новий керівник Державної митної служби, якого було обрано на конкурсі за участю міжнародних експертів, і навіть цю комісію очолював і керівник Всесвітньої митної організації. Відповідно до обраного керівника є довіра, він пройшов перевірку на доброчесність, він є колишнім працівником Національного антикорупційного бюро. До нього є довіра від міжнародників, від наших міжнародних партнерів, від наших міжнародних донорів. Наступним етапом по реалізації заходів, передбачених Митним кодексом, є здійснення переатестації як керівного складу Державної митної служби, так і регіональних митниць, і далі переатестація всього кадрового складу. І ось зараз ми, якщо пройдемо цю переатестацію, і якщо далі вдасться залучити фахових людей, я, правда, не знаю, де будуть брати, якщо не доброчесних митників звільнять.
5: А скільки триватиме ця переатестація от за часом, просто щоб розуміти?
6: Я думаю, що кілька місяців триватиме переатестація саме керівного складу, а коли ми перейдемо до ширшого кола, до переатестації усіх кадрів, то це, звісно, може розтягнутися і там на більше, ніж рік часу. Але головне питання, коли вона почнеться. Тому що на сьогоднішній день, на жаль, в державному бюджеті не закладено коштів на її здійснення. І тому голова повинна...
7: На здійснення переатестації маєте на увазі?
6: Так. Угу. Не закладено, на жаль. От так у нас Верховна Рада працює. Однією рукою записує в Митний кодекс норму про те, що треба провести переатестацію, перевірити і кваліфікацію професійну, і професійну придатність, і перевірити доброчесність. Ну, чи людина є доброчесною, чи вона може далі виконувати цю частину державної функції. Чи все-таки треба її від державної служби і від митної служби відсторонити? А іншою рукою держава не закладає коштів на це.
7: Це може бути зумисно. Мені важко уявити народного депутата на сьомому чи у якому там шостому році так їхньої роботи, щоб вони це не засвоїли, що якщо вони хочуть, щоб закон працював, почав діяти, треба низка підзаконних актів, постанов Кабміну, ну і, зокрема, фінансування. І, до речі, проанонсую про це, у нас буде такий серіал цілий на Українському радіо, про те, як народжуються закони, це назва серіалу, прем'єра відбудеться, перший епізод прозвучить 28 червня, це ми з нагоди 30-річчя нашої Конституції. Так от, навіть Конституція не почала би працювати, якби до неї, до цього тексту не був ухвалений додатковий закон про порядок введення її в дію. То ясно, що всі закони, вони потребують відповідних додаткових кроків і забезпечення фінансування. Тобто, я тоді повторюю своє питання, чи може бути це зумисною дією те, що депутати не передбачили фінансування цього процесу переатестації керівництва, ну і загалом всіх працівників митниці?
6: Ну, є така думка, буду намагатися говорити дипломатично, але дійсно є така думка, що це ніби зразу, знаєте, створює певну рамку для руху нового керівника Держмитслужби. Але я думаю, що він може знайти гроші, користуючись довірою наших міжнародних партнерів. Ну і Міністерство фінансів теж повинно думати, як забезпечити проведення цієї переатестації, яка є нормою закону. Дійсно, часто і норми Конституції, як ви дуже слушно згадали, є бланкетними і не реалізуються на практиці, якщо вони не підкріплені належним фінансуванням. Ну, саме простий приклад, це там кожен має право на медичну допомогу і так далі. Але ж якщо держава не виділятиме кошти медичним нашим закладам, лікарням, поліклінікам, сімейній медицині, то ми з вами і не зможемо тоді безкоштовно йти і отримувати якісну медичну допомогу. Тому кожна реформа має бути забезпечена належним фінансуванням. І до того, що ви сказали про серіал, я готова взяти в ньому участь, тому що більше 8 місяців працювали в робочій групі по доопрацюванню, по консультаціям над проєктом нового митного кодексу, який повністю побудований на нормах Європейського митного кодексу, тому що в країнах ЄС є спільний митний кодекс Союзу, і це забезпечує єдині процедури і забезпечує спільний митний простір, адже між ними немає кордонів митних, є тільки державні кордони. Тому зараз цей кодекс, проєкт нового митного кодексу внесений в парламент. Ми починаємо роботу буквально з перших днів липня вже на базі парламентського комітету податкової митної політики. І маємо забезпечити, щоб цей кодекс був прийнятий і все необхідне законодавство для нього, бо саме від цього залежить наша євроінтеграція.
7: Так, Європейський Союз має довіряти українській митниці, українському митнику, що він буде або вона відповідно суворим у дотриманні законодавства, яке у нас буде вже адаптовано до європейського. Я нагадаю, з нами на зв'язку Тетяна Острікова, експертка громадської ради при Державній митній службі, народна депутатка України у Верховній Раді України 8-го скликання. Пані Тетяно, ви так обмовилися, де в взяти стільки працівників? І, відповідно, наступне моє запитання, чи передбачені гроші на таку гідну чи ринкову, як це правильно сказати, зарплату для працівників митної служби? І тут, напевно, можна зрозуміти, якою має бути зарплата, адже є так звані митні брокери, так? Це ж приватні люди, так? І, відповідно, у них є якась зарплата, яка продиктована ринком. То, відповідно, можна зрозуміти, яка має бути зарплата на митниці, а для керівників митниці теж має бути якийсь підхід зрозуміння того, що люди оперують величезними сумами, скажімо так.
6: Ви знаєте, це дуже болючу тему ви зачепили про зарплати митників. Тому що в нас, якщо такий дилетантський підхід брати, оголтілий, то нащо тим митникам ще зарплата, подивіться, які в них там будинки і так далі. Але це направду йдеться про доволі невелику частину людей, які ведуть такий, скажімо, невідповідний до своїх доходів, спосіб життя. Є дуже багато професіоналів, які просто, в тому числі в центральному апараті, в регіональних митницях, які вони не працюють на змінах на кордоні, вони не бачать щодня тих підприємців, фури і товари. І вони просто не можуть жити на ті абсолютно неринкові зарплати, які на сьогоднішній день є. Тому питання повинно діставати такий, знаєте, збалансований підхід. Спершу приймаємо Європейський митний кодекс. Тому що для приєднання до Європейського Союзу, в першу чергу, Україна повинна мати такі ж самі норми, правила, митні процедури, і, що дуже важливо, IT-системи, як мають країни ЄС. Угу. Тому цей наш проєкт новий митного кодексу, який повністю відтворює норми митного кодексу ЄС і відповідних імплементаційних регламентів Європейської комісії, його ухвалення буде свідчити про виконання нами розділу 29 «Митний союз» переговорного процесу про вступ України до ЄС. І тому, коли ми приймемо цей кодекс, коли ми проведемо переатестацію, одночасно ми посилюємо заходи контролю за діяльністю працівників митниці, тоді ми маємо і говорити про ринкові зарплати. Отак напряму говорити про співставлення зарплатами митних брокерів в приватному секторі теж не є зовсім правильно, тому що все-таки державна служба, вона є більш стабільною, дає певні соціальні гарантії, більше тривалу відпустку, соціальне забезпечення, пенсійне забезпечення в майбутньому. Але як певний орієнтир зарплати митних брокерів, тих, хто здійснює, допомагає в митному декларуванні, в логістичному секторі, в міжнародних перевезеннях працює, вони можуть бути певною такою відправною точкою. Але це, знаєте, це в наших мріях, тому що, направду, як ми чуємо від міністра фінансів, можливості нашого бюджету обмежені. Ось знову сьогодні чуємо, що внесли черговий перегляд бюджету, тому що критично не вистачає коштів на війну, на сектор оборони.
5: У нас якраз запитання.
6: Пріоритети в нас такі.
5: У нас якраз запитання, пані Тетяно, від слухача, що встигаємо поставити, якраз про кошти. Питає слухач Валентин. Розкажіть, будь ласка, з чого складаються витрати на переатестацію?
6: Наскільки мені відомо з інформації керівника нового очільника Державної митної служби, то це ж будуть працювати атестаційні комісії. Їм потрібно забезпечити приміщення, по-перше, оплатити роботу членів цих комісій, ті, які будуть на платних засадах, забезпечити приміщення, матеріально-технічне забезпечення, комп'ютерну техніку, знову ж таки, розробити, скласти завдання, перевірку цих завдань, коли митники будуть проходити ці завдання, це пошук інформації, про спосіб життя, щоб перевірити доброчесність людини, яка буде проходити цю переатестацію. І от за інформацією від керівника Держмитслужби, орієнтовна сума витрат буде становити десь еквівалент 1 200 000 доларів США на переведення цього першого етапу переатестації саме керівників митниць і керівників департаментів, очільників Держмитслужби.
5: Дякуємо, пані Тетяно. У нас буквально хвилина залишається. Буквально бліцем останнє питання. Ми говорили про реформування, але все-таки, якою мірою, на ваш погляд, залишаються ще на митниці сірі схеми, скажімо так, але буквально 30 секунд. Ще багато їх, чи, на ваш погляд, ситуація вже дуже добра?
6: Я не можу сказати, що вона дуже добра, тому що я бачу, в магазинах продовжують торгувати контрабандними товарами на ринках. Але, знову ж таки, чую від учасників ринку, що там певна така брутальна контрабанда зупинена. Проводяться перевірки по певних напрямках, зокрема тих товарів, які завозилися з пільгами, з преференціями. Ну, будемо бачити, як далі це буде відбуватися.
5: Чекаємо,
6: але
5: чекаємо, звичайно,
6: все-таки на... до прозорого розмитнення з повною сплатою митних платежів.
5: Чекаємо, тому, власне, на ухвалення того проєкту, про який йшлося. Тетяна Острікова, експертка громадської ради при Державній митній службі, була з нами на зв'язку.
2: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. На часі. Культура. На Українському радіо.
8: Євгенія Гарков, Олена Харченко зараз працюють для вас в цій студії. Друзі, поговоримо про читацькі рейви. Чи чули ви колись про існування такого? Ну, вже за кілька днів, 28 червня, відбудеться Укрейв. Читацький рейв від Media Ukrainer, який влаштовують одразу в двох містах, у Києві і Львові. Тож поговоримо докладніше про те, що це за формат, чим він відрізняється від вже звичних для кожного з нас книжкових клубів. Як саме можна буде долучитись до ініціативи? У нас сьогодні двоє гостей в студії. Це Лана Чубаха, стендап-комікеса. Вітаю. Слава Україні.
9: Героям слава.
8: І Анастасія Данилко, голова SMM і контент-мейкера Ukrainer. Вітаю. Слава Україні.
9: Героям слава.
8: Друзі, ну що ж, давайте про сам проєкт. Перш за все, да, що воно таке, з чим його їдять? От, і наскільки це звична історія для України? Я так розумію, та Лана, з вас почнемо.
9: Читацький рейв – це така новинка, яка прийшла до нас з Європи. Я сама помітила це десь в Інстаграмі, прочитала пару місяців тому, що от збираються, здається, у Швеції люди. От мені здається, Швеція – це вже країна, де є все, настільки люди в плані розваг, знаєте, у них притупилося це відчуття, що реально фаново, що не фаново. І вони такі, може розважатись там на тусовках або якось гучно, це вже не, ну, не дуже популярно, не дуже трендово. Можливо, тепер в тренді буде якась більш закрита тусовка, інтровертована. І вони, це я так, знаєте, психологію Швеції розумію.
8: Ну, знаєте, мені здається, це часом, останнім часом і психологія України.
9: Так, от. І вона мені дуже релевантна, тому що я, як інтровертка, я не ходжу на рейви в класичному розумінні, я не, от якось мені уже не той вік, знаєте, уже я така середній міленіал, який любить от краще після 8 вечора там посидіти вдома, або там за чашечкою чаю трав'яного і книжечкою. І коли я побачила, що от таке можна робити, якби робити флешмоб, масові збори, де люди проводять час разом в одному приміщенні з однією метою, але в той же час вони знаходяться наче в своєму цьому світі, в своїй зоні комфорту зі своєю книгою і читають, нікому не заважають. Це супер круто. Тому я подумала, що можна таке організувати і в Києві. Коли у мене ця думка з'явилась, я тоді ще не бачила, щоб таке відбувалось, але поки от ми її реалізували аж до 28 червня, знаю, що вже декілька просторів творчих і закладів вони таке проводили. І я бачу в цьому величезний плюс. Це, ну, як я вже сказала, настільки закрите, тому що тобі не треба, коротше, рухатися. Я просто, я не люблю сильно, знаєте, активність. А це і активність, це і інтелектуальний розвиток, це і соціальні навички, потім у нас буде нетворкінг. У нас на події будуть запрошені дуже багато книжкових блогерів, автори, письменники, люди, амбасадори читання. Це всі люди, з якими хочеться поговорити про от ваше хобі, вашу пристрасть, про книжки. І в той же час це дуже ненав'язливо. Чому воно відрізняється, там, наприклад, від книжкових клубів? В книжковому клубі ти одразу розумієш, що от ви приходите, і там, ну, якби є потреба в спілкуванні, є необхідність в тому, щоб там ці питання-відповідь формат. У нас такого не буде, у нас буде все максимально лайтово для людей, які Ну, от їм цікаво, вони можуть прийти, подивитись і піти. Тобто я їх ні до чого не зобов'язую. Так само і всі наші учасники. У нас буде невеличкий нетворкінг в кінці за бажанням, але основна мета – це щоб кожен і кожна себе відчули в максимально комфортній обстановці. У нас причому приміщення обрані локації такі, знаєте, ну супер затишні. У Києві це простір Book Your Space на ВДНГ. Бували там? Там дуже гарно, там він такий світлий, приємний, і зараз у них ще відкриється літня площадка, тобто ми можемо бути на вулиці, якщо гарна погода, дай Боже. А у Львові це кафе «Вітальня», це теж дуже автентичний заклад, він такий, він максимально атмосфера домашньої квартири, де ти просто сидиш, дивишся в віконечко, у тебе там бігає котик, і ти читаєш книжечку. І я хочу, щоб от всі відчули себе як вдома, і в колі дуже теплому, дуже затишному, і могли читати все, що їм заманеться. У нас немає якоїсь тематики, ми не будемо там, знаєте, в кінці казати, так, а тепер розкажи, що ти прочитав за ці 3 години, діліться. Ні, якщо є бажання, люди будуть виговорюватись, якщо ні, можна тихенько посидіти, попити коктейльчики на обох локаціях, матчу якусь замовити і піти додому і продовжити читати вже там.
8: Ну, тобто, я так розумію, що це дійсно такий формат, який ну, має стати комфортним для тих, хто хоче говорити, для тих, хто не хоче говорити. Так. Анастасія, так, можливо, ви тут ще щось додасте з цього питання і от стосовно так, участі Юкрейнера в цій історії, тому що, до речі, 21 числа виповнилось 10 років. Вітаємо, Юкрейнер.
9: Дякую.
8: І за ці 10 років, насправді, ви сформували таку якусь ну, класну спільноту навколо себе. Спільноту читачів, маю на увазі. І не лише читачів, да, тут і читачі, глядачі, волонтери, донатори і так далі. Так далі. Чи задіюються тут, от, чи згадуються тут оці 10 рочків, да, як вже такі, ну, дитинка, яка вже вміє ходити.
9: Пішла
8: вже,
9: школу.
8: Да, да, да. Пішла школу. Яка ваша функція в Юкрейві?
10: Да, мені здається, що важливо ще пов'язати, чому взагалі і як Юкрейнер пов'язаний з читанням, тому що медіа – це медіа, і до чого тут читацькі клуби і рейви. Насправді, за 10 років Юкрейнер дуже активно розвивався, і в якийсь момент він розвинувся в таку важливу частину видавництва. І ми видаємо свої книжки, які спочатку починалися на базі експедицій, з яких починався Юкрейнер. Рівно 10 років тому, в 2016 році, ми поїхали в першу свою експедицію Україною досліджувати історичні регіони України. І наша перша книжка вийшла «Країна зсередини», наш бестселер, скоріше за все, її десь бачили і можуть впізнати, але можуть не зрозуміти взагалі, звідки вона з'явилася, як вона з'явилася. Тому з цієї першої книжки все почалося. Нам дуже хотілося зафіксувати десь всі фотографії, всі історії, всіх героїв, з якими ми познайомилися тоді в 2016 році. Згодом ми випустили другу книжку, другий інсайдер, другу країну зсередини, тому що ми провели 2 великих довгих експедиції Україною, і нам тоді здавалося, що, ну, напевно, третій раз їхати в експедицію Україною, що такого ми цікавого можемо там знайти, але я скажу, що після повномасштабного вторгнення зараз в нас триває вперше третє коло експедицій, і ми поїхали знову досліджувати, чи буде книжка третього кола експедиції.
9: Так.
10: Ми не знаємо.
9: Але ми не знаємо.
10: Так, але, власне, Юкрейнер ці 10 років розкриває історію людей, до яких часто не доїжджають, але вони вкладають дуже багато в розвиток нашої країни, і вони можуть жити десь в найвіддаленіших куточках регіонів і бути дуже цінними, займатися якимись справами, які вже там на межі зникнення насправді, і ми можемо встигнути і хочемо встигнути охопити, зафіксувати і задокументувати це. І ми бачимо, як в третій експедиції змінюється фокус, змінюються розмови і змінюються взагалі навіть ті герої, в яких ми побували в 16-му році чи в 18-му роках. І тому, власне, 10 років для нас – це величезний зріз. Ми дуже пишаємось тим, що незалежне медіа може існувати в Україні 10 років незалежно завдяки підтримці підтримці спільноти і людей, яких ми хочемо бачити на таких рейвах офлайн. Хочемо разом з ними спілкуватися, щоб ми більше розділяли оцю спільність, спільноту і розвіртувалися трошки більше. Дуже хочеться ділитися, і можливо ми з вами десь познайомимося, і ви станете героєм наступної експедиції. Хто знає. Власне, і цей рейв буде пов'язаний з 10-річчям. Звичайно, як пані Лана вже згадала, в нас будуть коктейлі. Коктейль буде називатись «Юкрейнер». І не просто так, замовляючи цей коктейль, ви підтримуєте нашу роботу, роботу нашої організації, для того, щоб ми могли далі документувати її, архівувати і досліджувати. Бо наш основний фокус в тому, щоб ми архівували все, що було, є і буде, для того, щоб ніхто не зміг це стерти або якось підсунути якісь поняття. І тому для нас це дуже важливо. Ви приходьте обов'язково на всі офлайн-події, які ми будемо анонсувати далі.
9: Від себе ще можна додам. Да, пані Настя вже сказала, що це у нас подія відкрита. І це так, ну, відкрита вона, по-перше, для того, що ми хочемо популяризувати читання для всіх абсолютно. А по-друге, тому що ми нашу спільноту зараз розширяємо максимально. Ми хочемо, щоб до неї долучались люди. І це не тільки ми говоримо там про, знаєте, донейтерів постійних, регулярних, хоча це теж наша дуже-дуже велика підтримка, завдяки якій ми працюємо стабільно. Але і це от про разову підтримку, і такі події ми якраз робимо з благодійною метою. Ми будемо збирати на нашу роботу, на проєкти, які ми заплануємо на майбутнє, якщо багато людей прийде, я сподіваюсь. Але да, щоб люди знали, що тут немає якогось там супервхідного квитка або обов'язковий платний вхід. Ні, це завжди у нас зараз є певний контент-план із тих запланованих подій, які є відкритими, але на благодійній основі за довільний донат від учасників.
8: Ага, прекрасно. Це просто приходиш і все, чи потрібно попередньо реєструватись там десь і так далі?
9: У нас зараз відкрита є реєстрація, є посилання, ми будемо про це комунікувати в наших соцмережах, проте реєстраційна форма нам потрібна тільки для нас, щоб ми уявляли приблизну кількість учасників, які прийде, але давайте будемо відверті, скільки разів ви реєструвалися і не приходили. Ну, давайте так. Або навпаки, ви приходили на подію і не реєструвались, і вас так по блату пропускали. От, і у мене є такий така надія, що все одно прийде заявлено одна кількість людей, прийде інша і прийде, наприклад, більша. Для локацій це потрібно, щоб ми орієнтувались по кількості місць. Ми зараз орієнтуємось в Києві на 80 місць, у Львові на 40, але, друзі, ну, хай вас це не зупиняє, тому приходьте, ми для всіх знайдемо затишне місце, пуфік, подушечку, можна навіть на колінах посидіти у мене, якщо захочете. Але це так. Це вже, якщо не буде інших варіантів
8: так,
9: взагалі.
8: Так, продам за донат, посидіти на колінах плани Чубахи. Окей, ну і Анастасія, тут на завершення я би хотів ще вам дати слово в рамках от цього десятиріччя Юкрейнера, щоб ви розказали, в нас от 2 хвилинки лишається. Я так розумію, ну це ж не однією подією обмежується це святкування, це буде якийсь от, у вас такий місяць Юкрейнера. От що ще можливо в рамках такі, цих подій ви будете організовувати, на що ще варто завітати, звернути увагу?
10: Так, я насправді хочу сказати, що це вже 2-й місяць подій Юкрейнера, бо ми почали ще до дня народження проводити ці активності для того, щоб максимально 10 років. 10 років – це дуже потужна, така солідна цифра, і нам дуже хочеться...
9: Пора виходити на вулицю.
10: Та,
8: знаєте, в принципі, ви знаєте, коли культурне медіа може існувати в цих умовах, культурне, оце слово, розумієте, може існувати ось стільки років, це вже вау.
10: Так, але насправді дуже хочеться сказати, що я вже згадала про книжки, які були створені на основі перших експедицій, і ми запустили передпродаж книжки першого інсайдера, першої країни зсередини, лімітований до дня народження. Чим вона відрізняється від першої книжки? Вона в неї є нова обкладинка, вона змінилася, але окрім цього, звичайно, всередині книжка теж буде трошечки іншою. І на розгорті першому є підписи усіх учасників, усієї команди, яка долучилася до першої легендарної експедиції, включно з підписом Богдана Логвиненка, засновника Юкрейнера. Так, ми схопили Богдана і змусили його підписати цю книжку, тому насправді вона дуже цінна. Наразі ми випустили лише 10 років, тисячу примірників, їх уже немає тисячі, але вихопіть свій, бо такого більше не буде, це суперлімітована версія. І так, і окрім цього, насправді, в закладі, який ви всі прекрасно знаєте, Пончик Бой, ви можете зайти і придбати пончик, який називається Пончик Микола, до 10-річчя Юкрейнера, від якого 10% йде на підтримку нашої організації. Дуже смачний ківі, маракуя, начинка.
11: Дякую. Отже, друзі, на цьому в мене все, власне, все, що ми встигаємо розказати, але, як то кажуть, ну приходьте на Юкрейв, да, 28 червня, на котру, до речі, Київ-Львів.
9: З 3 по 6.
11: І Київ і Львів одночасно. Так. Укрейв, Київ-Львів з 3 по 6 годину дня, тож долучайтеся. Лана Чубака, стендап-комікеса, і Анастасія Данилко, голова SMM і контент-мейкерів Юкрейнер, були гостями нашої студії, говорили про читацький рейв від медіа Юкрейнер, який влаштовують одразу в двох локаціях, двох містах.
2: На часі. Культура. На Українському радіо. Українське радіо.
12: Четверта година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
13: 28 угод у сфері енергетики підписала Україна із партнерами на конференції з відновлення та понад 4,5 тисячі об'єктів культурної спадщини, пошкоджені або знищені внаслідок війни. Про це не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Доброго ранку. 28 міжнародних угод у сфері енергетики підписала Україна із країнами Європи, Північної Америки, Азії на конференції з відновлення у Гданську. Загальна сума перевищила 1 мільярд євро, розповів в етері телемарафону перший віце-прем'єр та міністр енергетики Денис Шмигаль. Гранти, кредити та інвестиційні проєкти, зокрема, стосуватимуться постачання ядерного пального для українських АЕС від британців, фінансування для Нафтогазу та підтримку «Укренерго». Ці ж питання обговорювали на засіданні енергетичного Рамштайну напередодні, сказав Шмигаль.
14: Пріоритизували всі наші потреби. Таких потреб у нас близько 650 мільйонів євро станом на сьогодні з точки зору відновлення і посилення нашої генерації, а також створення відповідного резерву енергетичного обладнання. Працюємо дуже продуктивно з так званим енергетичним фондом підтримки України, який створений Європейською комісією. Він уже профінансував потреб України понад 370 мільйонів євро, і зараз ми назбирали ще 375, тобто є прогрес. Працюємо далі з Єврокомісією, з Європейським банком реконструкції розвитку, з Європейським інвестбанком для того, щоб отримати додаткове фінансування, щоб ми впевнено пройшли наступну зиму.
2: Новини на Українському радіо.
13: Понад 4,5 тисячі об'єктів культурної спадщини та інфраструктури пошкоджені або знищені в Україні внаслідок російської агресії. Прямі збитки сягають понад 4 мільярдів доларів і непрямі – близько 24. Лише у травні цього року окупанти пошкодили 130 об'єктів культури. Про це поінформувала віце-прем'єр-міністерка з гуманітарної політики та міністерка культури України Тетяна Бережна у виїзній студії Суспільного у польському Гданську.
15: Величезним нашим пріоритетом є відбудова України після російського вторгнення, російських атак. Ми були свідками останні тижні, що відбувалося, зокрема, з культурною спадщиною. Найбільша святиня України, Києво-Печерська лавра, була умисно пошкоджена російським дроном. І зараз якраз ми фіксуємо, яку кількість збитків приніс цей удар. І, відповідно, сьогодні, наприклад, якщо говорити про таку вже конкретику, ми будемо отримувати нові внески в Фонд української культурної спадщини від наших країн-партнерів, які дозволять нам відбудувати фізично відновити пошкоджену культурну спадщину.
13: До 34, а то й 36 градусів зросте денна температура в Україні на вихідних та на початку наступного тижня. Про таке інформує Укргідрометцентр на своєму сайті. Щоб захистити себе від можливого теплового чи сонячного удару, потрібно споживати достатню кількість води та носити вільний одяг, а ще уникати перебування на вулиці у пікові години з 12 до 16. Проте про це в етері Українського радіо розповів гендиректор Центру громадського здоров'я Володимир Курпіта.
16: Бажано все-таки людину перенести в якийсь тінь, спробувати її охолодити за допомогою тої ж самої води, рушників, мокрого одягу і так далі, і обов'язково викликати швидку медичну допомогу за телефоном 103 або 112, оскільки якби сам по собі тепловий і сонячний удар може бути небезпечний. Можна припідняти якби ноги і голову для того, щоб відбулося краще кровообіг якби в організмі.
13: Додам, що підсумковий випуск «Суспільне новини» можна слухати щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивитися на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
13: Сьогодні в Україні без опадів лише у південній частині та східних регіонах, а також у Вінницькій області місцями невеликий короткочасний дощ та гроза. Температура в день в Україні 23-28, у західних більшості південних регіонів до плюс 32, на Закарпатті місцями сильна спека до плюс 35. На цьому мить вся інформація. Нікіта Галка, залишайтесь із Українським радіо.

0: такому контроверсійному плані ми не можемо сказати про наші успіхи щодо реформ в Україні, і в тому числі успіхи в управлінні, реформуванні управління. Корупція кого стосується? Корупція, передусім, це масова корупція, низова корупція, це масове суспільство, участь його і так далі. А мова йде, оце результати НАБУ, САП там і так далі. Справи оці говорять про те, що невикоріненим залишається це явище. І питання постає, а чи успішна, скажімо, ситуація з публічним управлінням, в ньому базову таку основу складає державне управління. Бо публічне управління, просто для слухачів можу трошки коментар короткий дати по ходу, що це демократизація суспільства в цілому, відносин в суспільстві, це і розширення участі громадян в управлінні державними справами. Справами на рівні місцевого самоврядування, тобто державна служба і місцеве самоврядування, воно разом складає оцю публічну службу. Ми нещодавно говорили з вами в українському кризовому медіа-центрі про ситуацію в публічній службі. І, звісно, можна сказати, що більше завдань, маючи на увазі сподівання, в тому числі тої частини, яка суспільство, яка захищає сьогодні рубежі України на фронті російсько-української війни, власно кажучи, більше завдань ми бачимо сьогодні, ніж вирішених проблем.
1: Отже, проблем багато. Оскільки державна служба реформується у нас дуже активно з 14-15 років, так?
0: Я можу сказати, що координаційний орган, так, державний орган, центральний орган державної служби, який займається кадровим питанням і так далі, сьогодні це Національне агентство з питань державної служби, фактично працює від початку з 91-го, з 94-го року. Тобто, спочатку більшої міри президентства Леніда Кучми. Єдине, що з 14-го року, те, що ви позначили дату, це другий Майдан, 13-14 рік, і прихід до президентського посади Петра Порошенка. Я просто скажу по реформах в цілому, скажімо, помаранчевий Майдан була одна єдина реформа, називалася адміністративна реформа. Це 2005 рік. І вона була неуспішною. Керував цією реформою Роман Безсмертний, як віце-президент уряду. Далі правління президента Януковича, 10-й рік. І ми могли б назвати на цей час 29 реформ. І нарешті оголошено в 2015 році президентом Петром Порошенком 62 реформи. З певною акцентуацією, орієнтацією на кінцевий результат. Я потім розгорну цю тезу. На час отримання України безвізу в Європейський Союз, візу вільного, звітував Петро Порошенко, я пам'ятаю, 144 реформи. Уявляєте, ріст цифр. Ну, це статистика. А якісний стан демонструє, наприклад, оце ж саме ганебне явище – корупція. Хоча я тут не можу погодитися от з тими державними заходами стосовно боротьби з корупцією. Вони акцентовані, власне кажучи, я просто і такі критичні помилки в бік, так би мовити, рішень, які випрацьовуються на національному рівні, на державному рівні. Рішення і закони, і правові норми, які виписані стосовно корупції, наприклад, були акцентовані на, просто кажучи, оце те, що сьогодні заторкує польсько-українські відносини. І президент Зеленський зараз акцентує увагу на тому, що причиною цих загострень польсько-українських відносин – це електоральні очікування на наступний рік вибори прем'єра Польщі. Приблизно в такому ж сенсі і в нас прийняті оці норми стосовно боротьби з корупцією орієнтовані на рейтинги, на мас-медіа. А я пам'ятаю, якось був учасником спецради захисту докторської дисертації, людина працювала, здобувач, 20 років досліджував цю проблему, то я йому задаю запитання. Скажіть, будь ласка, ми бачимо негативну конотацію стосовно явища корупція, а позитив є в цьому явищі якийсь? Він каже, є. І що він бачить позитивом? Корупція – це індикатор невирішених соціально-економічних проблем, тобто зарплати і пенсії. Оце вістря, на яке мали б відповісти оці регуляторні норми держави, правові норми. Ми ж змістили оцей акцент на мас-медіа. А вибачте, той же самий, ну, класика говорить, якщо ми, Френсіс Бекон, британець, англієць на той час. Коли за

0: Дають питання, чи можемо ми керувати природою? Він каже, так, тільки спираючись на закони природи. А якщо неправильно розуміємо явище і відпрацьовуємо заходи, регуляторні, оці правові норми і так далі, які виходять з неправильного розуміння явища, то, вибачте, це в молоко стрільба, не в мішень. От приблизно отаким чином ми реформували 144 реформи. Єдина позитивна реформа – це реформа 2020 року – децентралізація. І я тут можу розгорнути, скажімо, і підґрунтя, чому вона була успішною.
1: Також хочу привітати в студії Українського радіо. Андрію, вітаю вас. Пане Андрію, ви на сьогоднішній день працюєте експертом Центру політико-правових реформ за напрямком урядування, реформування політик, підзвітність та держслужба. І також я знаю, що ви маєте багаторічний досвід саме практичний, так, роботи на держслужбі, на керівних посадах. Як би ви могли прокоментувати стан речей на сьогоднішній день на державній службі з позиції практика і вже експерта? Що ми сьогодні маємо і до чого прагнемо?
2: Дякую вам за запрошення в Українському радіо. Мабуть, про держслужбу сьогодні почали трошки більше говорити, ніж це було якось останні декілька років. З одного боку, є достатньо високий інтерес суспільства українського, коли стане державна служба доступною знову, бо, наприклад, добір на посади державної служби був зупинений після повномасштабного вторгнення на початку війни. А з іншого боку, почали говорити і більше у владі говорити, тому що державна служба і належне врядування є індикаторами нашого прогресу на шляху до європейської інтеграції. І в силу відкриття першого переговорного кластеру основи у нас є деякі чіткі зобов'язання, які фіксує європейська сторона, щоб Україна дотягла відповідність державної служби, її організації, а саме, зокрема, питання, це першочергово, доступу до державної служби на основі заслуг, тобто відкриті конкурси на всі посади, сталості її проходження, тобто захищеність від політично мотивованих і інших свавільних звільнень, називаємо це так, гідна оплата праці плюс її цифровізація. Ось коротко такі пріоритети на сьогоднішній день є, але я хотів би сказати, що це, будемо говорити, верхньорівневі пріоритети. А насправді на державну службу слід було б подивитися трохи ширше, і вона починається, і свою кар'єру свого часу мені судилося розпочати з районного рівня. Була така посада спеціаліст другої категорії, і так далі, кар'єрний шлях йшов, і обласний рівень пройдено. Тобто я хотів звернути увагу на те, щоб ми знали, і слухачі, які будуть слухати програму, і далі, можливо, перекажуть також знайомим, що насправді державна служба, вона наближена там, де вони живуть, і район, і обласний рівень, скрізь є державні органи, в яких можна було б спробувати себе, або спробувати кар'єрний шлях для молодих людей, зокрема. Це чудовий трамплін для подальших досягнень. Мені здається, що державна служба – досить універсальний майданчик для того, щоб громадяни приходили, бачили, як держава за допомогою них управляє сервісами, надає послуги, створює документи політики, але це вже більш на центральному рівні, і це вже про ті керівні, як ви кажете, посади, які займаються, коли вже приймаються рішення, яким нормам бути, які доцільніші після проведеного аналізу даних, як вони впливатимуть на правовідносини, які виникають, як їх регулювати. І важливо те, що, що помітив і що хотів би донести зараз на початку в ефірі, відповідаючи на ваше питання, чому державну службу треба бачити не тільки на центральному рівні, на рівні вже нашого, наприклад, наближення до Європейського Союзу, бо за це відповідають справді за наближення, адаптацію законодавства, будуть відповідати міністерства здебільшого, інші центральні органи виконавчої влади, які залучені в цей процес безпосередньо. Але насправді десь 70% державної служби, працівників державної служби працюють саме на регіональному рівні. Україна – велика держава, от є дуже багато вакансій, і всім варто звертати увагу на ці вакансії. От я нещодавно побачив дуже цікаву рекламу, дослівно там такий білборд про те, що я тут, я локація Україна, щоб мати шанс стати міністром у 35 років, навчайся в Україні. І приписочка мається на увазі, що в Україні молоді фахівці вже обіймають високі державні та управлінські посади. І цей банер от з'являється на вулицях, це вже добре. По-перше, це про утримання молоді, про їх реалізацію в нашій державі. про їх можливості. З одного боку, це добре. Плюс під егідою, наскільки я розумію, тут є, я не знаю, що це за фонд, але написано фонд президента України. Таку от я звернув буквально нещодавно на днях на таку рекламу, чи як можна сказати, соціальну рекламу. Не знаю, треба буде це перевірити, але сподіваюся, інші громадяни це теж помітили і, можливо, поміркують над цим з огляду на такий контекст.
1: Пане Андрію, дякую за такий цікавий приклад, так, надихаючий. І, звісно, він може мотивувати молодих людей, ну і не дуже, і вірити в свої сили, спробувати себе на державній службі, так, для того, щоб зробити щось добре для суспільства, для держави. Це дуже почесно. Пан Андрій торкнувся такої тематики. Нещодавно Європейський Союз відкрив для України переговорний кластер основи. Тобто, що це мається на увазі? Це програма, яка охоплює реформи державного управління, верховенства, права, демократичних інститутів, прав людини та ефективного врядування. І далі я би хотіла переадресувати питання до пана Едуарда. Едуард Андрійович, думки, які ми почули від пана Андрія, так, що все-таки більше відкривають можливостей і дають можливостей молоді реалізуватися на державній службі. Що такі тенденції є в Україні? Як ви оцінюєте, звісно, ці тенденції? До речі, ми перед ефіром з вами говорили на цю тему, так, що будемо приводити гарний приклад і поговоримо про Міністерство оборони. Як гарний приклад, так, і ви, можливо, будете розвивати цю думку.
0: Ви знаєте, оцей приклад міністра Федорова, якраз це той позитивний варіант, що неочікувано було. Ну, виключно оця ротація, яка відбулася менше в офісі, а більше оце міністерське крісло, скажімо, яке обійняв Федоров, і його оце останнє інтерв'ю, чесно скажу, надихає. Причому я ж комунікую із першою лінією військовими і так далі, і від них я чую, надихаючи оця реформа армії, хочу нагадати нашим слухачам, що в 94-му році перша в Україні монографія вийшла під моїм підписом «Становлення Збройних сил України. Соціальні-соціально-психологічні проблеми», яка стала зірковою, скажімо, в світовому такому розумінні, пострадянська країна, Україна, і якраз монографія на цю тему, і скажу, що там проявили зацікавленість цієї монографії і посольство Канади, Сполучених Штатів, Німеччини, Британії, і Росії, звісно, як ж. І останнім був військовий аташе Китаю. Було цікаво. Там нічого такого особливого, тільки констатація була стану армії на той час. І, скажімо, якщо порівнювати з тим, що є в військах, а особливо не те, що є в військах, не все публічно, я маю на увазі, не гаразди в відносинах, військово-соціальних відносинах. А та реформа, ті обрії, до яких прагне оцей молодий міністр Федоров, це дійсно надихаюча річ. Єдине, от скажімо, якщо відходити від цього позитивного варіанту і трошки стриманіше, я би сприймав те, що висловлював наш колега Андрій Заболотний, зараз щойно адресуючи це молоді, скажімо, що багато сьогодні робиться заходів щодо залучення молоді до управління, публічного управління і так далі. Тут би я просто звернув би увагу на той негативний кейс, який пов'язаний з першою в Україні реформи, адміністративно-територіальної реформи 2005 року під головуванням Романа Безсмертного. Вона ж завалилася, та реформа. І більше того, скажу, вона мала для суспільства наслідки негативні. В чому вони виявилися? Суспільна система, Україна в цілому, обернулася в своїх якісних показниках, і ми назвали цей період, який тягнеться до сьогоднішнього часу, патопсихологічний стан системи українське суспільство. З 2005 року ми фіксуємо, от навіть я в 2006 в січні місяці в «Дзеркалі тижня» опублікував одну з ключових тенденцій, яка почала виявлятися на тлі оцього, так би мовити, інверсійного стану, як авторитаризм. І сьогодні лінивий тільки не говорить про авторитаризм. І я згадую, що я цілу низку публікацій зробив з 2006 року, а експертне середовище України, перше зібрання було круглий стіл в Укрінформі в вересні 2009 року. Яка різниця 2009 і 2006? В січень. Три роки.
1: Три роки, так.
0: Понад три роки експертне товариство почало говорити про авторитаризм. Єдиний, хто не говорив, це професор Афонін. Я вже не говорився. Я хочу звернути увагу, що є тяглість, є інертність суспільних процесів. І отже, нам треба, ну, скажімо, говорячи про публічну службу, про рішення, які ми приймаємо в публічній службі, в державному контексті державні рішення, вони мають бути збалансовані. По-перше, оту фразу, я нагадаю, Френсіса Бекона, керувати природою можна лише підкоряючись законам цієї природи. Отже, кожні оці предметні сфери, які потребують регуляторної, скажімо, правової основи, ми маємо обов'язково співвідносити з тими науковими дослідженнями, які проводять масові університети, науковці і так далі наші. Тобто навчитися імплементувати результати досліджень в ці рішення, не бути зазнайками, я маю на увазі політикам, управлінцям, і вчити в тому числі і молодь. Отже, такий стриманий оптимізм в цьому відношенні, я би сказав. Тобто, якщо ми заохочуємо молодь, то ми маємо відповідати перед молоддю тих, кого ми заохочуємо на публічну службу, і зарплатою, і тими відносинами, які ми культивуємо в системі органів влади.
1: Пане Андрію, буде до вас таке питання. Як зробити державну службу конкурентною порівняно з приватним сектором? Адже зрозуміло, що приватний сектор зазвичай пропонує більші гроші, більші можливості. В цьому і полягає проблема, що молодь, особливо молодь, не дуже-то сильно прагне до роботи в органах державної влади. Чи є у вас якісь рекомендації, ваше бачення на цю тему?
2: Це дуже слушне запитання. Розумієте, оплата праці дійсно в приватному секторі буває більша. Але якби державній службі повернути або здобути ті такі основні родзинки, якими завдяки яким вона була популярна, це названа така в роботі сталість, про що ми вже казали, не порівняти з приватним сектором, де роботодавець міг дуже легко будь-як звільняти, то на державній службі от останні роки після реформи і з прийняттям нового закону 10 років назад про державну службу, цей закон показав, що держслужба справді може бути такою стабільною на багато років роботу, яка дозволяє залишатися, працювати і не тільки в зарплаті питання, тому що для багатьох, в тому числі молодих людей, і передусім їх є, ну, як правило, є підтримка батьків, і певний період часу, доки вони стають на ноги, батьки можуть допомогти, доки ще здорові, і молодь цим, ну, будемо казати так, користується, може піти спокійно на, ми так і закладали в тому, щоб молодь йшла не на якісь, і не може вона піти одразу на керівні посади, бо немає досвіду, це важливо. На початкові посади отримати вже, до речі, і Рахункова палата фіксувала вже підвищену заробітну плату, бо діапазон зарплат навіть в порівнянні з приватним сектором, ми вже досягли на державній службі достатнього рівня оплати праці, можемо так вважати, на посадах виконавців і середнього менеджменту. Лише топ-менеджмент в бізнесі отримує, ну, багато більше. Це SEO-компанії і так далі. Але хотів зазначити, що тут от саме ця сталість, зрозумілість підходів в роботі, унормованість, а зараз ще й гнучкий графік, який започаткувався, ну, так сталося, під час ковіду ми цю ініціативу запропонували. Є цілий юстований наказ про це, що є можливість гнучкого графіку, тобто онлайн-офлайн, за певними видами робіт, за погодженням з керівником, аби це не шкодило результативності. Але з 2019 року цей інструмент працює. Те, що його не застосовують всі, і звикли деякі, ну, мабуть, керівники, коли працівник на місці, легко він покликав, там доручення швидко надав, і дивишся за роботою, ну, це один з підходів. А хтось може більш ефективно працювати і на дистанції, бо так складається життя, що треба десь більш гнучко підходити. І, до речі, скажу, що нещодавно в Києві був захід, який був організований як попередня конференція з відновлення. Так от, опитування присутніх в залі щодо залучення на державну службу показало, що для людей, які могли б теоретично розглядали повернення чи прихід на державну службу можливим тоді, коли забезпечувався би баланс роботи і, власне, життя приватно. Тому це ознака того, що люди на державній службі дійсно часто перепрацьовують, часто понаднормовість присутня, багатозадачність, стислі терміни виконання завдань, постійні оці так звані гасіння дедлайнів, пожеж, їх так називають. Тому оці речі, і пан Едуард про них згадував так само, які стосуються клімату в колективі, морально-психологічного клімату, атмосфери, так, здорової атмосфери. Колись цю фразу почув, вивчаючи досвід різних країн, зокрема Японії. Цьому приділяють дуже велику увагу, і це часто неоціненно більш мотивує, аніж якась більша сума коштів, які теоретично для молоді означають зараз якась сума коштів, щось придбати, те, що там їх цікавить, і вони аж ніяк не задумуються про пенсійне своє забезпечення, забезпечення, чи про відрахування єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Тобто вони про ці речі не думають. Про це, ну, звісно, є люди з дорослої частини населення, вони про це думають. Тобто як, що і для кого. Але, до речі, колись і спеціальна пенсія, яка була відмінена у більшому розмірі, аніж іншим категоріям працюючих, вона в держслужбовців була, і вона дозволяла, мотивувала залишатись тих працівників, власне, з числа досвідчених, і вони чекали оцих от настання певної кількості років роботи для того, щоб отримати пенсійне таке заохочення в підвищеному розмірі за роки роботи. Але на сьогоднішній день це загальні умови пенсійного забезпечення, тому це не можна вважати як щось особливе. Ось тому от такі справи в порівнянні з гроші і інша мотивація не фінансова. Отак вони співвідносяться, на мій погляд.
1: І нагадаю нашим слухачам, що в студії у нас Едуард Афонін, доктор соціологічних наук, професор і президент наукового товариства «Українська школа архетипіки». І Андрій Заболотний, експерт Центру політико-правових реформ за напрямом урядування та реформування політик. Підзвітність, держслужба.
2: Я подивився про фонд президента підтримці молоді. Справді це працююча, як виявляється,
0: інституція.
2: Це працюючий фонд. Я також подивився про цей білборд, який там говорить про фонд президента для підтримки молоді, і побачив, що на початку року був національний форум талановитої молоді 2026, називався «Держава – це ти». І серед учасників, я думаю, що він міг би мати більше переглядів, всього 38 тисяч переглядів, але цей фонд президента, бачите, він не тільки от цей білборд поставив про залучення молоді, працює в Україні, там може стати міністром 35 років, ну, з приміткою, що на керівних посадах працюють багато молодих людей. В віці до 35 років, і це правда, наприклад, я також посаду в Вищому корпусі державної служби зайняв в молодшому віці, тому я думаю, що це дуже хороший формат для комунікації з молоддю. Там бачив на цьому заході, дивно, що він так якось пройшов непомітно, хоча ми працюємо зі студентами. Не впевнений, щоб студенти про нього всі знали. Можливо, лише ті, хто брав в цьому участь якось так. Але були присутні не тільки президент, не тільки члени уряду, а й відомі спортсмени. Там, наприклад, Олександр Усик давав якийсь такий мотиваційний спіч. Військові, багато-багато непересічних особистостей, які своїми діями прославляють Україну і на міжнародній арені. І думаю, що такі заходи, ну, зокрема, от є ж у нас формат «Конгрес місцевих і регіональних влад». Ну, не знаю, як туди затягти питання державної служби і важливості цього. Мені здається, що просто цей формат додав би сигнал, зокрема, органам влади, в тому числі органам місцевого самоврядування, показав би приклад, бо це дуже споріднена служба державна і служба в органах місцевого самоврядування, що правда відзначаються в різні дні і є різні закони про них, але це публічна служба, ми їх так називаємо разом. І це все ті робочі місця, які могли б бути зайняті, от, власне, сьогоднішніми студентами-випускниками, бо якщо ми цим не будемо займатися сьогодні, і колеги-викладачі, і колеги-управлінці, і колеги-політики, і якщо ми не покажемо добрі приклади, гарні кейси з справді працевлаштування без зв'язків і всього такого іншого, а на прозорій основі для молоді, ми можемо так за ще низку років, 3-4-5 років, ми просто втратимо тих, кого ми навчаємо. Причому навчаємо профільно, навіть ті ж спеціальність публічне управління адміністрування. Тобто це готують управлінців. Я вже не кажу про інші спеціальності, в тому числі тих, кого, які мене колись готували за фахом юриста. От, і абсолютно різні спеціальності підходять для роботи в державних органах, органах місцевого самоврядування, економісти і інші. Зараз дуже-дуже багато різних спеціальностей, тому державна служба дуже універсальна. І такі заклики, як от, наприклад, і цього, вони важливі на державному рівні системно це робити. У нас не буде тоді скарг, чому у нас більше, як я вже сьогодні зазначав, 30 тисяч вакансій, які не зайняті. Для кого ми їх тримаємо?
1: Це особливо актуально в рамках, ну, повернення українців, молодих українців, які опинилися за кордоном, так, виїхали внаслідок так повномасштабного вторгнення. Звісно, що ми думаємо про те, як повертати українців, і, звісно, що привабливість тих перспектив, які буде давати державна служба, в тому числі, може зіграти на руку, так, в цьому сенсі.
2: Нехай повертаються. В мене є випадки, я вам чесно скажу, в мене є студенти, які поїхали, але повернулись. Поїхали якраз до Польщі. Причини повернення, я думаю, що у багатьох вони такі, я не буду їх коментувати, але і мені радісно, бо ці студенти, вони насправді були найактивнішими на парах. Я згадую, як у них там дуже висока конкуренція за відповіді, за участь в дебатах, дискусіях. Мені було, коли я якби дізнався, що вони поїхали на от якийсь час, та мені було прикро, що ми навчали, вони отримували вже дипломи, йшли до захисту і тут от так. Але я зрадів, коли от зараз почув, що вони повернулися. Хлопці повернулися чудово. Я дуже щасливий, що їм тут комфортно, значить, держава все ж таки продовжує забезпечувати і може це робити ті умови, щоб наша і молодь, і люди старшого віку поверталися. Бо, до речі, державну службу зараз можна на посадах держслужби перебувати і 65+.
1: Андрій Заболотний, експерт Центру політико-правових реформ. Едуарде Андрійовичу, ви як науковець, так, як дослідник, соціолог, як би ви могли відкоментувати сучасний стан речей щодо компетентностей, так, державного службовця? Що ви з точки зору науковця зараз простежуєте, які проблеми з'являються? Ну і які ви рекомендації дали?
0: Моніторингом в такому сенсі ми проводили оцінювання компетентності, функціональної готовності публічних службовців. Тоді ми називали чисто державних службовців. Сьогодні розширилася ця служба з включенням компоненту місцевого самоврядування і отримала нову назву «Публічні службовці», яка включає і державну службу, і місцеве самоврядування. Ну і, звісно, ширше коло людей, які долучаються до вироблення рішень на рівнях національно-державному рівні, на рівні місцевому. І в цьому відношенні можна сказати, що, скажімо, наш моніторинговий ряд, він небагато досліджень мав. Це 2005 рік, 2009 рік, 2015 і нарешті останній 2019 року, коли ми понад 6300 державних службовців протестували нашими методиками, побудованими і на підходах американського професора Колумбійського університету Пола Лазерсфельда. Вони показували чудові результати і так далі. І, власне, засвідчили, що загальний стан базовою одиницею в оцінці досвіду виступає компетентність. Скажімо так, кейс компетентності – це функція. Так от, стан загальний на 2019 рік склав від 6% – це сформовані компетентності, тобто наявний досвід, від 6% до 51%. Тобто ми бачимо, так би мовити, неспроможність публічної служби, але на той час державної служби, ми говорили, для реалізації завдань керування різними ланками життєдіяльності і так далі. Найгірший показник 6% або 94% відсутність досвіду, мається на увазі сучасного досвіду управління, складали якраз питання і уміння, які відносяться до HR, називають сьогодні, роботи з кадрами. І, власне кажучи, а це, можна сказати, стратегічна компетентність. І якщо би так загалом до висновкової, я би сказав, що акценти треба брати на оцих стратегічних компетентностях, до яких можна віднести і лідерські якості, компетентність, досягнення цілей, уміння, управління змінами, комунікація та взаємодія. Нарешті критичне мислення, хоча критичне мислення було на більш високому рівні сформовано. І я так жартома для себе відзначав, що фактично в навчальних програмах на той час, до 2019 року, програм з критичним мисленням практично не було, освітніх оцих модулів. А оця компетентність набула найвищого значення. Досвід набувався самотужки. А ми говоримо сьогодні, дивіться, у нас до 2021 року, скажімо, державні службовці готувалися такої інституції, як Національна академія державного управління при президентові України і 4 регіональні інститути. І, власне, чудовий досвід, аналогом, образом якого була французька модель підготовки вищих чиновників. Я пам'ятаю, в 2008 році поїхали ми в Берлін, готували навчальні програми для публічного адміністрування, так називався модуль. І, чесно скажу, проіснував він в рамках академії 10 років і був найкращим досвідом. І на сьогоднішній день це рішення, яке прийняли щодо закриття академії в плані підготовки вищих чиновників, а за нами послідував і президент Макрон, закрив той наш образ, ЄНА, школа підготовки вищих чиновників у Франції, в 22-му році він закрив. Власне кажучи, це помилкове рішення, принаймні для України. І мотивація в Україні складна, а у Франції вона декларувалася як, скажімо, розрив між, скажімо, навчальним закладом і тою практикою, яка, потребами практики управління. Можливо, і в нас була присутня така річ, але у всякому разі я можу сказати, що сумно і жалкуємо, що немає у нас такої інституції. Зараз підготовка управлінських кадрів покладена на університети. Це і молодь. І от ми піднімали якраз в попередньому нашому сеті, піднімали проблему залучення молоді. І тут я хочу дати підтримку, додаткову аргументну підтримку на залучення молоді до управління державою. Це те, що от якраз Андрій Заболотний торкнувся того, що сьогоднішня, робота або ця діяльність публічного службовця, вона багатоаспектна. Я згадую в цьому контексті два моменти в своїй освітній практиці. Це робота з головами РДА, я розповім, якщо є, дозволяє час. І, власне кажучи, робота або практика освітня з бакалаврами в університеті Шевченка. І, чесно скажу, все на користь оцих молодих кадрів, їх готовності, я би сказав, молодої оцієї пліяди, до багатоаспектних завдань. Тобто, одночасно треба вирішувати кілька проблем одночасно. Старі кадри, старий досвід – це послідовність. Спочатку одне, потім друге, третє, десяте. І тому всіма руками, так би мовити, двома руками я за залучення молоді.
1: Едуарде Андрійовичу, і як ви вважаєте, яка компетентність стане найважливішою у найближчі роки? Саме компетентність притаманна державним службовцям, якою вони мають володіти?
0: Передусім, це компетентність, на якої звертав увагу, яка займає найнижчу позицію на 19-й рік, це 6%, 6% наявність і 94% відсутність, це робота з кадрами. Це кадрові на всіх рівнях, на національному, на місцевому, на, в підрозділі будь-якому органу влади і так далі, робота з людиною. Оце б я назвав стратегічною компетентністю, яку б на перше місце треба було б ставити, виводити. Лідерство як стратегічна компетентність, її підтримувати мені здається, розкрутка немала лідерських компетентностей, тобто всього, що вкладає в себе цей досвід, який треба ширити. А от робота, взаємовідносини, комунікація, можливо, сюди ж можна було б вкласти як потребу. Одним словом, я думаю, навіть ці три компетентності – робота з кадрами, комунікативна частина, досвід управлінця і та ж сама лідерська позиція, яку підтримувати, відтворювати треба. Мені здається, спроможні найближчим часом якраз вирішити завдання повоєнного відновлення публічної служби.
1: І ще таке питання, де цьому можуть навчити сьогодні?
0: На сьогоднішній день система підготовки таких кадрів здійснюється університетською структурою. І підвищенням кваліфікації, це якщо задіяних вже діючих працівників публічної служби.
1: І ваше фінальне слово, ваше побажання у День державної служби.
0: Побажав би публічним службовцям всіх рівнів витримки, і віри, ну, можете довіритися нашим моніторинговим дослідженням щодо перспективного бачення майбутнього України.
1: Щиро дякую за такі обнадійливі слова. І ми будемо завершувати нашу програму сьогодні. Гостями були Едуард Афонін, доктор соціологічних наук, професор, президент наукового товариства «Українська школа архетипіки» та Андрій Заболотний, експерт Центру політико-правових реформ. З вами у студії була Олена Любиченко. Сьогодні ми ще раз переконалися, що відбудова України – це не лише про відновлення інфраструктури. Передусім, це про людей. Саме професійна, відповідальна та доброчесна публічна служба стане основою успішної європейської України. Дякую нашим гостям за цікаву та змістовну розмову. З Днем Державної служби України! З вами була Олена Любиченко. До нових зустрічей в ефірі Українського радіо.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
4: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
5: Ранок, який розставляє акценти.
6: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
7: Оперативні включення з подій.
8: Та історії, що заряджають.
9: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
10: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
11: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
12: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
13: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
14: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
15: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
16: Ви робите висновки.
9: Дивіться ввечері. Суспільна студія з 18.15 до 21.00 на першому.
17: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
18: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо.
19: Приймання заявок на національний відбір на дитяче Євробачення 2026 відкрито.
20: Привіт, я Світлана Тарабарова, співачка та музична продюсерка на відбору. Якщо тобі від 9 до 14 років ти співаєш і мрієш про сцену дитячого Євробачення, тоді реєструйся. Я підкажу, що для цього потрібно. Зафільмуй наживо два кавери в різних жанрах. У гарній якості та без обробки вокалу. Додай анкету, фото, документи і обов'язково відеовізитівку, щоб ми познайомились краще. А якщо маєш авторську пісню, чудово, поділися і нею. Не зволікай, співай на повну.
19: Реєстрація
21: з 16 червня по 8 липня.
19: Подробиці на сайті junior.eurovision.ua. Офіційні медіа-партнери,
21: Суспільне культура
19: та Радіо Промінь.
22: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги. Завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
23: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте вправу та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: знати більше про українців.
1: Який вигляд має бджолиний вулик, напевно, знають усі. Навіть якщо ніколи не бували на пасіці. Ймовірно, кожен бачив і рамку із духмяними стільниками з вощини, правильної прямокутної форми, яку зручно розрізати ножем, щоб отримати солодкий запашний мед. Але чи багато людей в світі знають, що ця рамка – винахід українця Петра Прокоповича? І свого часу її поява здійснила революцію у бджільництві. Адже із рамкового вулика можна було збирати мед, не знищуючи бджіл димом. Як це практикували у колодній системі бджільництва, що існувала з прадавніх часів. Передувала цьому винаходу справді неймовірна історія, про яку пишуть у біографії Прокоповича. Конструкцію рамкового вулика він начебто побачив у вісні. І сталося це новорічної ночі 1814 року. Того ж року бджоляр утілив свій задум. У новому оригінальному вулику вперше була відокремлена самостійна частина бджолиного житла. Рамка не створювала позарамкового простору. Це зберігало комфортність зимівлі бджіл. Завдяки цьому стало можливим вільно оглядати бджолину сім'ю, активно впливати на її розвиток і збирати мед, не руйнуючи родину. Ще один визначний винахід Прокоповича – дерев'яна перегородка з отворами, через які проходять виключно робочі бджоли, що дає можливість отримувати чистий мед у рамках. Усі ці відкриття український бджоляр зробив на власній пасіці у селі Митченки Конотопського повіту на Чернігівщині, де він народився. Родина мала старшинсько-козацьке походження, а батько був відомим священником в окрузі і тримав вдома пасіку. Проте сам Петро Прокопович зацікавився бджолами не одразу. Уже після навчання у Києво-Могилянській академії та служби у Переяславському кінно-єгерському полку. Повернувшись у рідні місця відставним підпорудчиком, він почав займатися бджільництвом на пасіці молодшого брата Степана. І за 10 років не лише створив власну пасіку на 580 вуликів, а й серйозно зацікавився наукою, вивчав біологію бджолиної сім'ї і вдосконалював методи бджільництва. На основі своїх досліджень і відкриттів згодом створив першу і єдину на той час в Європі школу пасічників. Спочатку в рідних Митченках, а потім на спеціально купленому для цієї справи хуторі біля села Пальчики, поблизу Батурине. За півстоліття існування школи Петра Прокоповича із неї випустилося щонайменше 700 кваліфікованих пасічників. А його власна пасіка збільшилася спочатку до 3000 бджолосімей, а потім стала найбільшою в світі, бо налічувала 10 тисяч бджолосімей. Ще один цікавий факт про визнання славетного українського бджоляра – шана від іншого українського генія Тараса Шевченка. На хуторі у Прокоповича він зробив малюнок «На пасіці», де зобразив чоловіка, який довбає вулик дуплянку. А ще згадав у повісті «Близнюки». «З'їжджу тижнів на 2-3 до Батурина. Там біля Батурина десь живе наш великий пасічник Прокопович. Послухаю його розумних розмов». Сьогодні винаходом українського бджоляра-дослідника та основоположника раціонального рамкового бджільництва Петра Прокоповича користуються мільйони пасічників у усьому світі. А на його честь названо вулиці у Ніжині, Батурині та Києві. Також у столиці працює Національний науковий центр Інститут бджільництва імені Прокоповича.
2: Важливо знати,
3: що пишуть про Україну у світі. Позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі стало новим етапом загострення польсько-української суперечки навколо історичної пам'яті, пише Політіко. Президент Польщі Кароль Навроцький пояснив своє рішення присвоєнням одному з українських підрозділів назви на честь УПА, тоді як Київ назвав цей крок стратегічною помилкою, від якої виграє лише Москва. Видання зазначає, що історичні суперечки дедалі сильніше впливають на відносини двох країн. Попри те, що Польща залишається одним із ключових союзників України у війні з Росією. Прем'єр Дональд Туск закликає не допустити, щоб конфлікт навколо історії підірвав стратегічне партнерство, наголошуючи, що будь-яке погіршення відносин між Варшавою та Києвом відповідає інтересам Кремля. Попри успіхи України у дальніх ударах по Росії та уповільнення російського наступу на більшості ділянок фронту, Ситуація на Донеччині стрімко погіршується, пише «Нью-Йорк Таймс». Росія зосередила атаки на останніх великих українських опорних містах – Слов'янську та Краматорську. Дедалі активніше, застосовуючи авіабомби великої потужності та ударні дрони. Видання зазначає, що російські війська ще далекі від захоплення цих міст, однак уже здатні систематично руйнувати їхню інфраструктуру та змушувати цивільне населення до евакуації. Автори проводять паралелі з Бахмутом, Авдіївкою і Торецьком, які були майже знищені ще до захоплення. За оцінкою співрозмовників «Нью-Йорк Таймс», Москва намагається не стільки швидко просунутися вперед, скільки перетворити українські міста на непридатні для життя руїни. Видання Wall Street Journal розповідає про роботу українських рятувальників після удару російського дрона по захисній арці Чорнобильської АЕС у лютому 2025 року. Протягом двох тижнів вони гасили пожежу на висоті майже 100 метрів, працюючи в мороз, сильний вітер і в умовах радіаційного ризику, щоб не допустити нової ядерної аварії. Видання зазначає, що конфайнмент нині лише тимчасово відремонтований, а для його повного відновлення знадобиться 580 мільйонів доларів. Автори також звертають увагу, що Росія дедалі частіше створює загрозу для українських ядерних об'єктів, атакуючи енергетичну інфраструктуру та запускаючи ракети поблизу АЕС. На думку українських посадовців і експертів, Кремль використовує ризик ядерної катастрофи як інструмент тиску на Україну та її західних союзників. Видання «Таймс» пише, що Кремль може готувати нову хвилю прихованої або навіть відкритої мобілізації через дедалі більші втрати російської армії та труднощі з поповненням особового складу. Видання наводить свідчення про рейди військкоматів і поліції в російських містах, де чоловіків затримують просто на вулицях, змушуючи підписувати контракти на службу. Автор зазначає, що офіційне оголошення мобілізації стало б політичним ризиком для Путіна, адже попередня кампанія 2022 року спровокувала масову втечу росіян за кордон і падіння його рейтингу. Водночас правозахисники вважають, що прихована мобілізація фактично триває безперервно, а влада дедалі частіше використовує примус, тиск правоохоронців і кримінальне переслідування для поповнення армії. Огляди найцікавіших матеріалів, що виходять у закордонних медіа, слухайте щоп'ятниці у програмі «Підтекст» о 19:07.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
4: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
5: Скринінг здоров'я 40+ – це програма медичних обстежень для всіх, кому 40 років і більше. Як на неї потрапити? Можна через Дію. Через 30 днів після дня народження вам у Дію надійде запрошення. Далі знадобиться Дія-картка. Якщо такої немає, оформіть її тут же в Дії. Через 7 днів після заявки на ній з'являться кошти на скринінг. Тепер оберіть медзаклад, запишіться і приходьте. Перелік є на сайті МОЗу. Якщо ви не маєте Дії, зверніться до банку-партнера. Отримайте спеціальну картку і з нею приходьте до ЦНАПу. Проходьте скринінг. Не пропустіть важливе.
2: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
1: Як ризик отримати розмноження фузобактерій в організмі пов'язаний з ополісковачами ротової порожнини? Фузобактерії живуть у ротовій порожнині та дихальних шляхах кожної людини. Вони є невід'ємною частиною нормальної мікрофлори. Однак ці бактерії починають діяти негативно, якщо організм ослаблений. Йдеться про імунодефіцит, запальні захворювання та інші стани. Тобто фузобактерії активують певні імунні клітини, що проникають у доброякісні пухлини, стимулюючи запалення та сприяючи їхньому перетворенню на злоякісні. Останнім часом світові пабліки та медичне товариство обговорюють нове відкриття, пов'язане з використанням ополісковача ротової порожнини зі смаком холодної м'яти. The Microbiology Society, одне із найбільших мікробіологічних товариств в Європі, опублікувало на своєму сайті результати дослідження, в якому зазначено, що після тримісячного користування таким ополіскувачем в ротовій порожнині починають краще рости бактерії під назвою Fusobacterium nucleatum і Streptococcus anginosus. Це погані бактерії, пов'язані із виникненням кількох видів раку. Якщо уважно прочитати дослідження, то йдеться саме про спиртовмісні ополіскувачі. Тому якщо людина активно користується такими засобами для ротової порожнини, лікарі рекомендують обирати ополіскувачі без вмісту спирту, а також звертати увагу на здорові компоненти ополіскувачів – це евкаліпт і дуб.

0: Українське радіо.
1: Сьома година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю у студії Роман Мендюк. Про головне на цей час. На Запоріжжі російським ударом пошкоджено приватний житловий будинок. На місці виникла пожежа. По допомогу до медиків звернулася жінка, повідомив очільник регіону Іван Федоров. Вночі вибухи лунали у Кременчуці та Полтаві. Противник атакував міста дронами та балістикою, повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. Інформацію про наслідки він не уточнив. Пізно ввечері балістикою росіяни атакували Київ, загорілося складське приміщення у Дарницькому районі. Відомо про двох постраждалих, написав у Фейсбуці міський голова Віталій Кличко. На Одещині без електропостачання залишилося Вилкове та частина населених пунктів громади. Уночі російські окупанти атакували енергетичну та цивільну інфраструктуру. Відомо про одну постраждалу, повідомила у соцмережах місцева влада. Новомосковськ Тульської області атакували невідомі дрони. Ціллю атаки став хімзавод «Азот», пишуть про це у Сінтпабліки. Губернатор області Дмитрій Міляєв підтвердив атаку дронів і повідомив про пошкодження на лінії електропередачі та підприємстві. Водночас не зазначив, на якому. Зауважу, що «Азот» виробляє хімічну сировину, необхідну для виробництва вибухових речовин та боєприпасів. Чергової атаки зазнала і Москва. Мер Сергій Собянін у телеграмі пише про збиття невідомих безпілотників. Російська система протиповітряної оборони насправді є однією з найщільніших у світі. Йдеться про понад 1000 одиниць різних комплексів, однак більшість із них побудована на базі старих радянських платформ, які не здатні боротися із малогабаритними цілями, констатує авіаційний експерт Богдан Долінце. За його словами, противник має і сучасніші комплекси, проте вони зосереджені головно уздовж лінії фронту і кордонів із Росією, а також прикривають важливі військові об'єкти або великі міста, передусім Москву і Петербург. Водночас, додає експерт, українська розвідка теж працює, виробники створюють платформи, які здатні обходити ворожу ППО. І у підсумку значна частина українських безпілотників успішно досягає своїх цілей, підсумовує Богдан Долінце у коментарі Українському радіо.
4: З весни цього року кількість запущених Україною безпілотних платформ вперше перевищила кількість систем, які використовувала Росія. Ми бачимо, що продовжує зростати не тільки кількість засобів, які Україна використовує, а в тому числі їх якість, ефективність, можливість проходити російську систему протиповітряної оборони. Ну і друга важлива складова, все ж таки велика кількість цілей, наприклад, коли ми говоримо навіть про НПЗ, тощо, їх практично неможливо ефективно захистити тими засобами, які має Росія, від ударів таких далекобійних платформ.
3: Транш кредитної підтримки від ЄС, угоди у сфері енергетики та відбудови, а також із бізнесом, такі підсумки першого дня конференції з відновлення України у Гданську. Більше розповість Марія Тріль.
5: Урядовці, керівники міжнародних фінансових інституцій та бізнесу беруть участь у міжнародній конференції з відновлення України. З 2022 року на таких форумах обговорюють повоєнну відбудову України. Українську делегацію очолила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Польську делегацію очолює прем'єр-міністр країни Дональд Туск. Під час відкриття форуму наголосив на важливості подальшої підтримки України.
6: Це як тут є стащими.
7: Усі ми, хто тут присутні, а також усі в Польщі, в Україні та Європі, віримо в те, що Україна встоїть перед російською агресією і що наші плани відбудови України – це не міраж. Відбудова – це не лише будівлі, школи, електростанції та інфраструктура. Відбудова – це також те, що є в нас самих. Україна цілком справедливо прагне бути частиною об'єднаної Європи.
5: Прем'єр Польщі анонсував підписання близько 200 різноманітних угод, зокрема польсько-українських. Європейський Союз у Гданську представляла президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Вона повідомила про виділення Україні першого траншу із 90-мільярдного кредиту. Йдеться про суму 3 мільярди 200 мільйонів євро.
8: Від початку повномасштабного вторгнення Росії Європейський Союз та його члени надали 200 мільярдів євро економічної, фінансової та військової підтримки. А впродовж наступних 2 років надамо ще 90 мільярдів. Сьогодні перераховуємо перший транш цього кредиту, а найближчими днями почнемо виплачувати 6 мільярдів для виробництва дронів. Це солідарність у дії.
5: У рамках конференції станції у Гданську також відбувся так званий енергетичний Рамштайн. Як повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль, на ньому зібрали понад 300 мільйонів євро на відновлення української енергетики після російських ударів. Говорили у Гданську і про українську євроінтеграцію. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос сподівається, попри дискусії в ЄС, наступні 5 кластерів вдасться відкрити у липні.
0: Ми знаємо, що Україна виконує свої зобов'язання. У нас є й інші країни-кандидати. Вони не перебувають у стані війни, але ви досягаєте результатів, коли на вашу країну падають бомби. Ви досягаєте результатів, коли мерзнете взимку. Тож це щось надзвичайно виняткове, чого ми раніше ніколи не бачили. І, на мою думку, не все можна обговорити в рамках кластерів. Наприклад, у нас немає розділу, присвяченого вашій відвазі, стійкості та хоробрості.
5: Під час попередніх конференцій з питань відновлення, які відбувалися в Лугану, Римі, Берліні та Лондоні, було оголошено про виділення Україні понад 90 мільярдів євро. Цьогорічні очікування також амбітні. На полях саміту глава українського уряду Юлія Свириденко заявила, у Гданську Київ розраховує укласти 160 угод загальною вартістю понад 10 мільярдів євро. Марія Триль, Суспільне новини.
3: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільна студія» із 7 ранку на телеканалі «Перший». Оперативно про головне.
2: Погода.
3: Сьогодні вдень в Україні без опадів, лише у південній частині, східних та Вінницькій областях. Місцями невеликі короткочасні дощі, грози, температура 23-28, у західних більшості південних областей до 32. На Закарпатті місцями сильна спека 35 градусів. Вітер північний, північно-західний 7-12 метрів за секунду. Поки це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
2: Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо, 7 хвилин по 7 в Україні. Сьогодні 26 червня, мене звати Сергій Стуканов. Дивлюся на мапу повітряних тривог, триває зараз небезпека. З повітря на території Луганської, Донецької, Запорізької областей, в Криму також значна частина Харківської, Дніпропетровської, Полтавської та Сумської областей теж небезпека, в тому числі місто Харків. Тож, будь ласка, залишайтеся в укриттях. Ну, а ми зараз детальніше поспілкуємося, чим живе регіон в центральній частині України, а саме Черкащина, місто Черкаси. І з нами на зв'язку зараз журналістка Черкаської регіональної редакції Українського радіо Альона Ніколенко. Альоно, вітаю. Ну і поговоримо сьогодні вранці найперше і найбільше про те, як в Черкасах допомагають ветеранам, військовим. Одразу у нас декілька є інформаційних приводів на цю тему. Почнемо із допомогою, із придбанням власного житла для родин ветеранів та полеглих захисників. Які програми існують в цьому сенсі у вашому місті? Скільки родин вже мали можливість скористатися такими програмами?
2: Доброго ранку, колего. Вітаю всіх слухачів Українського радіо. Так, у Черкасах вчора 93 родини ветеранів та загиблих захисників отримали, родини загиблих захисників отримали сертифікати на придбання житла. На реалізацію цієї програми з державного бюджету було спрямовано до області понад 260 мільйонів гривень. Про це розповів очільник області Ігор Табурець. Також, за його словами, від початку дії цієї програми, це з 2016 року, власним житлом уже забезпечили 707 родин ветеранів та родин загиблих захисників. У пріоритеті нині ветерани з інвалідністю внаслідок війни та родини загиблих українських військових. Тож пропоную послухати очільника області Ігоря Табурця.
3: Питання, що стосується забезпечення житлом, воно практично пріоритетне для родин наших героїв, для захисників. Отримали чергові кошти для видання сертифікатів для отримання житла. Наших родин це практично ще 93 родини, родин наших героїв, для захисників. Отримали чергові кошти для видання сертифікатів для отримання житла. Наших родин це практично ще

0: Це був очільник області Ігор Таборець. Також наразі в області на черзі на отримання житла за цією програмою перебувають ще 169 родин. І от механізм програми передбачає отримання не готової квартири, а сертифіката на визначену суму. І родина тоді самостійно обирає житло відповідно до своїх потреб. Це може, а от сума, яка виплачується, становить понад 2 мільйони гривень. Колега?
1: Це однакова сума для всіх родин, незалежно від того, скільки членів є в родині, так? Незалежно, наприклад, від кількості дітей. Встановлена конкретна сума.
0: Там вже умови понад 2 мільйони, а там вже конкретно під кожну родину дивляться, зараховують.
1: Та, ну, справді це важливо, тому що можуть бути різні родини, одна дитина, двоє, троє, так, відповідно, і житлоплоща для такої родини може бути потрібна різною. Ну, і також в Черкасах запущено програму допомоги ветеранам та військовим, які мають залежності, про які саме залежності йдеться і за яким принципом працюватиме ця програма.
0: Так, у Черкасах благодійна організація «100% життя Черкаса» запустила програму комплексної допомоги ветеранам, ветеранкам та військовослужбовцям, які мають залежності. Про які залежності йде мова? Залежність від алкоголю, наркотичних або лікарських препаратів. Проєкт реалізується в межах експериментальної постанови Кабінету міністрів. І от за словами керівниці благодійної організації «100% життя» Наталії Несвит, програма передбачає три етапи. Перший – це 30-денна стаціонарна реабілітація. Другий етап – це інтенсивний супровід після цієї 30-денної реабілітації. І третя – підтримка за потребою людини. До роботи залучені лікар-нарколог, психіатр, психотерапевти, психологи та соціальні працівники. Працюють не лише з людиною, хочу налучити, про це нам розповідала пані Наталя, не лише з людиною, яка має залежність, так, а і з близьким оточенням. Адже, за словами пані Наталі, підтримка родини є важливою складовою відновлення. І от ідея створення цієї програми виникла після того, як організація провела серед військових та ветеранів у 6 регіонах України таке опитування щодо залежності. І от ця проблема залежності є окремо і потребує окремої уваги, адже причини, як говорить пані Наталя, можуть бути різні. Для когось це наслідки поранень і контузій, для когось це тривалий біль, вживання, можливо, якихось лікарських препаратів, також психологічні навантаження і з кожним потрібно окремо спілкуватися, підбирати окрему реабілітацію, адже, як нам розповіла керівниця напрямку Ольга Корнієнко, що от саме на початку реабілітації кожен учасник проходитиме оцінку фізичного та психологічного стану, і для кожної людини буде, як я вже говорила, проводитися саме індивідуальні або групові психотерапії, або буде також соціальний супровід, фізична активність. От під час стаціонарного етапу учасники братимуть участь у різних тренінгах, групових заняттях та заходах. Ну, буде така поглиблена, так би мовити, підтримка, лікування. І от програмою можуть скористатися ветерани та ветеранки з усієї України, не лише Черкащини. Хоча ця програма запустилася на Черкащині, так, хочу на цьому наголосити. І для участі необхідно мати посвідчення учасника бойових дій, документи, що посвідчують особу та направлення від лікаря-нарколога. І я пропоную, щоб ми зараз послухали пані Наталію Несвит, керівницю благодійної організації «100% життя Черкас».
2: Нам треба враховувати, що це незвичайна група людей з залежностями, тому що досвід роботи із залежними людьми у нас більше 20 років. Але ми розуміємо, що наші хлопці і дівчата мають ПТСР і мають різні травми і мають пригнічений психічний стан, психологічний стан. Тому ми розуміємо, що ця група для нас буде особлива. І нам необхідно буде своєчасно бачити якісь речі і реагувати на них. Тобто Україна на сьогодні ще не має досвіду роботи з залежними військовими, тому що це не просто про залежність. Це трохи про більше. І ми розуміємо, яка відповідальність лежить на нас. І ми розуміємо, з якими викликами ми можемо зіштовхнутися. Але я впевнена, що ми впораємося. І тому я впевнена, що люди, які будуть відвідувати наш центр, їхнє життя, при їхньому бажанні буде докорінно змінюватися.
0: Це була керівниця благодійної організації «100% життя Черкаса» Наталія Насва. Також хочу сказати, що наразі в Україні працюють 6 таких центрів. І, за словами пані Наталії, один із головних завдань то є подолання стигми навколо звернень про допомогу. Адже, як вона говорила, просити про допомогу – це не про слабкість, це про внутрішню силу та готовність змінювати своє життя. І ще вона говорила, що людина може отримати

0: підтримку і повернутися до повноцінного життя, якщо вона буде готова зробити цей крок. Колего?
1: Так, це дуже важлива ініціатива, і прекрасно, що в Черкасах вона є, вона працює. Ну і на сам кінець поговоримо також про ще один вид реабілітації військових. Йтиметься, вочевидь, про мистецтво. Так, в Черкасах показана виставка робіт, створена військовими під час реабілітації. Що саме за роботи презентовані в експозиції, скільки триватиме виставка?
0: Так, на виставці під назвою «Мистецтво. Шлях до відновлення» у Черкаському обласному музеї так презентували малюнки, розписне каміння та вироби з глини. Ці роботи робили військові під час реабілітації в одній з лікарень міста. І от роботи створені як репліки однієї з картин українського художника Іллі Рітіна. Через от таке споглядання картин військовий може не тільки дізнатися про мистецтво, створене українцями, а й подолати саме певні імперські міфи, що українського мистецтва не було. І коли от військові дивилися на репродукцію, вони дізнавалися, що це наше, надихалися цим і отак малювали. Звичайно, це не є малюнки професійних художників, всі ми це розуміємо, але це такий момент реабілітації. І, як розповідала пані Наталя Гурець, під час таких арт-терапевтичних занять з військовими використовували напрям Едіт Крамер. Це такий напрямок арт-терапії, коли арт-терапевт виступає третьою рукою, допомагає пораненим змішати фарби, пізнавати колір або техніку. І ненав'язливо, не перебираючи військового, нібито стає таким допоміжним інструментом. От за допомогою таких методів відбувалася реабілітація. І також, за словами завідувачки реабілітаційного відділення однієї з лікарень, не буду називати в мірах безпеки, Людмили Фомічової, вона розповіла про ці заняття, як це все відбувалося, які емоції отримували військові. Давайте послухаємо пані Людмилу.
2: Перший раз ми спробували, нам дуже сподобалось. Був результат для пацієнтів. Ми це бачили. Вони змінювалися. Ми отримували задоволення. Були моменти, комусь це якби не дуже сподобалось, але байдужих точно не було. Кожен виходив з цього заняття з якимись своїми емоційними переживаннями. Він залишав на цих роботах частинку своєї душі, свого серця. І ми бачимо результат їх творчості.
0: Це була завідувачка реабілітаційного відділення Людмила Фомічова. Також хочу дати, що крім майстер-класів з малюнками та гончарства, у відділенні також відбувалися і вокальні майстер-класи. І загалом протягом 9 місяців такого проєкту були і малюнки, грали на музичних інструментах, стріляли з лука. Також було бажання поїхати до коней, їхали до коней. І от ця виставка, як ви питали на початку, триватиме до 6 липня у Черкаському обласному художньому музеї. Колего?
1: Друзі, що ж, всіх мешканців Черкас запрошуємо відвідати цю виставку і в такий спосіб теж підтримати програму з реабілітації військових за допомоги мистецтва. Альоно, дякую за включення, спасибі за важливі репортажі, за важливу інформацію із вашого регіону. Журналістка Черкаської регіональної редакції Українського радіо Альона Ніколенко була із нами на зв'язку. Ми говорили про ситуацію на Черкащині. Ще раз хочу зазначити, що триває повітряна тривога на південному сході України. Це Луганська, Донецька, Запорізька області, Автономна Республіка Крим. Також значна частина Дніпропетровської, Харківської, Полтавської, Сумської областей. Ну і от буквально кілька хвилин тому також небезпека оголошена на території Київщини, а саме східна частина Київської області, тож, будь ласка, пильнуйте. Ну, в столиці України станом на зараз тривоги немає. Ну, і якщо стисло говорити про останні події, то на конференції у Гданську, яка розпочалася вчора в Польщі, це конференція із відновлення, яка зібрала європейських, передусім, лідерів, обговорювалися програми відновлення, майбутнього відновлення України після завершення війни. День був плідний. Я нагадаю, що Україну на найвищому рівні презентує прем'єр-міністерка України Юлія Свериденко. Президент України Володимир Зеленський не вирушив до Гданська, вочевидь, на тлі тих дипломатичних непорозумінь, висловлюся так, які виникли цього місяця у зв'язку із рішенням президента Польщі Навроцького позбавити президента Зеленського найвищої польської нагороди ордену Білого Орла. Ну і ви пам'ятаєте, після того був своєрідний демарш дипломатичний, низки наших там колишніх президентів і чинних дипломатів повертали вони Польщі нагороди. Ну, одним словом, Юлія Свириденко презентує Україну на тому форумі, і насправді перший день виявився плідним, тому що повідомила Юлія Свириденко, що підписано 160 угод на суму понад 10 мільярдів євро. Це різноманітного штибу угоди, які, вочевидь, будуть розвивати Україну і зараз, і після того, як завершиться війна. Сьогодні триватиме форум у Гданську, конференція із відновлення України, тож обов'язково будемо відстежувати новини, які надходитимуть звідти, сигнали, тези, заяви, і, ясна річ, аналізувати їх будемо в етері українського радіо. На годиннику 7 година 21 хвилина ви слухаєте українське радіо.
3: Ви слухаєте українське радіо. Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма українського радіо.
1: А друзі, ви слухаєте українське радіо. Зараз ми в етері українського радіо поговоримо про вакейшн, тобто безпосередньо про відпустки і про відпочинок. Але напевно, що все-таки і в тому числі із певним, я б сказав, таким тягарем, який кожного із нас може гнітити, тому що під час війни не всім легко дозволити собі відпочинок, і тому нам потрібно також порушити і тему от власне психологічного аспекту, як собі дозволити там на якийсь час відмовитися від роботи і все-таки піти на відпочинок.
4: Отже, про це ми поговоримо із нашою співрозмовницею на зв'язку зі студією Аліна Сальнікова, лікарка-психологиня, психотерапевтка. І пані Аліно, вітаємо вас в нашому ефірі.
5: Вітаю.
4: Отже, спершу ще раз хочу наголосити на тому, з чого почав Сергій, бо є певна стигма, так, що начебто під час війни незручно, недоречно ходити у відпустку, але широкомасштабна війна триває вже 5-й рік, а загалом війна з 2014 року, 12 років вже, 12-й рік вже триває. 13-й рік триває, так, дякую за це уточнення, Сергію. Тобто 12 років вже позаду, 12 сезонів, які мали бути звичайними нашими літніми відпускними сезонами, там шкільними канікулами з відпочинком для дітей і дорослих, ну, вони пішли не за звичним сценарієм. Чим загрожує для організму, для тіла, для психіки людської, якщо все ж таки відмовляти собі у відпустці, які можуть бути наслідки? Давайте почнемо із цього, бо багато людей, направду, відмовлялися від відпусток весь цей час.
5: Так, насправді, я би сказала, що зараз не просто доречно говорити про відпочинок, і незважаючи навіть на ту кількість років, та яку ви озвучили, ми постійно маємо жити в цьому не просто режимі короткочасного стресу, а саме в умовах хронічного навантаження. І тому відпочинок – це про питання психологічної витривалості. І в такому режимі стільки років наша психіка не може працювати за принципом, ну, давай ще трохи, ну, ще трохи потерпи, а от потім колись там відпочинемо. Ну, тобто, відпочинок не винагорода, тобто всі мають це розуміти. Це не про те, що ми маємо спочатку достатньо втомитись, або, знаєте, як в нашому менталітеті, от коли зовсім погано не стане, ми до лікаря не підемо, да? От поки ми зовсім не будемо валитися з ніг, ми не будемо відпочивати. Ні, відпочинок – це необхідна умова, це не розкіш для того, щоб якраз ми могли якісно жити. Бо весь час їхати, знаєте, є такий приклад, да, якщо весь час їхати на машині без дозаправки, ну, то проблема не в силі волі водія.
1: Я думаю, росіяни зараз дуже добре вже знають, що таке їхати без дозаправки, нехай вони цей досвід переживають чим глибше. А скільки днів, пані Аліно, скільки днів потрібно, щоб відпочити, чи, можливо, скільки тижнів? Традиційно відпустки скільки там може тривати? 24 дні чи 12 днів?
4: Ну, ти знаєш, у журналістів скільки? 36 днів?
1: Ну, це
4: завдяки указу Кучми, так, свого часу. А це трошки більше, загалом в Україні за законодавством, здається, 24 дні.
1: Це на рік, так, але можна брати частинами, тому от запитання, скільки потрібно брати от разово відпустку, щоб, щоб справді відпочити. Так,
4: тобто не менше.
1: То день-два, це, напевно, що і не назвеш таким серйозним відпочинком. На ваш погляд, то скільки би ви радили мінімально брати днів для відпустки?
5: Це таке достатньо об'ємне індивідуальне питання, бо немає якоїсь універсальної інструкції, тому що ті дні, які вивірені законодавцем, це ж не просто дні взяті зі стелі, тому що науковці, психологи цей момент досліджували. Тобто кожній людині дійсно потрібно не менше, як умовно 2 тижні такої безперервної відпустки, для того, щоб мозок дійсно звик до того, що він відпочиває, до того, що йому можна розслабитись, для того, щоб він відчув себе в безпеці. Але я би радила, особливо зараз в наших умовах, дивитися не на кількість днів, а на якість переключення. Тому що важливо не вимагати від себе цього миттєвого моменту відновлення, тому що це процес адаптації. Це не кнопка, яка вмикається і вимикається. Я на відпочинку, хоп, я вже на роботі. Тут є дуже важливі такі принципи, на які варто звертати увагу. Важливо створити інший ритм життя, інший ритм дня. Саме це допомагає нашому мозку відчувати, що ми відпочиваємо, а не знаходимося у своєму стандартному, рутинному, такому повсякденному темпі. Треба дуже важливо розподіляти межі свого навантаження. Тому що, якщо, як я сказала, ви перші дні відпустки не відчуваєте радість, а відчуваєте навпаки втому, дуже часто зараз так відбувається, або якусь порожнечу, це нормально. Бо часто психіка, вона лише на початку починає відпускати напругу. Якщо я скажу в ідеалі, то раз на 3 місяці, звісно, хоча б на декілька днів, мозок має відпочити від інформаційного шуму, має відпочити від навантаження постійної багатозадачності, в якій ми всі з вами зараз живемо. І тому важливо відпочинку робити більше того, що ви обираєте самі, а не те, що треба робити. Бо якраз це і буде для мозку відчуттям повноцінного відновлення. Бо іноді 3 дні без будильника – з прогулянками, книжкою, мінімум там робочих чатів можуть відновити набагато більше, ніж якась довгострокова, складна, там виснажлива подорож, навіть і цікава.
1: Ну от, до речі, на подорожі зараз так само не в кожного є гроші, так, тому що у нас непроста економічна ситуація. Тобто не кожен може поїхати там собі в Туреччину, наприклад, чи в Грецію, не кажучи вже про те, що не всі мають можливість виїхати. Якщо все-таки відпустка, значить, проходить безпосередньо в тій самій квартирі, вдома, так, то як от створити оцей ефект зміни ситуації, щоб мозок відчув, що все-таки ти відпочиваєш, у нас є хвилина?
5: Так, потрібно заплановувати для себе хоча б одну активність на день для задоволення, а не для користі. Тому що дуже багато людей звикли бути постійно ефективними, продуктивними і оці всі інші синоніми. Важливо, як я вже сказала, створювати інший ритм дня. Тобто не те, що зазвичай я роблю в робочі дні. Додавати дуже важливо тіло, тобто сон, рух, прогулянки, вода, їжа без поспіху, тобто бути більше в моменті і зосередженими однозадачно на тому, що ви робите. Ну і, звісно, межі навантаження, межі роботи. Тобто хоча б кілька годин в тиші з музикою або просто без перевірки новин, повідомлень.
1: Пані Аліно, дякуємо. Це дуже цікаві і важливі поради стосовно того, як перелаштуватися і почати відпочивати під час відпустки. Аліна Сальнікова, лікарка-психологиня, психотерапевтка, була із нами на зв'язку.
4: Для вас працюють Сергій Стуканов, я Наталя Соколенко, і з нами на зв'язку Віталій Дудін, кандидат юридичних наук, з трудового права, юрист громадської організації «Соціальний рух». Пане Віталію, вітаємо вас в нашому ефірі. Якраз з вами ми запланували обговорити організаційні питання щодо того, а як у нас законом регламентовано право працівників, власників бізнесу, військових на відпочинок.
6: Дякую за увагу до цієї теми.
4: Отже, пане Віталію, а що говорить наше трудове законодавство про законну відпустку саме у під час дії воєнного стану? Чи є якісь зміни у зв'язку із запровадженням воєнного стану саме у вирішенні цього питання?
6: Я хочу підкреслити, що право на відпустку гарантується на рівні Конституції України. Це стаття 45, тому в усіх випадках треба враховувати норми цієї статті. І у відносинах з роботодавцем, якщо будуть якісь питання виникати, то треба підкреслювати, що це право є конституційним і одним із фундаментальних усіх людей, які працюють. Але на період воєнного стану дійсно запроваджені деякі обмеження. І вони випливають із змісту статті 12 Закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Зокрема, ці обмеження стосуються таких категорій осіб, як працівники об'єктів критичної інфраструктури, того, що роботодавець може відмовляти таким людям у наданні відпустки, хоча не встановлено, як саме роботодавець має підтвердити приналежність робочого місця саме до об'єктів критичної інфраструктури. Також говориться, що відпустка без збереження заробітної плати може бути довшою, ніж той строк, який передбачений законодавством для, так би мовити, мирного часу. Також підкреслюється, що загальна тривалість щорічної основної відпустки може бути 24 календарні дні за поточний робочий рік, але не більше. І ось тут із перевищенням 24-денного періоду відпустки можуть бути певні, скажімо так, моменти невизначеності. Тому що роботодавець може все, що перевищує 24 календарні дні, працівнику не надати. На жаль, ось так.
1: Тобто все-таки 24 календарні дні протягом року – це те, що застережено за будь-яким працівником, тобто зобов'язаний надавати працедавець, але якщо, наприклад, передбачено посадою більше календарних днів в протягом року відпустки, там, наприклад, 30-36 або що, то в даному разі частину роботодавець під час дії воєнного стану може фактично забрати в працівника?
6: Законодавство врегульовано дещо суперечливо. Я підкреслюю, що стаття 12 закону 21.36, вона, зокрема, проходила розгляд з боку Конституційного суду України, там деякі новації були визнані неконституційними, по деяким тривають суперечки, але загалом закон 21.36 про трудові відносини в умовах воєнного стану наголошує на мінімальних гарантіях у питанні відпочинку. Тому право на щорічну основну відпустку тривалістю в 24 календарні дні, воно гарантується. І менше люди, звичайно, можуть брати, але можуть брати і в межах оцього 24-денного періоду. Але є, знову ж таки, трошки дивні, на мою точку зору, положення щодо людей, які працюють на об'єктах критичної інфраструктури. Їм нібито роботодавець може відмовити як у оплачуваних відпустках, так і неоплачуваних. На мою думку, це несправедливо, бо саме працівники критичної інфраструктури беруть на себе величезний трудовий тягар, щоб забезпечити життєстійкість України в період воєнного стану.
1: Тут ще такий цікавий момент, якраз стосовно відпусток без збереження заробітної плати, так? Тобто, на який період, на який термін може брати людина відпустку без збереження заробітної плати? Чи є тут якесь обмеження?
6: Відповідаю коротко, цей період не обмежується на період воєнного стану.
1: Що значить це не обмежується? Що... Тобто можна взяти, наприклад, на місяць, на два, на три відпустку без збереження заробітної плати і при цьому залишатися працівником?
6: Скажу більше. Можна отримати відпустку до завершення воєнного стану. І чимало працівників насправді опинилися у такій ситуації, коли їх роботодавець фактично змусив ще на початку вторгнення взяти відпустку, яка могла тривати і півроку, і більше. Відпустка, на жаль, без оплати. І після тих змін, які були внесені у 2022 році, у липні, там було дещо змінено норми щодо того, куди зараховується стаж перебування у неоплачуваній відпустці. На жаль, тривале перебування у неоплачуваній відпустці не дає людям жодних переваг у плані страхового стажу та іншого стажу для
4: тобто
6: набуття.
4: Тобто це не враховується у страховий стаж?
6: Страховий стаж, так.
4: Не враховується, неоплачувана відпустка не враховується.
6: Тепер це невигідно в період воєнного стану.
4: Угу. Зрозуміло. Ну і ще таке питання. Буває так, що роботодавець відмовляє у виплаті відпускних, тобто грошей, а пропонує компенсувати додатковими вихідними. Наскільки це законно? Ну і взагалі, що закон говорить, чи можна так робити, міняти виплату грошима на вихідні?
6: Я хочу підкреслити, що щорічна основна відпустка, вона передбачає оплату кожного дня відпочинку по середньому заробітку. Тому відпустка, вона матеріально вигідна працівникам, і це ще один стимул працювати офіційно, тому що час відпочинку, він оплачується. Але разом з тим є деякі випадки, коли роботодавці не дуже зацікавлені надавати оцю відпустку щорічну оплачувану, вигадують якісь підстави для цього. Але працівники тут повинні наполягати на тому, що мінімальні гарантії мають бути дотримані. Без відпочинку, без оплаченого відпочинку, неможливо відновлення психічних сил людини, її фізичної здатності до виконання праці. Що стосується заміни відпустки, то заміна відпустки грошової компенсації, як правило, не допускається. Це можливо, коли працівник звільняється. І в останній день роботи, коли людину звільняють, їй мають бути виплачені усі належні кошти за невикористані відпустки. Також є випадки, коли роботодавці хочуть компенсувати якісь періоди перепрацювань, скажімо, відгулами якимись короткочасними. На мою думку, це не приводить до відновлення ментальних і фізичних здібностей до праці. Право на відпустку тривалого періоду має бути забезпечене. Лише тоді працівники долатимуть всі ті виклики, з якими вони стикаються у період воєнного стану при виконанні своїх трудових обов'язків.
1: У нас є цікаве повідомлення від нашого слухача Михайла. Судячи з усього, людина є освітянином, ну або принаймні саме цій темі присвячене повідомлення, зачитаю його. Як освітянин, а ну так, тут зрештою з цього і починає наш слухач. Так от, як освітянин, вважаю, що одна із найкращих гарантій у сфері освіти – це 56 днів щорічної відпустки. Тут справді коментар мій, 56 днів, тобто це липень і майже весь серпень, освітяни якраз мають можливість відпочити. Продовжую цитувати слухача, після такого емоційного та інтелектуального навантаження, вона, тобто відпустка, справді необхідна. Також, якщо навчаєшся у закладі вищої освіти, незалежно від віку, можна отримувати додаткові оплачувані відпустки для складання екзаменаційних сесій та підготовки дипломної роботи. Це гарна мотивація навчатися впродовж всього життя. Ну, тобто мається на увазі, якщо людина працює десь, але паралельно навчається у навчальному закладі, виявляється, що вона може отримувати ось такі додаткові оплачувані.
4: Для мене відкриття, що не тільки для сесії, а для написання наукової роботи. Якось я про це не замислювалася.
1: Питання у мене зараз стосовно порядку виїзду за кордон. Так? Тобто, які зараз є юридичні, наприклад, норми, які зараз є юридичні регламентації щодо виїзду за кордон саме під час відпустки. Так, наприклад, чоловіки мають відпустку офіційну, там мають наказ про відпустку від свого підприємства чи компанії. За яких умов вони можуть виїхати за кордон?
6: Ну, можливо, когось розчарую, але одного наказу про відпустку недостатньо для багатьох чоловіків для перетину кордону в період воєнного стану. Для цього мають бути певні правові підстави, які передбачені законодавством. І тут завжди прикордонна служба буде аналізувати, до якої категорії осіб відноситься той чи інший працівник чоловічої статі. Якщо він є, скажімо, батьком трьох дітей, якщо він є батьком дитини з інвалідністю, якщо він супроводжує людей, які потребують догляду у зв'язку зі станом здоров'я, і вони разом з ним виїжджають, то так, ця людина зможе перетнути кордон. Але якщо людина, скажімо, заброньована на підприємстві, заброньована від мобілізації, то це не гарантує права виїзду за кордон. Що стосується поїздок, які пов'язані із діловою метою, то це все ж таки не відпустка. Якщо ми говоримо про відрядження, то це про виконання трудових обов'язків в інтересах підприємства за межами його знаходження. Тобто може бути якась поїздка за кордон, і для цього мають бути належні документи.
1: Ну, наказ про відрядження. Тобто, якщо людина заброньована, і вона, наприклад, має наказ про відпустку, то цього може бути достатньо, щоб виїхати за кордон?
6: На мою думку, ні. Я не є експертом із питань мобілізації військового обліку, але за загальним таким правилом, сам факт бронювання від мобілізації, він не дає права на перетин кордону.
1: Ну, до речі, я поділюся теж своїм досвідом. Минулого літа я їздив до Польщі, це була поїздка, яка пов'язана із навчанням журналістів. Ми там знайомилися із польським досвідом реінтеграції. Ну, прикметно те, що тоді запрошення прийшло приєднатися до цієї групи журналістів буквально за 2-3 дні перед поїздкою і не встигали оформити мені робочу поїздку. І тоді я взяв відпустку, і прикметно, що я тоді зміг перетнути кордон, маючи відповідно наказ про відпустку, але прикметно те, що все-таки я мав запрошення, тому, можливо, і це теж вплинуло на прикордонників, що вони бачили, що зрештою я їду все-таки у робочій поїздці. Ну, хай там як, тут дійсно треба наголосити, що прикордонник завжди саме на кордоні вирішує. Навіть якщо є всі документи в порядку, за певних умов можуть і не випустити.
4: Сергію, подивися, будь ласка, чи є повідомлення від слухачів. Я хочу лише додати важливу інформацію в контексті нашої розмови від Всесвітньої організації охорони здоров'я. Це дані за жовтень 2004 року. Ця установа провела таке опитування. Оцінка потреб здоров'я дорослого населення в Україні. Так от, результати цього дослідження, повторюються, 2 роки тому такі результати були. 46% українців мають порушення ментального здоров'я, 68% українців відчувають погіршення стану, і відтак питання щорічної відпустки, бажано оплачуваної, воно, звісно, вже не риторичне, воно дуже і дуже важливе для відновлення сил і фізичних, і ментальних, для того, щоб жити, працювати далі, служити далі, захищати Україну, ну і, звісно, сподіватися і готуватися до перемоги і відновлення.
1: Ще встигаємо кілька питань. Слухачка Ніна пише, для військових відпустка законом не гарантується, 15 можна взяти, а по УБД сказали, забудьте, за невикористану відпустку грошима не компенсується. Це такий коментар. І ще від слухачки Люся, скільки днів відпустки можна брати за попередні роки у поточному році? Будь ласка, у нас є 1,5 хвилини, щоб прокоментувати.
6: Я коротко скажу, що отримати більше 24 календарних днів щорічної існуючої відпустки у період воєнного стану за чинним спеціальним законодавством буде складно. На жаль, стаття 12, закон 21.36 сформульована таким чином, що дає широкий розсуд роботодавцю відмовляти у відпустках тривалість, якої перевищує оцей визначений період. Тобто тут цей розсуд може бути використаний прозоро або непрозоро. Коли одним людям дають більше 24 календарних днів, комусь менше. Але як мінімум на цю тривалість можна претендувати в отриманні відпусток. Що стосується попередніх років і накопичених за їх тривалість днів відпустки, то тут теж право на ці дні буде використовуватися із врахуванням цього загального обмеження.
1: Дякуємо, пане Віталію, за ваші коментарі. Кандидат юридичних наук із трудового права, юрист громадської організації «Соціальний рух» Віталій Дудін був із нами на зв'язку. Ми говорили про відпочинок під час війни, про відпустки. Друзі, попри все, потрібно давати подеколи собі, своєму організмові, своєму мозку, своєму тілу відпочивати. Тому не нехтуємо це. Завдавлена втома, вона все одно відгукнеться і відгукнеться дуже зле для вашого організму.
3: Слухайте на Українському радіо.
7: У нашій наступній зустрічі у серії програм «Амбасадори» ми будемо багато говорити про глобальне українство. Бо годі знайти людину, яка знає про українську діаспору у всіх куточках земної кулі, у всіх куточках світу більше, аніж Станіслав Юхимович Лазебник. Саме цей український дипломат, надзвичайний і повноважний посланник України, колега-журналіст, член Національної спілки журналістів України, який ще в 1960 році почав свою працю в стінах Хрещатика 26 в редакції «Мовлення за кордон», завітає до нашої студії. Тож, про те, що таке СНД, а Станіслав Лазебник був начальником управління країн СНД Міністерства закордонних справ України і заступником виконавчого секретаря цієї організації за квотою України, і багато інших питань ми з'ясуємо у нашій розмові. Тож, амбасадори, п'ятниця, 26 червня, 10:07, гість, український дипломат Станіслав Юхимович Лазебник. В студії працюватиму я, Роман Коляда, не прогавте.
8: Суспільному Олександр Зінченко і Наталя Соколенко підготували документальний фільм «Є Конституція». Прем'єра фільму на Суспільному запланована 28 липня у 21:30. В п'ятницю, 26 червня, об 11:07 про цей фільм в ефірі Українського радіо розкажуть автори – історик Олександр Зінченко і ведуча Українського радіо Наталя Соколенко.
3: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
1: Тема мобілізації ТЦК вже давно стала для російської пропаганди одним із найзручніших полів для інформаційних атак. Але коли до цього додають дітей, фейк одразу стає емоційно сильнішим. Саме так мережею поширили псевдоофіційне повідомлення, буцімто Національна поліція України запрошує школярів 15-17 років на вигадане літнє стажування в ТЦК. Ця історія складена з кількох деталей, які мають підсилювати одна одну. Насамперед, згенероване штучним інтелектом оголошення, маніпулятивний опис, а також відео з підлітками у формі, вирване із реального контексту. Проєкт «Гвара Медіа» розібрався із цим вкидом і встановив, насправді Нацполіція не оголошувала такого набору. ТЦК взагалі підпорядковуються іншій структурі, а неповнолітні не можуть виконувати подібні службові функції. Відео ж із юнаками у формі, як з'ясували факт-чекери, було зняте актором дитячої кіностудії, а не під час якоїсь начебто практики в ТЦК. Такі фейки працюють не через переконливість фактів, а через силу подразників, страх за дітей, недовіру до інституцій, втому від мобілізаційної також теми і готовність повірити в найгірше. Як для створення подібної вигадки використали штучний інтелект та що має насторожити слухачів, говоримо із Юлією Захаревич, фактчекеркою проєкту «Гвара Медіа». В цьому фейку пропагандисти зібрали одразу кілька тем, які легко викликають сильну реакцію – діти, поліція, ТЦК та мобілізація. Якої мети вони домагаються такими вкидами і на які емоції аудиторії розраховують, пояснює фактчекерка.
9: Перш за все, це викликати недовіру до органів влади, а також недовіру до нашої мобілізаційної системи. Тому що загалом в такому контексті досить часто поширюються фейки. Це цей приклад, це був про дітей. Також я зустрічала приклади таких вкидів, що залучають мігрантів. Ще одна тема, яка зараз теж доволі викликає суспільний інтерес. Тобто, зазвичай хочуть показати, що наша мобілізаційна система, вона така доволі неконтрольована. Туди можуть і дітей залучити, як вони писали, тому що вони швидко бігають. І загалом це поширити недовіру і паніку в суспільстві. І також хвилювання за безпеку їхніх дітей. Це одні з таких найчутливіших взагалі тем, які є у суспільстві, тому що це і діяльність правоохоронних органів, і мобілізаційна система, також безпека дітей. І це такі теми, які дуже резонансні в суспільстві. І якщо туди ще додати от саме дітей, то воно викликає ще більше емоцій. Серед емоцій це може бути, наприклад, паніка, це може бути страх, це може бути відчуття якоїсь несправедливості, тому що як так, в нас от зараз триває мобілізація, а туди ще й приплітають дітей. Пропагандисти просто поєднали такі доволі резонансні теми. Вийшла емоційний такий вкид, який і викликав бажання це поширити, поділитися з своїми близькими та людей, які не перевірили цю інформацію.
1: Окрема небезпека цієї історії в тому, що фейкове оголошення виглядало як псевдоофіційний документ, а отже мало створити враження достовірності. Юлія Захаревич пояснює, які ознаки контенту, згенерованого штучним інтелектом, варто помічати в таких випадках і чому навіть дрібні візуальні помилки можуть видати фальшивку.
9: Загалом вони поєднали штучно згенероване зображення, а також відео, яке записали школярі. Поєднали так от такі два методи поширення інформації. Взагалі, якщо брати саме відео цих школярів, то воно і без цих всіх пропагандистів в них само собою дуже добре залетіло. Воно в них на каналі залетіло на 100 тисяч переглядів. Це було відео, вони так знизу додали в описі «Їдемо пакувати ухилянь». Але більше не було нічого. Тобто вони там не писали, що вони працюють в поліції і так далі. І люди почали собі щось надумувати, як оце школярі, чому вони в поліцейській формі і що вони роблять. І, власне, якісь от автори цих анонімних телеграм-каналів натрапили на це відео і вирішили його підкріпити ще й таким оголошенням, що от дійсно от поліція, вона набирає дітей на роботу в ТЦК. І, до речі, саме зображення, яке згенерували вже додатково, так, за допомогою штучного інтелекту, воно досить гарно згенероване. Тобто там немає якихось опечаток в тексті. От, тобто на перший погляд воно виглядає доволі цілком реальним. Там одна візуальна така проблема, яка натякала на те, що це щось з тим зображенням не так, було те, що у хлопця на цьому оголошенні в нього була форма, в якій були присутні дві зірочки старшого лейтенанта і була присутня буква К, яка, власне, означає курсант. Тобто це такі доволі непоєднувані взагалі посади. От, і це викликало сумніви, але це також, ну, це міг би побачити лише той, хто розуміється взагалі, як там в поліції ці всі ранги, які вони йдуть, як там взагалі, що означають усі ці умовні позначки. І загалом тут, мабуть, логіка в тому, що поліція і ТЦК – це такі різні структури. В першу чергу треба було задуматися над цим, як поліція може набирати на роботу в ТЦК, оскільки це, ну, не пов'язані між собою структури.
1: Такі вкиди часто поширюють не для того, щоб люди уважно читали деталі, а щоб вони швидко обурилися і передали повідомлення далі. Що варто робити перед репостом, як перевіряти подібні начебто оголошення і як не стати частиною чужої інформаційної атаки, розповідає експертка.
9: Коли трапляється щось таке у стрічці, варто звернути увагу на емоції, які воно викликає. Якщо це щось таке дивне і воно от викликає якусь дуже сильну емоцію, це є перший привід задуматися, чи дійсно це правда. Наступним кроком варто перевірити, чи таке повідомлення присутнє десь в офіційних джерелах. Наприклад, в цьому випадку було повідомлення про те, що поліція набирає школярів на стажування в ТЦК. Тобто, першим кроком варто би було зайти на якісь офіційні сторінки поліції, чи це сайт, чи це, можливо, Фейсбук, і подивитися, чи вони в себе розміщували щось подібне. І перед тим, як поділитись такою інформацією, так от поширити її там в Фейсбуці чи в Телеграмі прокинути, варто все-таки подивитися, хто ще це поширює. Якщо це поширюють якісь телеграм-канали анонімні, так, а подібних повідомлень немає ніде, немає там в якихось офіційних органах, то краще про це задуматись. Зображення або от відео можна пробувати шукати їх по зворотньому пошуку в інтернеті, тобто просто закинути в Google пошук і подивитись, от де вони ще з'являються. От такий пошук, наприклад, допоміг знайти там перше джерело відео, так, і подивитися, що це просто там поширили школярі без жодного якогось іншого контексту. Тобто, зазвичай є таке правило, що якщо є якась інформація, яка викликає сумніви або сильні емоції, варто її перевірити в трьох різних джерелах. Завжди звертати увагу, щоб це були якісь офіційні джерела. Якщо ця інформація поширюється від імені поліції, значить треба шукати, чи поширювала це саме поліція.
1: Ми почули коментарі та поради Юлії Захаревич, фактчекерки проєкту «Гвара Медіа». Щоб не залишати пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами. Щодня за 7:45 звучить рубрика «Фейк-контроль» на українському радіо.
3: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Українське радіо. Реклама.
10: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
11: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
10: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
12: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці. Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
13: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
14: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
13: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
14: Можливість підписати контракт 18-24.
13: Обирай професію, а ми навчимо.
3: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір. Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
8: На Суспільному Олександр Зінченко і Наталя Соколенко підготували документальний фільм «Є Конституція». Прем'єра фільму на Суспільному запланована 28 липня у 21:30. П'ятницю, 26 червня, об 11:07 про цей фільм в ефірі Українського радіо розкажуть автори – історик Олександр Зінченко і ведуча Українського радіо Наталя Соколенко. Що таке базова соціальна допомога? Замість подання кількох різних заяв на різні види виплат, родина подає одну заяву і отримує одну уніфіковану виплату. Послуга максимально цифровізована і доступна через застосунок «Дія». Як працює ця послуга? Про це Галині Бабі розповість міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін. У п'ятницю, 26 червня о 13:07.
15: Улюблені герої, відомі сюжети та перевірені часом цінності. Емоції, які хочеться прожити знову. З понеділка по суботу. Вечір з кіно о 21:00. Дивимось разом на «Суспільне культура».

0: Українське радіо.
1: Восьма година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Пізно ввечері балістикою росіяни атакували Київ. Президент анонсував проведення 40-денної операції впливу на РФ. Про це та інше далі докладніше. На Запоріжжі російським ударом пошкоджено приватний житловий будинок. На місці виникла пожежа. По допомогу до медиків звернулася жінка, повідомив у соцмережах очільник регіону Іван Федоров. Уночі вибухи лунали в Кременчуці та Полтаві. Противник атакував міста дронами та балістикою. Повідомив про це очільник обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. Інформацію про наслідки він не оприлюднив. Пізно ввечері балістикою росіяни атакували Київ. Загорілося складське приміщення у Дарницькому районі, відомо про двох постраждалих. Написав про це у Фейсбуці міський голова Віталій Кличко. На Одещині без електропостачання залишилося місто Вилкове та частина населених пунктів громади. Вночі російські окупанти атакували енергетичну та цивільну інфраструктуру. Відомо про одну постраждалу, повідомила у соцмережах місцева влада. Президент анонсував проведення 40-денної операції впливу на Росію, щоб спонукати її до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський написав у Фейсбуці. Він повідомив, що затвердив зі Службою безпеки України проведення цієї операції. Окремо Зеленський наголосив, що СБУ уже кілька місяців поспіль демонструє найвищі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Центр спецоперацій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта, написав президент. Дефіцит пального перебої зі світлом і зв'язком, повітряні тривоги та зростання цін. Саме ці теми сьогодні найчастіше обговорюють жителі окупованого Криму. Останніми тижнями на півострові дедалі помітними стають наслідки проблем із логістикою та енергопостачанням. Докладніше Ксенія Вапельник.
4: Окупаційна влада вимкнула вуличне освітлення у містах, обмежила роботу громадського транспорту, магазинів і масових заходів. Паливна криза на Кримському півострові не вщухає. Тепер цивільним бензин не продають навіть за QR-кодами, а багато заправок зачиняються. Найближчим часом із бензином краще не стане, кажуть у представництві президента ВР Крим. Щоб стабілізувати ситуацію з пальним на півострові, окупаційна влада дозволила провозити через кримський міст до 200 літрів бензину. Але народ скаже на обмеження. Тим часом українські розвідники дізналися, росіяни посилюють протиповітряну оборону Керченського мосту, а президент Володимир Зеленський заявив, що кримська операція чітко прорахована.
5: І те, як операція триває, абсолютно доводить. Якщо саме те, про що ми говорили з партнерами в рамках G7, у України з'явиться, і це залежить від рішення партнерів. Ми оперативно забезпечимо умови, коли Росія буде змушена обрати мир.
4: Тим часом окупаційна влада вже знімає потяги з маршрутів, які їдуть з Росії в Крим і назад. Ксенія Вапельник, Суспільне новини, Крим.
2: Новини на Українському радіо.
3: Ідея створити власний бренд мілітарі одягу з'явилася у ветерана з Харкова Артема Синіла. Коли він лежав у госпіталі після тяжкого поранення, каже, тоді бачив, що військовим немає у що перевдягнутися. Ескізи для принтів Артем створює самостійно. Як військовий досвід допомагає ветерану у новій справі, у матеріалі Єлизавети Пшеничної.
6: Тут написано «Життя бентежне». Воно бентежне тим, що багато молодих хлопців пішли на війну.
7: Ветеран Артем Синіло показує принти, які створює для свого бренду мілітарі одягу. Він виробляє футболки та худі для військових.
6: У мене є ідея. Я цю ідею малюю на лістику. Цей лістик роблю в ChatGPT. Він робить мені приблизний макетик, який я бачу, що він мені подобається. І вже цей макет я перероблюю під себе повністю в фотошопі самостійно.
7: На початку повномасштабної війни, розповідає Артем, він воював у складі 127-ї бригади, брав участь у харківському контрнаступі та боях на Донеччині. У 2023 році бійцю поранило руку внаслідок удару з міномету. Це сталося поблизу російського кордону.
6: Відновлення дуже тяжке. По-перше, було дуже багато операцій в Сумах. Перші тижні вони не знали, можливо, це буде ампутація руки. Переломи були в багатьох місцях. І врачі мені тоді сказали вже, що зі служби, скоріш за все, і потрібно ще шукати вже нове.
7: Артем каже, з дитинства мріяв про власну справу. Під час служби обговорював ідеї спільного бізнесу з побратимом. Однак той загинув у Бахмуті. Ідея створювати мілітарі одяг з'явилася у госпіталі.
6: Бачив, що хлопців нема одягу. Тобто їх привезли, в чому привезли? Вони не можуть вийти. І я думав, було би круто зробити для поранених, для військових, для своїх хлопців щось таке, що буде їх, по-перше, ідентифікувати як військового. По-друге, щоб допомагати і не тільки пораненим, щоб військовий був військовим, щоб йому не стидно було ходити в одязі, і він був такий от зі стилем, з мінімалізмом і з ідеєю.
7: Артем каже, під час служби він навчився вести діалог та шукати спільну мову з людьми. Командир навчив багато думати перед тим, як щось робити. За словами ветерана, саме ці навички допомагають йому в бізнесі зараз.
6: Я зрозумів для себе, що думки матеріальні, або коли ти сумніваєшся, коли йдеш на штурм або ще щось, це дуже погана навичка. Потрібно вміти, знати і постійно контролювати себе на полі бою. Так само і в бізнесі. Якщо ти пускаєшся на самотек, і бізнес так піде.
7: Зараз, каже Артем, він чекає автоматизований термопрес, на якому зможе працювати людина з інвалідністю, і планує взяти на роботу ветерана. Єлизавета Пшанична, Суспільне новини, Харків.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа.
2: Погода.
3: Сьогодні в день в Україні без опадів, лише у південній частині, східних та Вінницькій областях місцями невеликі короткочасні дощі, грози, температура 23-28, у західних більшості південних областей до 32, на Закарпатті місцями сильна спека 35 градусів. Вітер північний, північно-західний 7-12 метрів за секунду. Це поки що вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
2: Слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
0: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо, 7 хвилин по 8 в Україні. Сьогодні 26 червня, майже добігає завершення перший місяць літа, але літо спекотне і особливо спекотне для росіян, під чиїми ногами горить земля. Далі будемо говорити про стратегію України щодо ударів по російському тилу, по російській логістиці. Ну і так само обміркуємо, що може означати 40-денна операція, яку затвердив учора президент України Володимир Зеленський, який поспілкувався із генерал-майором Євгенієм Хмарою, який представляє Службу безпеки України. І з нами зараз на зв'язку Павло Нарожний, засновник благодійної організації «Реактивна пошта» і військовий експерт. Пане Павле, вітаю вас в етері Українського радіо.
1: Доброго ранку.
0: Ну, я якраз і пропоную розпочати нашу розмову із 40-денної операції Служби безпеки України, яку затвердив президент України Володимир Зеленський напередодні. Він заявив, що ця операція матиме вплив на Росію і мусить спонукати її до закінчення війни. Тут у мене одразу ж постає запитання, якого ж типу може бути ця операція? Ми розуміємо, що Служба безпеки України за останні там понад 4 роки під час повномасштабної війни, не кажучи вже період, який передував повномасштабній агресії Росії, здійснила чимало вдалих, успішних і навіть видатних спецоперацій. Ну, але тут цікаво те, що операції часто бувають утаємниченими, так, про які не повідомляється. Тут президент України вирішив публічно наголосити на тому, що розпочинаються операції. Тож, по-перше, що це може бути, на ваш погляд? Ну і друге, чому саме публічно про це було оголошено? З якою метою?
8: Ну, давайте почнемо з публічності. Чому публічно? Тому що наразі всі дії спрямовані для того, щоб примусити нашого ворога, Російську Федерацію, для того, щоб вони примусити їх, ну, по суті, до мирних перемовин, для того, щоб вони зупинили удари по мирній території України, для того, щоб вони зупинили бойові дії. Саме для цього чиниться цей тиск і військовий, і в публічній площині. Ну, тому що Путін, він зараз став грати в таку дуже цікаву гру, там розповідати про Анкоріч,

0: робочою групою, яка, власне, до якої, власне, входив професор Володимир Шаповал. І потім вже цей проєкт був суттєво опрацьований і доповнений, власне, депутатами. І якщо один з'явився на світ і був опублікований в листопаді 95-го року, то от той другий, з якого, власне, і починається історія прийняття вже в парламенті цього основного закону, то це вже там за активною участю українських парламентарів це все відбувалося.
1: Давайте тоді ж пояснимо, що ж пану Шаповалу не вподоба було. В
2: а про це він розкаже в ефірі Українського радіо 28 червня об 11 годині в нашому спецпроєкті, який спеціально до Дня Конституції теж Українське радіо готує. Проєкт називається «Як народжуються закони». Так от, перших два епізоди будуть присвячені тому, як народжуються основні закони. Не тільки в Україні, а, скажімо, ми розповімо, Шаповал розповість про те, як народжуються закони, основні закони Конституції в Італії, в мусульманських країнах, в Сполучених Штатах Америки, але от його точка зору на те, що там насправді відбувалося, вона прозвучить в нашому ефірі. Але з іншого боку...
0: Я хочу так відразу свої 5 копійок вставити. Проблема в тому, що коли ми маємо документальний фільм – це година хронометражу. А тільки оце вікоповне засідання формально тривало 24 години. І в нас в архівах суспільного мовлення зберігається от всі ці кільканадцять годин трансляції, які, власне, ми мали якось стиснути. Тобто навіть одне засідання, фінальне засідання, на якому, власне, була фіналізована Конституція, була прийнята Конституція, то от навіть ми не можемо показати всього обсягу. Тобто ми показуємо навіть не вершину айсберга, ми показуємо там комочок снігу на вершині айсбергу, умовно кажучи. Тобто треба чітко розуміти, що перед тим моментом о 9:20 вранці 28 червня 96-го року були роки і десятиліття конституційного процесу. Знову-таки, ми можемо починати цю історію, там, умовно кажучи, від Конституції Пилипа Орлика, згадувати Конституцію Української Народної Республіки, згадувати радянські конституційні тексти, ті зміни, які, знов-таки, в ті тексти вносилися в 90-му і 91-му роках, бо, знов-таки, між 91-м роком і 96-м 5 років Україна жила за Конституцією УРСР, яка, знов-таки, 17 вересня 91-го року була перейменована на Конституцію України. Тобто, вся ця історія, вона тривала десятиліттями. Тобто, іншими словами, просто неможливо охопити те, чого неможливо охопити.
1: Ну, і зрештою, якраз 28 червня 1996 року, як ти сказав, о 9:20 ранку Олександр Мороз, тодішній спікер Верховної Ради, проголосив слова «Є Конституція», коли тричі проголосували. Тоді що? Верховна Рада три голосування робила? Бо зараз як перше читання і зараз друге в цілому, а тоді було три голосування?
0: Перше читання, конституційний проєкт пройшов ще, здається, в травні. Відповідно, в 20-х числах червня почалося друге читання конституційного тексту. І, власне, після, тобто, десь, здається, о 9:15 проголосували друге читання, і через 5 хвилин вже в третє читання і в цілому. Це насправді формальний крок, процесуальний крок, але знов-таки демократія – це процедура.
1: Ну, і от це голосування якраз о 9:20, це вже було за весь текст Конституції, а фільм, ваша стрічка, дуже детально розповідає, як стаття за статтею голосували депутати, тому що там були такі статті, які легко ухвалювалися конституційною більшістю, там понад 300 голосів, а щодо деяких там була така запекла боротьба, тому що більшість мали комуністи і соціалісти, так, і відповідно статті, де ухвалювалося щодо державної мови єдиної української, позицію щодо символіки, герб і прапор стосовно Автономної Республіки Крим. Це були запеклі баталії, і ваш фільм, ну, неймовірно це розповідає.
2: Так, я думаю, що молодому поколінню, хто нас слухає, взагалі буде незрозуміло, а які проблеми були проголосувати за прапор, ну, синьо-жовтий прапор, герб, тризуб. І, в принципі...
1: Це як само собою розуміється. Так. Знаєш, от, Наталі, я в 5 копійок теж ставлю, от

0: Вчора буквально в Треці, значить, натрапив, якась українка пише, значить, Боже, я така шокована, як, виявляється, в Білорусі немає кіно, дубльованого білоруською мовою. Як це? А їй пишуть в коментарях, так у нас так само було до 2006 року. І вона каже, я не знала. Тобто народилося покоління, для якого українська мова в кінотеатрах, а ми пам'ятаємо, як ми за це боролися.
1: Так само і тому в фільмі є Конституція, є пророчі слова Євгена Кириловича Марчука, колишнього нашого прем'єр-міністра, видатного нашого політика, безумовно, де він вмовляє цих комуністів, соціалістів і інших, хто там селяни ще не хотіли спершу голосувати, та проголосуйте. Це через 5-10 років це взагалі не буде предметом для суперечки. Взагалі. Ну і де він був неправий?
2: Тобто абсолютно у нас
1: там
2: правий.
1: У фільмі такі, знаєш, звучать і пророцтва, і це надзвичайно цікаво. Цим і цінний цей фільм. Він показує, наскільки сильно ми змінилися, не так от загальними фразами. От ми йдемо своїм шляхом, там Україна не Росія, хоча ця фраза дуже крута, Леоніда Кучми. А от ми показуємо, як воно, наскільки поділена була сесійна зала щодо прапора. Тобто половина сесійної зали парламенту, половина сесійної зали Верховної Ради України не хотіла синьо-жовтий прапор.
0: Ну третина, так? Тобто 300 – це дві третини. Тобто не могли дві третини зібрати.
1: Не могли, так.
2: Так, головне в цій всій історії, що дійсно для того, щоб скласти цей складний компроміс, необхідно було проголосувати і символіку, і кримську автономію. Тобто те, що називають пакетним голосуванням, і те, що Роман Безсмертний, один з спікерів героїв нашого фільму, депутат другого скликання Верховної Ради, називав вибуховий пакет. Тобто Конституція – це не тільки основний закон, не тільки засадничий закон, але й могила політичних компромісів минулого. І от про це теж кіно.
0: Могила, тобто вони там зберігаються?
2: Вони там зберігаються, вони дуже часто мають характер мертвих норм, вони відображають той стан суспільства, ті настрої, які панували в суспільстві. І сьогодні воно виглядає, має вигляд, я б так сказав, певного музею, музей покинутих секретів в певному сенсі.
0: Ну, от прикметно те, що ця стрічка, вона переповнена так само пересичена гумористичними ситуаціями, тому що навіть депутати, це попри те, що здається, це якісь там серйозні високочолі люди, але вони теж, значить, гумористи шиті. Тому ми там маємо можливість побачити кінохроніку, так, чи відеохроніку, яка зберігається, до речі, в нашому департаменті Суспільна медіатека. Ну, але завдяки Ярославу Кендзіру чимало, так, тому що він там документував, підходив до депутатів із камерами.
2: Так, бо трансляція, ефірна трансляція – це одна історія. Мікрофони там все ж таки ловлять тільки те, що говорить головуючий, або людина, яка стоїть на трибуні, або виступає через мікрофон. А от Ярослав Кендзюр, він ходив своєю камерою просто по залі.
0: Це теж депутат багатьох скликань, я думаю, що багато наших слухачів його пам'ятають.
2: І також людина, яка так само знімала під час проголошення незалежності в 91-му році. Тобто це абсолютно фантастично, видатна людина, і цей архів його – це щось абсолютно неймовірне. І от він ходить з цією камерою і ця камера показує і чує те, що не чути абсолютно на трансляції. Всі ці міні-діалоги, які відбуваються між депутатами.
1: І часом він ще й сам підходить і питає комуністів, запитує, як це сказати,
2: флеш-інтерв'ю. Прямо от в момент, коли щось там відбувається, голосування якогось запитання, значить, Ярослав Михайлович підходить до когось і каже, от що зараз відбувається. І там, наприклад, Чорновіл відповідає на питання, чи Іван Заєць відповідає на це питання, або чи Володимир Яворівський вірші складає експромтом.
0: Я думаю, що можна цього вірша насправді зацитувати зараз.
2: В ефірі Українського радіо. Там 50
0: років.
2: Володимир Яворівський, що ж ми за народ такий, пам'ятаєте, багато років вів таку програму. От Володимир Яворівський в ніч, в нього от складалися такі вірші, я знаю, знов-таки маю потім дещо пояснити. Півстоліття росіяці, комуністів б'ють по сраці. Вибачте, слухачі українського радіо, це була поезія Володимира Яворівського.
1: Багаторічного ведучого українського радіо, і цю поезію він проголосив в конституційну ніч на камеру до Ярослава Кензера.
2: Власне, історія така, що в цей день був день народження у кількох депутатів, і, зокрема, у одного з співавторів конституційного тексту, у Віктора Лаврентійовича Мусіяки, харківського депутата, теж був день народження, причому не просто день народження, а ще й 50-ліття.
0: Це якраз, давай наголосимо, це якраз в цей день мається на увазі 28 червня. Тобто засідання почалося о 10 ранку 27 червня. Депутати, оце стаття по статті розглядають. Оце от триває, потім настає північ, і по нуль годин, так, значить, Мороз вітає з трибуни, Мусіяку з 50-річчям, ну, і потім Яворівський, значить, на камеру Кендзеру цього віршика зачитує.
2: Так, тобто там, насправді, ну, треба просто пояснити, що це була ніч величезного напруження, бо інколи доходило до настільки напружених моментів, що, ну, це напруження мало в чомусь якось виходити, в якийсь спосіб знаходити якийсь вихід. І для багатьох депутатів не залишалося нічого іншого, як жартувати. Інколи отак от, ну, доволі невибагливо, я б сказав би. Але це був спосіб зняти напругу. І ще раз підкреслю, напруга була величезна, і кілька разів засідання доходить до такого рівня цієї напруги, що справляло враження, що, ну, просто все ж таки піде на референдум вся ця історія. І замість просто, ну, не буде ніякого компромісу, не буде ніяких голосувань в Верховній Раді.
0: Тобто це теж важливий момент, якби не ухвалили тоді депутати і Конституцію, то Кучма виносив на референдум якраз свій проєкт, так, який, ну, фактично був менш демократичним, так? Тобто в чому була там загроза?
2: Насправді там було кілька моментів. Ну, ніхто не знає, насправді, який з документів мав би винести указ на референдум, бо, знов-таки, чи це проєкт, який вже пройшов перше читання, чи це, наприклад, той проєкт, який підготовлений був робочою групою Конституційної комісії ще в листопаді. Тобто, ну, тому ми достеменно не можемо знати, як би воно було, якби все було інакше. Да? Факт лишається фактом, що в кінці кінців президент Кучма сказав, що цей указ зник автоматично. Зал розсміявся. Ну, бо
1: чого дійсно тільки не вміють робити наші президенти?
0: Що ж, дивіться, 28 червня, друзі, ви зможете побачити цю стрічку не о 9:20 ранку, одразу скажу, хоча це, до речі, могло би бути, звичайно, дуже символічно, але все одно ви зможете побачити на першому каналі Суспільного о 21:30, 28 червня.
2: Але якщо хтось не хоче чекати до вечора, це можна буде зробити в день на
0: Суспільна культура.
2: На Суспільну культуру о 12:30, і о 1 годині почнеться трансляція на YouTube.
0: На ютуб-каналі «Суспільне документалістика». Так, друзі, тому обов'язково подивіться цю стрічку. Ну і скажемо також, буквально у нас 10 секунд, Наталя, що також на українському радіо буде така розширена версія.
1: Пізніше, так, ми окремо проанонсуємо цей радіосеріал.
0: Олександр Зінченко, Наталя Соколенко, фільм «9:20 є Конституція». Друзі, післязавтра обов'язково всі дивимося.
3: Українське радіо. Реклама.
4: Марисю, чому у неділю на танці не приходила?
5: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
4: То мене б спитала. Тобі ж Артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
5: Артрофіт, кажеш? А де знайти той Артрофіт?
4: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
5: 0800 353 404.
4: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
7: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
3: Соціальна реклама.
8: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
9: Ранок, який розставляє акценти.
10: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
11: Оперативні включення з подій.
12: Та історії, що заряджають.
13: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
14: Легендарний Уімблдон вперше на Суспільне спорт. З 29 червня по 12 липня. Прямі трансляції найкращих матчів. Поєдинки за участю українців та ексклюзиви з Лондона. Щодня з 13 години Уімблдон на Суспільне спорт. Дивіться там, де живе великий спорт.
15: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
3: Суспільне новини на українському радіо.
16: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Єврокомісія запропонувала продовжити тимчасовий захист для українців ще на рік. Сьогодні відзначають День кримсько-татарського прапора. Далі подробиці. Влітку Україна може уникнути стабілізаційних відключень електрики. Таку думку в ефірі Суспільного висловив експерт з енергетики Геннадій Рябцев. Відключення можливі лише, якщо росіяни продовжать бити по енергетиці так само інтенсивно, як і взимку. Проте і в цьому випадку світло, ймовірно, буде відсутнє лише у пікові години і не по всій країні, зауважив експерт.
17: Система цілком здатна забезпечити усі потреби як побутових споживачів, так і промисловості. Зараз дійсно мінімум споживання, якщо взимку енергосистема потребувала для забезпечення побуту 17-18 гігаватів потужності щогодини, то зараз це лише 11 гігават потужності. Є, звісно, причини, які, з яких можуть запроваджуватися в окремих регіонах на декілька годин аварійні вимкнення до того, як налагодять енергетики роботу обладнання.
16: Єврокомісія запропонувала продовжити тимчасовий захист для українців ще на рік – до 4 березня 2028 року. Про це оголосив єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер, передає кореспондентка Суспільного. Чинний режим мав завершитися у березні 2027-го. Втім, Брюссель пропонує змінити правила надання тимчасового захисту. Його не планують поширювати на новоприбулих чоловіків призовного віку, які не мають дозволу від українських органів влади залишати територію України, говорить Брунер.
18: Щоб система захисту залишалася надійною та відповідала законним потребам України, ми пропонуємо внести цільові корективи. Наша пропозиція передбачає, що тимчасовий захист не повинен надаватися новоприбулим особам, яким заборонено виїжджати з України через їхні військові зобов'язання згідно з українським законодавством. Саме про це нас просила Україна.
16: Для набуття чинності пропозицію має схвалити Єврорада. Втім, комісар Ради Європи розкритикував рішення про відмову в наданні захисту військовозобов'язаним українцям.
3: Новини на Українському радіо.
16: День кримсько-татарського прапора відзначають сьогодні. Свято започаткували у 2010 році рішенням Курултаю кримсько-татарського народу, а сам прапор був затверджений також Курултаєм у 1917 році в Бахчисараї. Стяг із стамгою піднімали сьогодні в Києві біля міської адміністрації столичні посадовці, представники кримсько-татарського народу та містяни, говорить голова меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров.
19: Сьогодні кримсько-татарський національний прапор символізує вірність кримських татар своїй землі, Криму, уособлює спільну боротьбу українського та кримсько-татарського народів за звільнення Криму від російської окупації та відновлення державного суверенітету України на Кримському півострові.
16: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
3: Погода.
16: Сьогодні в день в Україні без опадів лише у південній частині Східних та Вінницькій областях місцями невеликі короткочасні дощі та грози. Температура 23-28 градусів, у західних більшості південних областей до 32. На Закарпатті місцями сильна спека 35 градусів. Вітер північний, північно-західний 7-12 метрів за секунду. На Київщині сьогодні без опадів. Наталія Цукор, Українське радіо.
3: Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
0: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо, 11 година 35 хвилин в Україні. На студії працює Сергій Стуканов. Сьогодні 26 червня. Ну і далі будемо говорити про Збройні Сили України, про підготовку наших бійців, про те, які можливості є сьогодні для того, щоб свою підготовку покращувати, вдосконалювати. Часто ми говоримо про різні інструменти, які мають зараз ті чи інші підрозділи Збройних Сил України, в тому числі, щоб залучати до війська новобранців, рекрутувати. Ну і задля цього ми звертаємося до представників наших Збройних Сил України, періодично з різними підрозділами спілкуємося. Сьогодні маємо нагоду поговорити із рекрутером відділення рекрутингу 23-ї окремої механізованої бригади Аркадій Задоян. Долучається до нашого етеру. Пане Аркадію, чи ви мене чуєте?
20: Так, я вас чую. Добрий день.
0: Доброго дня. Ну, ми традиційно знайомимо також наших слухачів і слухачок із підрозділами, в даному разі йтиметься про 23-ю окрему механізовану бригаду. Розкажіть, будь ласка, про історію бригади, де, як вона формувалася, який був її бойовий шлях впродовж останнього часу.
20: Бригада була сформована 28 лютого 23-го року в місті Самар Дніпропетровської області. Це вже було під час повномасштабного вторгнення. Бойовий шлях бригади розпочався з участі у контрнаступу 23-го року на Запорізькому напрямку. Приймали участь у боях за роботу та звільненні села Новодарівка. Після чого бригада стримувала наступ ворога на Авдіївському напрямку, зокрема в боях за Очеретина. В 24-му році окремі підрозділи були задіяні у відбитті та стримуванні ворога при його наступі на Харківщину, в той час як основні сили бригади вели бойові дії в Часовому Ярі і в Торецьку. З жовтня 24-го року вели оборонні дії на Курагівському напрямку, ну і Олександрівський напрямок, на якому ми тримаємо оборону зараз.
0: А ви сказали, що бригада була створена в лютому 23-го року. Я пам'ятаю тоді, якраз коли Україна готувалася до контрнаступу, так ми сподівалися, що вдасться нам перерізати так званий сухопутний коридор росіян, який вони були створили в 22-му році до Криму. То я так розумію, що бригаду створювали на початку 23-го року якраз в тому числі із метою брати участь в контрнаступі, так?
20: Так, звісно.
0: Якраз під це формувалася бригада. Ну і далі, так, після того, як брала участь в атаках, в нападі наших Збройних сил, в відвоюванні наших територій на півдні, то далі вже, як ви зазначили, брала участь в багатьох боях і на сході. На яких напрямках зараз зосереджена переважно ваша бригада?
20: З липня 25-го року ми стоїмо на Олександрівському напрямку. Це кордон Дніпропетровської і Донецької області. Даємо відсіч ворогу, тримаємо оборону. На деяких ділянках навіть відпускаємо ворога.
0: Це добре чути. Фактично вже 3,5 роки незабаром буде мати ваша бригада. Напевно, що за цей час уже встигли сформуватися якісь традиції. Розкажіть, можливо, про ключові цінності вашої бригади, а також, що ви обрали в символи, так? Тобто, яка символіка в вашій бригаді обрана як така, що повинна надихати бійців?
20: Ну, офіційна символіка 23-ї механізованої бригади тісно пов'язана з історією краю, де бригада була сформована. Це золотий лук і дві схрещені стріли. Вони взяті з герба міста Стара Самар 1752 року. Це був центр Самарської паланки запорозьких козаків. Це таке нагадування про воїнів, які століттями боронили цю землю. Також над луком розміщена срібна зірка, вона запозичена з герба Дніпропетровської області. Вона символізує надію, світло, ну і як дороговказ до перемоги. І щит поділений на два кольори, це синій та оливковий. Оливковий уособлює сухопутні війська України, і, ну, як зв'язок з рідною землею, а синій, він нагадує про козацьку спадщину, вірність і честь українського воїна. Цінності нашої бригади – це військове братерство, повага один до одного та професіоналізм. А по традиціях, у нас є традиція вручення шевронів в урочистій обстановці після проходження курсу базової підготовки. І також є досить суттєві напрацювання з приводу ритуальних ініціацій бійців, заходи із шанування полеглих, традиції нагородження. Але у зв'язку з безпековою ситуацією, ну, кількість і маса із таких заходів наразі суттєво обмежена, на жаль.
0: Так, тому що, на жаль, траплялися інциденти, так, коли якісь такі заходи проводилися, особливо, якщо це неподалік від лінії фронту, то були трагічні випадки, тому, звичайно, що тут безпека передусім, і потрібно на це зважати. От ви знаєте, ви зараз розповідали про символіку вашої бригади, ну, настільки вона є такою, я б сказав, вибагливою, глибокою, що я, чесно кажучи, навіть був вражений. У вас, напевно, є, напевно, з вами працювали якісь історики чи фахівці із геральдики, коли ви формували цей герб?
20: Так, герб створено, ну, за усіма як нормативами військової геральдики, і також це дуже було важливо пов'язати герб і те, що на ньому зображено, з історією краю, де це все було сформовано, щоб це була така тяглість традицій тих українських воїнів, які колись виборювали нашу свободу і зараз.
0: Ну, вам це вдалося, так? Тому що цей зв'язок, який ви підкреслили із Запорізькою паланкою козацтва, це дуже круто. Що ж, ну і ви сказали про те, що традиція – це в урочистій обстановці вручати, значить, шеврони бійцям, які пройшли базу військову підготовку, то якраз, я думаю, що нам час перейти і поговорити про залучення бійців, так, про рекрутинг. Ну і після того, яку підготовку можуть пройти бійці, розкажіть про ваш досвід рекрутингу, як це відбувається зазвичай?
20: Так, ну, ми, по-перше, спочатку все починається з спілкування з кандидатом. Давайте розкажу про які у нас от канали, по яким можна працювати, щоб найбільше залучати людей. Це, по-перше, цифрові платформи та сайти з пошуку роботи. Це LobbyX, Work.ua, OLX, інші ресурси, де люди можуть ознайомитися з актуальними вакансіями та умовами служби. Також важливу роль відіграють соціальні мережі і медійна присутність бригади, бо люди хочуть бачити підрозділ, дізнаватися про його бойовий шлях, про умови служби, про підготовку, можливості розвитку. І також ефективним інструментом пошуку нових кандидатів став застосунок «Резерв Плюс», через який люди можуть отримувати інформацію про наявні вакансії та напряму контактувати з рекрутинговими підрозділами. Також у нас є, коли людина вже долучається до війська, коли вибрала якусь посаду, тобто проконтактувала з рекрутерами, людей цікавлять, де, як людина буде проходити підготовку. Так от, підготовку людина проходить на базі нашого військового полігону. Це новий сучасний полігон, на якому облаштовано максимально, як це так сказати,
0: максимальні умови, так, які так, нагадують реальні умови бою, так?
20: Так, абсолютно вірно. Ну, тобто у нас є і комфортне проживання, і нормальне харчування, і сучасні електрифіковані навчальні класи з опаленням і вентиляцією. Залучаємо цю матеріальну базу, тобто це проєктори, монітори, інтерактивні дошки, VR-окуляри. Все підготовлено і зроблено для того, щоб максимально ефективно і наглядно передавати знання і досвід. Полігон збудований з урахуванням всіх міркувань безпеки.
0: Ви сказали, що новий, так? Тобто, фактично, можна сказати, що новий полігон підготовлений, враховуючи необхідність там навчити бійця робити те, що потрібно йому буде в сучасному бою, так, в сучасній війні.
20: Так, звичайно. Ну, наприклад, якщо боєць хоче стати оператором FPV-дронів. Mm-hmm. Він спочатку проходить у нас на нашому же полігоні базову загальновійськову підготовку протягом 52 днів, де його будуть навчати азам військової справи. Це вогнева, тактична, медична, інженерна підготовка. І після цього боєць направляється на фаховий курс, де проходить повноцінну підготовку з використанням от всіх типів дронів, які застосовуються нашими підрозділами. І йому показують і пояснюють, як їх споряджати, як ремонтувати, як з ними працювати в польових умовах. Також на нашому полігоні обладнана спеціальна траса зі смугами перешкод, кільцями на різній висоті, мішенями для уражень.
0: Наскільки важко або легко дається новобранцям ця смуга перешкод?
20: Ну, під навчанням інструкторів і зі зворотнім зв'язком опановують всі. Тобто курс навчання розрахований так, щоб всі могли його пройти. І інструктори, і командири, які на полігоні навчають хлопців, вони максимально залучені, мають дуже хороший бойовий досвід і передають ці знання, тому навчитися не проблема. Угу. Навчимо всіх, да.
0: Отже, полігон, так, тобто це базова військова підготовка, потім уже йде фахова підготовка, так, якщо потрібно там, так, наприклад, посилити спеціалізацію в якихось напрямках, так?
20: Так, звичайно. І також, з приводу використання сучасних технологій, наприклад, для навчання по збиттю ворожих безпілотників є прям такий спеціальний окремий навчальний клас, де є VR-окуляри з підшитою до них помповою рушницею, і боєць, як в комп'ютерній грі, відпрацьовує по цих безпілотниках, а поруч стоїть інструктор і підказує. Всі дії виводяться на екран, тому інші бійці можуть спостерігати за виконанням завдання. І вчитися на цих практичних прикладах. А після завершення тренування проводиться ще й спільний розбір з інструктором. Тобто обіцяють дають не тільки теорію, а й практику.
0: Угу. І потім, це дуже важливо, дійсно. Навіть не тільки практика, але потім і розбір польоту, як то кажуть, так? Щоб, наприклад, так. Можна було побачити, які помилки, де потрібно діяти інакше, і, відповідно, вдосконалювати. Це справді важливо в будь-якій абсолютно сфері. А кого ви потребуєте? Так, от ви розповідали про канали комунікації, де там потенційні новобранці можуть побачити вакансії. Які саме вакансії є зараз у вас відкриті, і кого ви потребуєте найперше?
20: Ну, я одразу зазначу, що війна стає більш технологічною, тому і ставка йде на людей, які володіють сучасними навичками, ну, які можна одразу використовувати і впроваджувати для розвитку війська і, ну, і на полі бою. Тобто сучасна війна – це не тільки піхота, це технології, безпілотні системи, зв'язок, аналітика, логістика, ну, десятки інших напрямків, де потрібні мотивовані люди. Але потребуємо ми всіх. Тобто це водії, айтішники, піхотинці, навідники, кухарі, бойові медики, номера обслуг, сапери, діловоди, зв'язківці. Бо окрема механізована бригада – це величезний організм. І для людини, яка має цивільний фах, ну і досвід, для неї легко знайдеться і місце, і посада.
0: Ну, це справді є так, то слід розуміти, що дійсно це далеко не тільки піхотинці, тому що це широкий спектр персоналу, який працює і робить, уможливлює ефективну роботу бригади в цілому. А які, можливо, там вимоги до кандидатів висуваються для того, щоб мати можливість долучитися до бригади?
20: Ну, з вимог до новообранців насправді не дуже багато вимог. Тобто це мотивованість, це бажання навчатися новому і готовність виконувати роботу. Ну і бажано, щоб був якийсь досвід цивільного фаху якогось, який можна використати, щоб людина за своїм фахом максимально наближено могла виконувати якусь роботу.
0: Для жінок у вас є вакансії, так? Тому що ми насправді бачимо, що дедалі більше жінок так само воліють долучатися до війська, і причому йдеться не тільки там про, наприклад, посаду щодо надання медичної допомоги, але в тому числі і на інші вакансії претендують жінки. У вас для жінок які вакансії є?
20: Ну, жінки можуть служити на будь-яких посадах у війську. Під час підбору кандидата ми насамперед дивимося не на стать, а на мотивацію людини, на її здібності, на фізичні можливості, на освіту, бажання розвиватися в обраній спеціальності. Тому якщо жінка хоче долучитися до війська, ми можемо запропонувати дуже широкий перелік посад і допомогти знайти той напрямок служби, де її навички та здібності будуть найбільш корисними.
0: От зараз, за вашим відчуттям, що, наприклад, найбільше мотивує там потенційних новобранців долучатися до бригади, так? Ну, тому що тут йдеться не про мобілізацію, так? Коли людина отримує, наприклад, повістку, відповідно, йде виконувати обов'язок, а тут йдеться про самостійну, так? Про самостійне бажання, тобто ініціативу людина проявляє, вона шукає вакансію, вона знаходить ту бригаду, яка їй до вподоби, де вона вважає, що вона може реалізувати себе. Так от, за вашим досвідом, що сьогодні найбільше мотивує українців, українок приєднуватися до лав вашої бригади, зокрема?
20: Так, це таке, чому до нас? Ну, по-перше, людей дуже мотивує взагалі розуміння, що йде повномасштабна війна, і треба стояти на обороні, це треба захистити і країну, державу, наші цінності. А чому до нас? Ну, насамперед, тому що ми намагаємося підібрати людині той напрямок, де її навички будуть максимально корисними. Ну, і другий можливий такий от дуже важливий момент – це підготовка. Бо ми супроводжуємо рекрута від моменту звернення до прибуття в підрозділ. Організуємо навчання, організуємо адаптацію. І для нас важливо не просто отримати поповнення, а підготувати військовослужбовця до виконання завдань. Ми це транслюємо всюди, і люди йдуть до нас. Крім того, бригада має значний бойовий досвід, і наші інструктори і командири передають цей досвід новим військовослужбовцям, рекрутам. От. Можу розказати про те, як долучитися до бригади.
0: Так, розкажіть, пане Аркадію.
20: Ну, перший крок – це звернутися до нашого рекрутингового центру будь-яким зручним способом. Це може бути телефон, зв'язок через соціальні мережі, сайти пошуку вакансій або особисто. Другий крок – це спілкування з рекрутером. Ми з'ясовуємо ваш досвід, освіту, цивільну спеціальність, побажання щодо служби, ну і підбираємо відповідну посаду. Третій крок, який людина буде проходити, це оформлення всіх необхідних документів та проходження військово-лікарської комісії. І четвертий крок – це направлення, власне, на підготовку, на базову загальну військову підготовку та подальше навчання за обраною спеціальністю. То, що спочатку було. І після завершення підготовки військовослужбовець вже прибуває до підрозділу і розпочинає службу вже на визначеній посаді, яку він знає, як з нею працювати, як виконувати бойові завдання і як зберегти, забезпечити власну безпеку.
0: Пане Аркадію, розкажіть, будь ласка, трішечки про умови служби, так? Тобто, наприклад, якщо це укладення якогось контракту, то які там умови, на яку, наприклад, оплату може розраховувати зараз боєць чи бійчиня, ну і які, можливо, інші там додаткові послуги в соціальному пакеті, там від коли можна, наприклад, в першу відпустку піти, от трішечки про умови розкажіть, будь ласка.
20: Ну от у нас нещодавно була анонсована нова система контрактів, і там передбачаються такі три типи контрактів. Перший контракт – це піхотно-штурмовий контракт. Сюди входять ну, не тільки піхотинці та штурмовики, а й бойові медики, навідники, механіки-водії, ну і інші. Це найбільш ризикована служба, тому вона передбачає найвищу оплату. В середньому військовослужбовець буде отримувати приблизно 300 тисяч гривень на місяць. Термін такого контракту – це 14 місяців для військовозобов'язаних, тобто тих, хто ще не служив. 10 місяців для чинних військових і 6 місяців для ветеранів, тобто для звільнених зі служби військових, які бажають повернутися на службу і підписати такий контракт. З таким контрактом ще гарантується, по-перше, чітко визначені терміни служби, оце от строк контракту, і відстрочка після звільнення терміном мінімум на 6 місяців. Угу. От. Додатково, от мінімум цей, який 6 місяців, тут додається ще, якщо людина вже служить якийсь час, за роки, за вислугу років відстрочка, тобто з 22-го року, якщо людина служить, і до моменту підписання контракту, це плюс півроку відстрочки за кожен рік служби. Якщо людина служила до 22-го року ще, то там додається за кожен рік служби по одному місяцю.
0: Пане Аркадію, у нас лишається тільки хвилина, тому ще два пакети. Ви сказали, це є пакет такий найскладніший, найризикованіший щодо піхоти, а ще два пакети, які?
20: Це бойовий контракт і базовий контракт. Бойовий – це для тих, хто хоче бути на бойових посадах, але не в піхоті. Тобто це оператори БПЛА, НРК, РЕБівці, артилеристи. А базовий контракт – це для тилових посад, такі як діловод, бухгалтер, кухар. Ці контракти, вони йдуть по 24 місяці для всіх категорій, тобто і військовозобов'язаних, і чинних військових, і для ветеранів. І там також само передбачається відстрочка після завершення контракту, мінімум на 6 місяців, плюс за бойові дні і за роки вислуги.
0: Пане Аркадію, дуже дякую за цікаву розмову. Мені здається, це важливо було для наших слухачів, в тому числі, що ви так детально розповіли про ті можливості, ті умови, ну і, відповідно, різні посади, то і різна оплата. Аркадій Задоян, рекрутер відділення рекрутингу 23-ї окремої механізованої бригади, був сьогодні гостем нашої програми. Ми розповідали про 23-ю окрему механізовану бригаду, а також про те, кого вона сьогодні потребує.
3: Українське радіо. Реклама.
2: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
21: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
1: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
21: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
1: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
22: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
23: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
24: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
23: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
25: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
3: Соціальна реклама.
26: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
27: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студіє.
28: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
29: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
30: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
31: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
30: Ви робите висновки.
32: Дивіться ввечері. Суспільна студія. З 18.15 до 21.00. На першому.
33: Правда любить терпляче. Суспільна новина. Тільки верифіковані новини.

0: Українське радіо.
1: Дванадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Внаслідок російського обстрілу Запоріжжя поранено 3 людей. ЄС ще на рік продовжив економічні санкції проти Росії. Далі подробиці. Вночі російські війська завдали ударів по Запоріжжю. Поранені 3 людей. Пошкоджені житловий будинок та надвірні споруди, виникла пожежа. Рятувальники ліквідували займання. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у соцмережах. Минулої доби на Запоріжжі одна людина загинула та ще 10 поранені. Під ударами перебували 44 населені пункти. Найбільше окупанти атакували безпілотниками, здебільшого FPV-дронами. Останнім часом росіяни стали частіше бити по автозаправкам. Вже пошкоджено понад 10 АЗС. Наразі реалізується програма посиленого захисту АЗС, розповів в етері телемарафону речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко.
4: Перше, це зведення захисних споруд. Є типовий проєкт, оператори АЗС його навіть удосконалюють. Він вже реалізується і буде масштабуватись на всю мережу АЗС. Друга складова – це наявність ремонтних комплектів на кожній АЗС у разі прильотів, руйнувань, щоб швидко поновлювали роботу. І ще один третій напрямок, ну, скажімо, у разі гіпотетичного настання критичної ситуації, усі мережі АЗС мають бути з мобільними автозаправними станціями або не було проблем з пальним. Щодо логістики загалом, то ми продовжуємо також зміцнювати, захищати наші найголовніші автошляхи антидроновими тунелями.
3: На Херсонщині внаслідок російських обстрілів поранені 14 людей, серед них дитина. Про це повідомила обласна військова адміністрація у Фейсбуці. Минулої доби під вогнем були 37 населених пунктів та сам Херсон. Окупанти били по критичній та соціальній інфраструктурі. Пошкоджені 5 багатоповерхівок, 8 приватних будинків і адміністративна будівля. Зранку російські війська обстріляли Зеленівку, повідомив у телемарафоні заступник голови ОВА Олександр Толоконніков. Попри погіршення безпекової ситуації, місцеві жителі змушені звикати до постійної небезпеки.
5: Відсувається, на жаль, відсувається зона червона від берега, що стає ширшою, і відповідно люди також стараються не під'їжджати в ці зони. Але росіяни також продовжують нарощувати дальнобійні FPV-атаки за рахунок тих же самих ретрансляторів або довозу цих дронів на дронах типу «Крило». Молнія, і потім вже скидають, і відповідно вони також розширяють зону ураження саме такими дешевими безпілотниками. Ну і відповідно це також впливає на життя. Але наші люди, херсонці, не зламні. Вони все одно, тому що дійсно ситуація погіршується, люди все одно займаються своїми справами.
3: У шахтарській громаді на Дніпропетровщині 15 червня розпочали примусову евакуацію родин з дітьми. Причина – погіршення безпекової ситуації, повідомляє обласна військова адміністрація. Як проходить евакуація та що розповідають люди, які вимушені покидати свої домівки, у матеріалі Олександри Максименко.
6: Евакуаційники допомагають літній жінці зайти до автобуса. Поруч її донька та 17-річний онук. Родина виїжджає з прифронтового Шахтарського. Анна розповідає, 4 роки тому вони вже тікали від війни з Донеччини.
7: Ми з 15-го року це все чули вдома. Дитина, йому було 5 років, коли все це почалося. Тому він не пам'ятає мирних часів. Раніше, якщо ти десь в будівлі, то є шанс залишитися живим. А зараз таке літа. Що інколи такий відчай.
6: За словами жінки, за останні тижні безпекова ситуація в місті відчутно погіршилась. Нещодавно FPV-дрон влучив у двір поруч з її будинком.
7: Вже нерви здають. Аби було куди, ми б уже давно виїхали.
6: Вдруге доводиться виїжджати й Марії з чоловіком, донькою та 13-річним онуком. Розповідає, хлопчик сильно боїться вибухів.
8: Ми з Селідова самі, з Донецької області. Приїхали сюди, от 2 роки пожили.
0: опять приходить. Я перепуганий. З Донецької області. Де що стукне, двері в машині, де він вже все падає і хапається за уші.
6: Жінка каже, сусідські оселі були пошкоджені через обстріли. Прийняли рішення виїжджати до Кривого Рогу.
0: Мусиш їти. Бросаєш там, бросили тут. Виїжджати то треба, куди ждати, поки на голову впаде.
6: Серед тих, хто покидає свою домівку, Любов. Каже, остаточно переконали виїхати нещодавні удари РФ поруч з будинком, де мешкає.
1: Були тут рядом прильоти біля квартири і рішили поки раніше їхати, не чекати до останнього.
6: Каже, до кінця тижня планує евакуюватись і її донька з онуком. Саме шукають квартиру.
1: Надіємося, що вернемося назад. Дуже тяжко лишати усе.
6: Відколи в Шахтарському оголосили примусову евакуацію родин з дітьми. Заявки звідси гуманітарна місія Проліска отримує щодня, каже її представник Віталій Гречкоєдов.
8: Кожен день ми евакуюємо людей, веземо їх на транзитні центри.
6: Додає, записатися на евакуацію можна, зателефонувавши на гарячу лінію організації або звернувшись до міської ради. Олександра Максименко, Суспільне новини, Дніпро.
3: ЄС ще на рік продовжив економічні санкції проти Росії. Про це повідомила прес-служба Ради ЄС на своєму сайті. Ці економічні заходи вперше запроваджені у 2014-му. Були значно розширені з лютого 2022-го у відповідь на неспровоковану, невиправдану та незаконну військову агресію проти України. Вони охоплюють ключові сектори, зокрема торгівлю, фінанси, енергетику та технології подвійного призначення. А підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Наступні три дні в Україні переважно без опадів, лише на північному сході та сході країни у вихідні місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура найближчої ночі 13-18 градусів, день 25-30. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Реклама.
9: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
10: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
11: Маришу, чом у неділю на танці не приходила?
12: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
11: То мене б спитала. Тобі ж Артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
12: Артрофіт, кажеш? А де знайти той Артрофіт?
11: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
12: 0800 353 404.
11: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
10: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі цвинки безкоштовні.
13: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
10: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
14: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Соціальна реклама. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо. Програму веде Галина Бабі. Розпочинаємо денний ефір. Режисер прямого ефіру Анастасія Куриш, редакторка Єлизавета Махонюк. Ми працюємо для вас у п'ятницю, 26 червня, в 1586 день повномасштабної війни, війни, яка триває на українській землі з 2014 року. Не перестаємо це літочислення провадити і вам нагадувати про те, що великий шлях ми вже пройшли. Відстоюючи своє право на життя в своїй державі, ще, очевидь, треба акумулювати сили, аби його продовжувати. І таки дійти до Великого дня великої української перемоги. Для цього ми обираємо важливі теми і події для обговорення в прямому ефірі. І сьогодні ми теж такі відібрали, тож наш студійний вайбер працює для вас, дорогі слухачі і слухачки, як і завжди. Його номер 097-107-107-9. Мушу сказати, що починаємо ми сьогоднішній день одразу ж з розмови із нашими шановними гостями. У нас справді дорогі гості в студії, які засвідчують про те, що світ не втомлюється допомагати Україні, світ нас підтримує, і світ також розуміє нашу місію у цій війні – відстояти свою незалежність, свою суб'єктність та ще й цілому світові допомогти вберегтися від московської агресії. І про це ми будемо говорити сьогодні із пані Сіцкі де Бур, видатна нідерландська благодійниця, громадська діячка та співдиректорка міжнародної гуманітарної організації Ukraine Aid Operation. Завітала до нашої студії. Пані Сіцкі, вітаю. Слава Україні!
2: Слава Україні!
1: Вітаю вас у нашій студії. І пан Юрій Ткаченко, він представник благодійної організації «Колективна допомога та логістика» і буде сьогодні перекладачем ще у нашій розмові. Пане Юрію, вітаю вас у студії. Слава Україні!
3: Героям слава!
1: Наші гості, як ви вже зрозуміли, якраз і є із когорти тих, хто не втомлюється допомагати Україні. І найперше ми будемо сьогодні знайомитися із пані Сіцькі, оскільки вона з перших днів повномасштабної війни зробила вибір на користь того, щоб допомагати Україні, а в мирному житті вона займалася абсолютно мирною професією. Вона розвивала школу, дошкільну освіту, верніше, двомовну. Чому двомовну, ми про це поговоримо. Ну, зрештою, почнемо із того, що пані Сіцькі весь час приїздить в Україну, ось і зараз вона в час свого оцього крайнього приїзду, вже третій тиждень знаходиться в Україні, як вона каже, пережила все, і обстріли, і навіть нікуди не тікає, нікуди не ховається, ні в метро, ні в сховища, просто от, очевидно, перечікує все це, як і всі ми, десь між двома міцними стінами. Пані Сіцьке, я хотіла вас спитати, оце от бажання допомагати людям, це у вас виховане в родині, вроджене чи набуте в час вашої діяльності? Пан Юрій перекладе.
3: How did you get that habit to help people help Ukraine? It's your bringing or you just developed it while through your life?
2: So, I mean, there's a lot of wars everywhere, and most wars...
3: Just developed it while through your life.
2: So, I mean, there's a lot of wars everywhere.

0: Ми шукаємо дітей, де вони знаходяться на території Російської Федерації, верифікуємо цю інформацію, працюємо над наступним напрямком – фізичним поверненням дітей, які відбуваються за декількома можливостями, рятувальними місіями, медіації, коли ми долучаємо треті країни. Це може бути перша леді США, або Катар, або ще якісь напрямки. Це питання реінтеграції, які обговорюються сьогодні на Заході, але в цілому це про те, що відбувається з дитиною після повернення. Це напрямок accountability, ну так званий справедливості, що стосується задокументувати злочин, який відбувся, відновити права для дитини, яка перебувала в окупації або була депортована чи примусово переміщена. Ну і останнє – це, власне, адвокація і стратегічні комунікації. Ми займаємося питаннями, пов'язаними з роботою міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Станом на зараз це 50 членів, 47 країн та 3 міжнародні організації. Нещодавно в Брюсселі була велика засідання цієї коаліції. І це, власне, спонукання країн впроваджувати санкції проти викрадачів дітей, шукати підтримку на реінтеграційний проект. Це і фінансова підтримка, і експертна підтримка. Це трейсинг, механізм обмін даними для пошуку дітей. Це підтримка слідства і розвиток того, щоб люди, які причетні до депортації та примусового переміщення, понесли відповідальність. Власне, це така парасолька, де ми працюємо з Офісом Генерального прокурора, Службою безпеки, Міністерством соціальної політики, Офісом омбудсмана і низкою неурядових організацій для того, щоб із таких розрізнених напрямків роботи вибудовувалася система. Тема ціла, в яка дитину від депортації проведе до реальної інтеграції в українське життя і дасть їй можливості відновити свої права.
1: А от у нас є зараз перспектива, що буде якась конкретна країна, як, наприклад, Об'єднані Арабські Емірати для допомоги в поверненні полонених щодо того, щоб повертати дітей? І чи було б легше, якби був конкретний посередник з широкої міжнародної спільноти?
0: Ну, у нас є вже країни, які долучаються до перемовин, але це трошки складніше, тому що міжнародне гуманітарне право регулює питання військовополонених і не регулює питання дітей, тому що, по суті, дітей ніхто не може викрадати. Да? Тому що в полон брати законно. Питання, що є повинні умови дотримуватися для людей, які утримуються в полоні, тому що правила війни і ведення дозволяють утримувати полонених для отримання військової переваги. А що стосується дітей, то Росія просто вчиняє воєнний злочин і злочин проти людяності, викрадаючи українських дітей, тому тут такого універсального інструменту не буде. На початку грудня минулого року було прийнято резолюція ООН за повернення українських дітей, і головна проблема всіх країн, навіть на рівні ООН, це питання відсутності інструменту, яким саме чином це робити. Нашу коаліцію співголовою є Канада, і вона долучається до цієї роботи. І така наступна віха, ми будемо мати конференцію з людського виміру у Торонто у вересні, де якраз будуть говорити про критичні інструменти імплементації, в тому числі цієї резолюції.
1: Під час панелі молоді люди ділилися своїм досвідом, і от вони, зокрема, виокремили, що коли вони тільки повернулися з тимчасово окупованої території, і кілька тижнів, коли чекали українського паспорта, то відчували себе, як один хлопець сказав, нелегально. Наче ти не можеш ні картку оформити, ні в спортклуб записатися, і хотіли б мати, можливо, якийсь тимчасовий документ, чи в цьому напрямку щось можливо зробити?
0: Ну, насправді, документ, що підтверджує українське громадянство і ідентифікує особу, він, в принципі, триває час для того, щоб його оформити. В цілому, міграційна служба може видавати таку тимчасову картку з фотографією, де буде написано прізвище, ім'я по батькові, і це вже встановлено законодавством. Конкретно в цьому випадку я не знаю, чи зверталася за таким тимчасовим документом, проте все одно уникнути цього розриву між приїздом та оформленням ID-картки, як постійно діючого документу не уникнути, оскільки, перш за все, потребує підтвердження у наявних реєстрах та виготовлення фізично цієї ID-картки. На жаль, існують ситуації, коли законодавство дозволяє це до 2 місяців верифікувати таку персону, тобто воно може тривати і від 2 тижнів до довшого процедури. Але це такий баланс між безпековими заходами. Я думаю, що тут дуже багато символізму в цій ситуації. Насправді, навряд чи дитина, яка подала документи, документи на відновлення або виготовлення першого паспорту буде мати суттєві безпекові проблеми з поліцією, як було озвучено. Проте я думаю, що це дуже важить із-за того, що часто у них єдиний документ, який вони отримали, він був окупаційного зразка. І їм дуже хочеться швидшого підтвердження цього статусу, що вони є громадянами цієї країни, бо у них немає ще поки цього

0: документу з українським гербом, і він, ну, важить для такого сприйняття себе, повноцінного повернення, повноцінної інтеграції в українське суспільство. Що ти можеш на рівні з іншими громадянами оформити картку, сходити в басейн, там стати користувачем дії, там і так далі, і так далі. От, і ми працюємо над скороченням цього терміну для того, щоб прискорювати. І чим швидше звертаються за такими документами, чим більше підтверджуючих документів є, складніше це буде для дітей, які виїжджають без підтримки батьків. Наприклад, вони досягли 18-річного віку, вони виїхали, проте їх батьки проти. Вони не надали їм ніяких підтверджуючих документів, наприклад, про їх походження чи громадянство. Не можна просто прийти і сказати, я громадянин України, на слово повірити, треба верифікувати ваших батьків, чи є вони в реєстрах і так далі. І це буде така індивідуальна процедура для кожного.
1: Це була Олександра Дворецька, керівниця з питань політик ініціативи президента України Bring Kids Back UA. І от щодо таких учасників, які представляли владу, також був народний депутат Роман Грищук. Він голова підкомітету з питань освіти впродовж життя та позашкільної освіти і адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу. Це підкомітет в складі Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій працює, і він наголосив, що хотів би, щоб більше молоді, школярів нинішніх з тимчасово окупованих територій знали, що можна вступати у вищі навчальні заклади в Україні, не складаючи НМТ, а за квотою 2. І от його нагадування, пояснення щодо цього.
2: Для дітей з тимчасово окупованих територій існує квота 2, це спеціальна квота, яка дозволяє їм вступати за екзаменами в університеті без складання НМТ, тому що підготовка до НМТ, якщо ти був на окупації або прифронтових територіях, вона доволі ускладнена. Тому у дитини з окупованої або прифронтової території є два варіанти. Ну, або скласти НМТ, якщо ти готовий, або через квоту 2 вступити в заклади освіти. В приймальних комісіях закладах освіти можуть надати всю інформацію, який конкретний університет, як цей вступ відбувається. Але це окрема квота, яка не конкурує з усіма тими, хто вступає за квотою 1, яка основна.
3: І зараз ще не пізно, от в цей час?
2: Ні, ще не пізно. На НМТ зареєструватися вже пізно. Тобто, бо основна сесія пройшла, але додатково теж реєстрація вже пройшла. Але якщо ти з окупованих територій це підтверджено, ти можеш вступати за квотою 2.
3: І для тих дітей, які, ми сподіваємося, будуть ще повертатися з тимчасово окупованих територій на підконтрольну уряду Україні, які для них є можливості для інтеграції вже зараз і, зокрема, щодо підготовки для вступу вже, можливо, наступного року?
2: Те, що раніше була, це підготовчий курс для дітей з окупованих територій. Цей рік воно трансформувалося в програму Міністерства освіти «Зимовий вступ», коли для дітей з прифронтових, з окупованих територій, внутрішньопереміщених, є програми для навчання в університетах. Це умовний нульовий підготовчий курс, коли ти живеш в університеті, навчаєшся на спеціальних курсах по основних предметах, готуючись до НМТ і до вступу наступного року.
3: Зимовий вступ починається з зими?
2: Він починається, умовно, з осені. Тобто, коли основний прийшов, і там ти хочеш подати документи і доєднатися до університету, але там не як повноцінний студент, а як там слухач нульового курсу.
3: І чого їх там навчають?
2: Основні предмети – математика, українська мова і все, що потрібно для складання НМТ.
3: А ви казали, що цього року це трохи трансформувалось. А що змінилося?
2: Воно була програма підготовчих курсів до повномасштабного вторгнення. Зараз, можна так сказати, вона відновилася через формат зимового вступу. Тобто воно було 20-21 рік, потім повномасштабне вторгнення воно зупинилося, і зараз воно відновилося так, як зимовий вступ.
1: І скажи, будь ласка, які саме рекомендації мають організатори заходу і пропозиції, зокрема, до уряду та Верховної Ради?
4: Ну, організаторами була благодійна організація «Благодійний фонд «Голоси дітей», і вони презентували навіть таку документ, модель психологічної та психосоціальної реінтеграції дитини в Україні з конкретними рекомендаціями, такими досить докладними. А узагальнити ці рекомендації, можливо, виокремити, що найбільше на часі і на чому найбільше наголошують, я попросила керівницю напрямку адвокації благодійного фонду «Голоси дітей» Аллу Перфецьку, і ось що вона розповіла.
5: Я б поділила, власне, ці рекомендації, такі наші адвокаційні консьорни, на дві частини. Перша частина – це така загалом розмова, рекомендації, власне, про реінтеграцію дитини в Україні. У нас все ще, на нашу думку, ця розмова перебуває дуже на первинному етапі. Ми ще говоримо про принципи, підходи, засади. І ми, наприклад, законодавцям, законотворцям і урядовцям своїми матеріалами показуємо такі різні засади, які будуються на нашій практиці. практичній роботі, як, до прикладу, громадоцентричний підхід, про який сьогодні говорили. Дитиноцентричний підхід – це не придумані дефініції тут, зараз, сьогодні. Це ми конкретними такими інструментами показуємо в своїх матеріалах, як це повинно бути, як це має виглядати на практиці. Тобто це такий перший блок рекомендацій загалом про засади роботи з реінтеграції дітей з різними досвідами в Україні. Другий такий блок, пул великий адвокаційних рекомендацій до урядовців, до парламентарів – це конкретно освітня реінтеграція. Це ніби підсумок реалізації проекту менторів в школах, про які сьогодні вже багато говорили, і у нас там такі вже більш прицільні, конкретніші рекомендації. Ми побачили, які ці ментори, ким вони мають бути, чи це психолог, чи це соцпрацівник, чи, можливо, там хтось ще інший, соцпедагог, за які гроші він повинен фінансуватись. Ми також ці такі моделі в аналітичному звіті, наші аналітики показують, власне, тим, хто має мандат приймати різні рішення, як це може відбуватись, в яких школах є така потреба, це, знову ж таки, різні типи шкіл можуть бути, що має передбачати робота цього ментора, що туди входить, це теж багато різних нюансів, як він співвідноситься з психологом в школі, щоб не було дубляжів, дублювань, повноважень. Тому, власне, це таких два ключових блоки, які містять конкретні рекомендації до конкретних нормативно-правових актів, законів, підзаконних нормативно-правових актів, таких двох великих напрямках.
4: Іра, ну і скажи, які ще громадські організації, які працюють із дітьми, ділилися своїм досвідом та своїми напрацюваннями? Маємо 3 хвилинки.
1: Зокрема, Наталія Гуменюк, вона фахівчиня з реінтеграції громадської спілки «Українська мережа за права дитини», розповідала про їхній досвід, бо вони допомагають виїжджати молодим людям. І вона розповіла про дівчину, яка жила в окупованій Голій пристані, і вона тривалий час в дуже складних умовах була родина. Батько там побудував буржуйку посеред хати, де вони і їсти готували, і грілися зимою, бо там ні газу, ні світла не було. Ця дівчина, вона попри все вступила до українського вищого навчального закладу. І вона там дистанційно навчалася, закінчила навіть кілька курсів і виїжджала вже з Голої пристані, щоб, як вона навіть розповідала, хотіла вперше вживу побачити своїх викладачів і однокурсників. І їй було дуже складно, бо вона сама приїхала на підконтрольну територію України, сама, не маючи ні знайомих, ні рідних тут. І, як розповідає от Наталія Гуменюк, це дуже важливо, щоб громада приймала, щоб сама вона шукала цю людину, запитувала, що їй потрібно. От коли вони їй допомогли відновити документи, вступити до Львівської політехніки, і вона мріяла стати архітектором. Навчалася, але оскільки є людина сама, їй було складно, по-перше, залишатися в гуртожитку, коли всі, наприклад, їдуть додому. Дуже було скрутне фінансове становище, бо на той час були 2000 гривень виплати ВПО, 2000 гривень стипендії. Вона була змушена працювати, не склала сесію, і це складний такий факультет архітектурний, де не можна так не ходити і здати сесію. І вона знову звернулася до цієї організації. Чому про цей досвід розповідає Наталія Гуменюк? Бо вона каже, ми звикли, що, можливо, потрібно якийсь короткий час людині допомога, а далі, наче вона вже все пішло все своїм ходом, вона розвивається, вчиться, працює. Тут людина потрапила в скрутне становище вже через певний час. Вони знову допомогли. Яким чином? Вони спробували застосувати модель наставництва. У нас є така модель, але це здебільшого для дітей з інтернатних закладів, коли ти і не все і не опікун, але ти як старший наставник, старший друг. І вони застосували таку модель наставництва до цієї вже дорослої дівчини. І вона каже, що вона згадує, як вона потрапила в лікарню, і оця жінка, яка стала її наставницею, принесла їй полуницю зі сметаною. І для неї це було так важливо, що є людина, якій не все одно, коли ти один опинився в чужому місті. І вона каже, що ми допомогли, але що ж буде далі, невідомо.
4: Дякую, Іро. Маю дякувати. Ірина Жданова, журналістка Українського радіо, була в нашій студії.
6: На часі. На Українському радіо.
7: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
8: Ранок, який розставляє акценти.
9: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
10: Оперативні включення з подій.
11: Та історії, що заряджають.
6: Суспільне студія.
11: щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
12: Суспільне новини на Українському радіо.
13: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Зросла кількість поранених внаслідок російського обстрілу Запоріжжя. Сьогодні в Україні відзначають День кримсько-татарського прапора. Далі подробиці. До 9 зросла кількість поранених у Запоріжжі. Про це повідомив у соцмережах керівник регіону Іван Федоров і додав, що усім надається медична допомога. Російська армія завдала удару по місту близько полудня. Понівечені складські приміщення, офісна будівля, пошкоджені вікна, фасади, покрівлі прилеглих будинків. Зайнялися автівки. Ось що Суспільному розповіла очевидиця Валентина.
14: Була в коридорі, тут же почула звук, свист, а потім гучний вибух. Я злякалася, сиділа там, написала, потім почула, що вікна витягли, стекло летить, перелякалися. Це вже другий приліт в наш будинок, в мене вилетіли вікна.
13: На Херсонщині внаслідок російських обстрілів поранено 14 людей, серед них дитина. Про це повідомила обласна військова адміністрація у Фейсбуці. Минулої доби під вогнем були 37 населених пунктів та сам Херсон. Окупанти били по критичній і соціальній інфраструктурі. Пошкоджені 5 багатоповерхівок, 8 приватних будинків і адміністративна будівля. Зранку російські війська обстріляли Зеленівку, повідомив у телемарафоні заступник голови обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Попри погіршення безпекової ситуації, місцеві жителі змушені звикати до постійної небезпеки.
15: Відсувається, на жаль, відсувається зона червона від берега, що стає ширшою, і відповідно люди також стараються не під'їжджати в ці зони. Але росіяни також продовжують нарощувати дальнобійні FPV-атаки за рахунок тих же самих ретрансляторів або довозу цих дронів на дронах типу «Крило». Молнія, і потім вже скидають, і відповідно вони також розширяють зону ураження саме такими дешевими безпілотниками. Ну і відповідно це також впливає на життя. Але наші люди, херсонці, не зламні. Вони все одно, тому що дійсно ситуація погіршується, люди все одно займаються своїми справами.
12: Новини на Українському радіо.
13: День кримсько-татарського прапора відзначають сьогодні в Україні. Саме цього дня 1991 року у Сімферополі розпочав роботу другий курултай кримсько-татарського народу, який затвердив національний стяг корінного народу Криму. Для України цей день має значення як знак солідарності та підтримки боротьби за деокупацію Криму. Триває і робота над популяризацією історії кримських татар у світі. Незабаром вийде книга історикині Гульнари Абдулла «Хто такі кримські татари», яка спершу буде опублікована англійською. Про видання в ефірі «Радіо Культура» розповіла сама авторка.
16: У мене є сторінка на Амазон, я навмисно її завела для того, щоб якраз європейська або західний читач міг взагалі знати, хто такі кримські татари. У мене там дуже багато інших книг, і українською, і англійською, тому для мене було це головне, щоб від радянських оцих стереотипів, від російських стереотипів, які дуже багато зараз шириться, щоб саме західний читач відійшов, і щоб саме від кримських татар він услышав, хто такі кримські татари, від кримсько-татарських істориків. І це дуже важливо насправді. Тому ця книга вийде спочатку на Амазоні, потім вже, я думаю, що вона також буде продаватися і в Україні, в книгарнях. Вона дійсно англійською, українською, вона буде трошки пізніше.
13: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
12: Погода.
13: Завтра в Україні без опадів, лише на північному сході країни вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 13-18 градусів. На півдні країни та Закарпатті до 21. Вдень 25-30, у західних областях 29-34. На Закарпатті місцями сильна спека 35 градусів. На Київщині завтра без опадів. Наталія Цукор, Українське радіо.
6: На часі. На українському радіо.
4: Триває ефір українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. І далі ми будемо говорити про ситуацію на Донеччині. Мій співрозмовник, воєнний кореспондент Радіо Свобода Сергій Горбатенко. Сергію, вітаю вас, рада чути. Будемо говорити про гуманітарну ситуацію і давайте спочатку про евакуацію людей. Постійно з'являються новини про те, що розширюється перелік населених пунктів, звідки триває обов'язкова евакуація, які нині це населені пункти і чи вдається вам фіксувати цей процес?
17: Кількість охочих виїхати завжди корелюється з інтенсивністю обстрілів російських військ. Тому от наразі зі збільшенням числа ударів, крайні дні – це удари дронів та реактивних систем залпового вогню, зростає кількість виїхати. Люди і самостійно звертаються до гуманітарних організацій, до міських військових адміністрацій. Так і родини з дітьми виїжджають, зважаючи на те, що села біля Краматорська, наприклад, Малотаранівка, Біленьке, вони підпали під обов'язкову евакуацію, мають виїхати родини з дітьми. І я спостерігав, як це відбувається на прикладі гуманітарної місії «Проліска». «Проліска» наразі – це єдина гуманітарна організація, яка надає тут родинам з дітьми повний пакет послуг. Тобто це безкоштовні перевезення не тільки людей з якимось мінімумом речей, а перевозять і побутову техніку, і меблі, і навіть транспортні засоби. Зокрема, я бачив, як мотоцикл вивозили від точки до точки. Тобто, якщо родина з дітьми бажає евакуюватися, то їх від однієї адреси привозять на будь-яку адресу в межах України. І от коли я спостерігав за такою евакуацією у селищі Малотаранівка, воно, в принципі, розташоване навіть ближче до Дружківки, ніж до Краматорська, так ось ця евакуація відбувалася під прикриттям співробітників поліції, тобто поліцейські стежили за небом, і вони навіть вимушені були відкривати вогонь, аби намагатися збити чи хоча б відлякати російський ударний дрон. Тобто от у таких умовах наразі живуть тут родини з дітьми, і не лише у селищах, де оголошена примусова евакуація, так і в самих містах, у Краматорську, у Слов'янську, так само тут б'ють різні дрони, і так само людей тут постійно закликають евакуюватися.
4: Скажіть, от з'явилася новина, ну, нещодавно, так, про те, що єдиний пологовий будинок Донеччини закрився, і закрилося акушерське відділення, а сам заклад працює. Чи знаєте, в якому форматі і куди їдуть народжувати місцеві жителі, жительки?
17: Взагалі для мене це звучить як нонсенс, так що місцеві жительки кудись їдуть народжувати, чому вони взагалі тут перебувають, так, у такому стані.
4: Ну, я розумію, так.
17: Наприклад, я не зустрічав тут на вулицях у жінок, які отось мають народити, але дійсно було декілька прильотів упродовж кількох місяців у районі пологового будинку. Різної потужності туди прилітали засоби ураження, зокрема, керовані авіабомби вагою 250 кілограмів. І знаємо, що там були і вибиті вікна, і пошкоджена сама будівля. Дійсно, саме от акушерське відділення, воно не працює. Я думаю, це правильне рішення. І врешті жінок треба мотивувати хоч якось покинути зону бойових дій. Вже роз'яснював цю ситуацію начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях. Так от, він твердить, що жінкам надається увесь спектр медичних послуг в інших відділеннях пологового будинку, тобто всі проблеми, які пов'язані з жіночим здоров'ям, з репродуктивною системою, всі вони, ну, за наявності певних ліків там чи кваліфікації лікарів, вони вирішуються тут. Тобто жінка може звернутися до пологового будинку і отримати певний перелік медичних послуг. Звісно, якщо жінка отось має народити тут, то ні, звісно, вона народить в пологовому будинку, це безперечно. І міська влада також це підтверджує, хоча й чиновники так само постійно закликають жінок евакуюватися.
4: Сергію, в яких населених пунктах, які нині контролюються українською армією, найгірша гуманітарна ситуація, за вашою інформацією? Чи всюди вдається довозити ліки, продукти, чи вже є громади, куди волонтери не можуть їхати?
17: Якщо ми беремо Костянтинівську громаду, якщо ми беремо місто Миколаївка, яке розташоване на схід від Слов'янська, місто Лиман, то наразі там найгірша безпекова ситуація. Туди вже не доїжджають волонтери зі зрозумілих причин, адже це вся територія навколо цих міст – це вже суцільна кілзона, яку заповнили російські ударні дрони різних типів. Якщо, наприклад, ми візьмемо місто Миколаївка, яке розташоване на схід від Слов'янська, то я от вчора просто так, я декілька разів там вже був, і я просто для себе подивився так на мапу, і фактично вже менше кілометра від адміністративних кордонів міста Слов'янськ вже починається кілзона, де знищені автівки, знищені наземні роботизовані комплекси. Тобто, звісно, туди вже волонтери не доїжджають. І бачимо ситуації, коли з Костянтинівки вже, де тривають міські бої, люди намагаються пішки вийти. Так само в Миколаївку вже волонтери та екіпажі поліції «Білий Янгол» не заїжджають. На це є дві причини. Перша причина – це, очевидно, обстріли. По Миколаївці б'ють з усієї номенклатури озброєнь, починаючи від керованих авіабомб вагою до 3 тонн і закінчуючи ствольною артилерією, реактивною артилерією, дронами літакового типу, ударними, дронами на оптоволокні, дронами на радіокеруванні. І, по-друге, ці удари призводять до того, що шляхи під'їзду та й взагалі дороги в самому місті, вони стали непроїзними. Тобто гуманітарний транспорт, навіть броньований, він не може дістатися до адрес евакуації через те, що дороги фактично завалені, зруйновані, знищені ударами різними. Тому з Миколаївки так само люди змушені виходити пішки, аби евакуюватися. Що стосується міста Лиман, то там евакуація відбувається суто за допомогою військових. Всі бачили приклади 3-го армійського корпусу. Там доходить до того, що людей, які пішки виходять з обстрілюваного Росією міста, змушені військові там човнами переправляти, аби врятувати.
4: Сергію, чи, ну, принаймні в Краматорську відновлюється житло? Чи звертаються містяни і чи є така опція, враховуючи, наскільки, ну, нищівні удари наносять росіяни і, я думаю, дуже багато будинків пошкоджені?
17: Ті будинки, які неможливо відновити, їх консервують до кращих часів, звісно. Ну, там, де можна щось відновити, там відновлюють. Це відновлюють і міські комунальні служби. Також люди звертаються до гуманітарних організацій. Також працює програма «Є-відновлення». Ну, звісно, якщо, припустимо, бомбовий удар, і от я спостерігав, як в центрі Краматорська російські бомби падали, ну, близько 10 метрів від 5 поверхівок, то, ну, вибиті вікна, звісно, їх, ну, принаймні, забивають там плитами, QSB і так далі, аби туди не потрапляла волога. І люди чіпляються, до речі, от за будь-яку можливість лишитися вдома. З одного боку, це добре, так, що відновлюють житло, і люди мають можливість у якихось більш-менш комфортних умовах існувати. А з іншого боку, я бачу, як така можливість дає людям привід тут лишатися, лишатися під обстрілами. Я не хотів би давати оцінку, добре це погано чи погано, але от сам факт такий є. От, і ще я хотів би також відзначити, що вже, мабуть, 4-ту добу поспіль Слов'янськ і Краматорськ відчувають проблеми з електроенергією. Практично 2 доби електрики не було. От у мене сьогодні вранці її дали на декілька годин, потім знову вимкнули і, можливо, ввечері дадуть. І енергетики так само, от вони відновлюють мережі, і так само вони працюють під загрозою різних ударів. Наприклад, щоб уявляли, от в місті Краматорську центральні вулиці, вони вже, по-перше, затягнуті сітками, а по-друге, видно, як уздовж цих центральних вулиць висить російське оптоволокно. Тобто, фактично, міста потроху-потроху перетворюються на кілзони.
4: А що з водопостачанням у Слов'янську і у Краматорську?
17: У Краматорську я не чув якихось скарг від людей щодо водопостачання. У Слов'янську є певні райони, які там або по годинам отримують воду, або там тимчасово взагалі водопостачання відсутнє. Але те, що я чув публічні пояснення від міської влади, то ці проблеми усуваються. Але всі люди тут вже мають досвід літа 2022 року, коли тривалий час водопостачання не було взагалі. І усі ми стежимо за мапою бойових дій. І всі ми бачимо, що ця тактика інфільтрації російських військ, вона дозволяє їм потроху, повільно, але просуватися. І тут не треба бути експертом у галузі енергетики, треба бути там провидцем. Очевидно, що з часом ці проблеми будуть лише погіршуватися. Як, наприклад, у Дружківці зараз взагалі вже відсутнє газопостачання. Воно відсутнє з однієї причини. Газовики вже не можуть дістатися до пошкоджених комунікацій через те, що ці комунікації перебувають у зоні активних бойових дій, активних обстрілів. І так само ситуація буде погіршуватися і тут, і людям варто це усвідомлювати.
13: Як почуваються підприємці? Наскільки, очевидно, що хтось їде, хтось закривається, у когось бізнес зруйнований. Про які населені пункти ви можете розповісти?
17: Я можу розповісти про Краматорськ. У моїх друзів є кав'ярня в центрі Краматорська. Так от, 5 травня десь за 15 метрів від цієї кав'ярні прилетіла авіабомба. Там, здається, у підсумку 6 цивільних жителів загинули, і там були ампутації, людям відривали кінцівки. І от ця кав'ярня була побита, але через день вона відновила свою роботу. Прийшли люди, вони замість скляних вікон поставили ці QSB-плити, прибрали вибите скло і знову продовжують працювати. Мотивація одна, як вони кажуть, ми потрібні людям. І так само у них є система знижок і для військових, і вони волонтерять, і збирають гроші на військових. І вони кажуть, так, поки ми потрібні нашим хлопцям, поки ми будемо тут працювати. Але варто сказати, що через дорогу від них також були подібні заклади, але вони закрилися. Вони закрилися, бо вони були частково зруйновані, і в тому районі також гинули люди. Тобто, очевидно, що частина підприємців, вона звідси виїжджає. І варто зазначити, що це саме час для виїзду, поки є ще дороги, які відносно безпечні, і по яких російські дрони хоч і завдають ударів, але поки ці удари не часті. Тобто, люди зараз користуються цим вікном можливостей і виїжджають все-таки.
13: Сергію, а куди виїздять люди? Я без деталей, розкажіть, будь ласка, евакуація або самостійно, можливо, у вас знайомі хтось виїжджав?
17: Якщо брати в межах, поки що тут є два напрямки евакуації. Є евакуації в межах Донецької області, є евакуації за межі Донецької області. Якщо брати перший шлях, то люди зараз концентруються у Слов'янську і Краматорську. Я маю на увазі частина тих людей, яким ще щастить пішки вийти з Костянтинівки, або яких військові евакуйовують з міста Лиман, або яких екіпажі поліції Білий Янгол та співробітники гуманітарних організацій вивозять з меж міста Миколаївка. От вони тут, частина з тих людей шукає житло і осідає тут, у Слов'янську, у Краматорську. Всі ці люди, коли з ними говориш, вони кажуть практично одне й те саме. Надіємось на те, що домовляться про мир, надіємось на те, що війна швидко закінчиться, і ми повернемось у свої міста. Інші люди або самостійно виїжджають у той же Харків, та ж Полтава, та ж Черкаська область або Закарпаття. Що стосується маломобільних людей, немобільних людей, людей, у яких немає родичів, то гуманітарні організації їх намагаються вивезти кудись подалі, туди, на захід України, де вже менше обстрілів і не так багато жертв руйнувань, як тут, на Донеччині.
13: Сергій, я не можу, і наостанок у нас залишається хвилинка. Хочу спитати ваш досвід воєнного кореспондента, що змінилося, чи продовжують росіяни вистежувати вас, ваших колег, можливо, якось тактика їхня змінилася? Знаємо, що полюють.
17: Так, періодично я бачу, що мої колеги попадають під удари. Це дрони або дистанційне мінування, що, якщо говорити особисто про себе, то я в жодному разі не офішую тут, що я співробітник ЗМІ, тобто я не користуюся вже давно наліпками преса, аби оператор російського дрона не мав мене за якусь пріоритетну мішень. Але ситуація змінюється, звісно, на гірше, і погіршують її безпілотні авіаційні комплекси різні, починаючи від розвідувальних, які коригують вогонь, і закінчуючи різними типами дронів. Наприклад, тут у Краматорську я вже намагаюся не виїжджати нікуди вночі, навіть якщо є обстріл і треба щось показати, бо очевидно, що російські ударні дрони тут мають нічні камери, вони працюють вночі, і я їх просто не побачу. І по-друге, на прикладі Миколаївки або під'їзних шляхів до Миколаївки і до Костянтинівки ми бачимо, що все більше і більше російські війська використовують дистанційне мінування місцевості, тобто з дронів вони скидають на дороги вибухівку, і це також вносить певний елемент небезпеки от пересування тут в цих містах і за їхні межі.
13: Дякую за розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Сергій Горбатенко, кореспондент Радіо Свобода. Говорили ми про гуманітарну ситуацію на Донеччині, про те, як окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру і про те, як волонтери та й правоохоронці допомагають в евакуації людей до безпечніших місць.
6: На часі. На українському радіо.
12: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
18: У будь-якій епосі та сфері суспільного життя завжди існували люди з різним рівнем розвитку мислення. Від глибинного аналізу до поверхового сприйняття. Цей спектр є природним, і більшість із нас балансує десь посередині. Однак варто пам'ятати, що наш мозок за своєю природою прагне ефективності та збереження енергії, часто обираючи менш складні когнітивні шляхи. Це може бути як благословення у рутинних справах, так і пасткою, що веде до поверхового мислення, коли ситуація вимагає більшої залученості. Тому розуміння ознак слабкого критичного мислення є важливим для самопізнання та розвитку. Гнучке мислення – це фундамент навчання та розвитку. Коли людина наполегливо тримається своєї думки, ігноруючи переконливі факти чи дослідження. Скажімо, віра в безумовну користь йогуртів, попри дані про надмір цукру. Це є чітким сигналом про проблеми з критичним мисленням. Річ не лише у когнітивних упередженнях чи небажанні визнавати помилки. Дуже часто наші переконання стають невід'ємною частиною нашої ідентичності. Визнання того, що ми помилялися, може сприйматися як загроза власному «я», викликаючи сильний емоційний дискомфорт. Це перетворює фактичну дискусію на особистісний конфлікт, де захист позиції стає важливішим за пошук істини. Така ментальна негнучкість перешкоджає не лише особистісному, а й професійному зростанню. Відсутність обґрунтування власної позиції – поширений індикатор. Коли на запитання «чому?», відповідь обмежується «просто так» або переходить у підвищені тони. Це свідчить не лише про брак інтелекту, а й про глибші проблеми. Часто це показує невміння або небажання вибудовувати логічний ланцюжок думок, чітко формулювати причинно-наслідкові зв'язки. Ця проблема може пояснюватися не лише відсутністю знань, а й несформованістю навичок критичного мислення. Аналізувати інформацію, виділяти головне, прогнозувати можливі заперечення. Іноді люди просто ніколи не вчилися цього. А іноді остерігаються, що їхні аргументи будуть визнані недостатніми, що може викликати почуття вразливості або сорому. Це не просто небажання говорити, а прогалини в інструментарії для ефективної комунікації та мислення. Коли обговорюються загальні тенденції або правила, а у відповідь чуєш лише посилання на поодинокі винятки, це свідчить про спробу уникнути глибинного аналізу. Ця тактика є зручним психологічним захистом, що дозволяє не визнавати системні проблеми або власні недоліки, списуючи все на унікальні нетипові обставини. Однак надмірна концентрація на винятках заважає бачити ширшу картину, розуміти закономірності та ефективно адаптуватися. Глибоке мислення вимагає не просто констатації існування винятків, а розуміння їхньої природи і того, як вони співвідносяться з основними правилами, не дозволяючи їм повністю нівелювати загальну логіку. Це також може бути проявом захисної реакції, щоб уникнути особистої відповідальності чи необхідності змінювати власні неефективні моделі поведінки. Отже, головними індикаторами поверхового мислення є ментальна негнучкість перед фактами, відсутність аргументованої позиції та схильність до використання винятків для заперечення очевидних закономірностей. Важливо підкреслити, що наявність цих ознак не визначає людину як погану чи нерозумну. Це радше вказує на невикористаний потенціал і потребу в свідомій роботі над розвитком критичного мислення. У сучасному світі, переповненому інформаційним шумом, маніпуляціями та складними викликами, здатність глибоко аналізувати, ставити під сумнів і вибудовувати обґрунтовані висновки стає не просто бажаною навичкою, а життєво необхідною компетенцією для особистісного розвитку та ефективної участі в суспільному житті. Це безперервний процес самовдосконалення, що дозволяє не лише розуміти світ, а й активно його формувати.
19: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
20: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
21: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
22: З віком почала приймати жменю таблеток. Mm-hmm. А ще вітаміни. У тебе теж так?
23: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
22: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
24: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
21: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
25: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
21: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
26: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
19: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
27: Приймання заявок на національний відбір на дитяче Євробачення 2026 відкрито.
28: Привіт, я Світлана Тарабарова, співачка та музична продюсерка Нацвідбору. Якщо тобі від 9 до 14 років ти співаєш і мрієш про сцену дитячого Євробачення, тоді реєструйся. Я підкажу, що для цього потрібно. Зафільмуй наживо два кавери в різних жанрах. У гарній якості та без обробки вокалу. Додай анкету, фото, документи і обов'язково відеовізитівку, щоб щоб ми познайомились краще. А якщо маєш авторську пісню, чудово, поділися і нею. Не зволікай, співай наповну.
27: Реєстрація
0: з 16 червня по 8 липня.
27: Подробиці на сайті junior.eurovision.ua. Офіційні медіапартнери
0: «Суспільне культура»
27: та «Радіопромінь».

0: Українське радіо.
1: П'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. В Ізюмі внаслідок російського обстрілу загинула жінка. У польському Гданську триває конференція з відновлення України. Далі подробиці. В Ізюмі на Харківщині сьогодні вранці пролунали вибухи. Внаслідок атаки, ймовірно, двох ударних дронів типу «Шахет». Про це Суспільному повідомив начальник Ізюмської міської військової адміністрації Сергій Федченко. За його словами, один з безпілотників влучив у багатоквартирний будинок у центральній частині міста. Ще два житлові будинки зазнали пошкоджень. Унаслідок удару загинула жінка, ще двоє жінок та чоловік дістали поранення. Також у дитини зафіксовано гостра реакція на стрес. Посадовець зазначив, що рятувальники оперативно прибули на місце та розпочали розбирати завали. До 9 зросла кількість поранених у Запоріжжі. Про це повідомив у соцмережах керівник регіону Іван Федоров. І додав, що усім надається медична допомога. Російська армія завдала удару по місту близько полудня. По Нівеччині складські приміщення, офісна будівля, пошкоджені вікна, фасади, покрівлі прилеглих будинків, зайнялися автівки. Рятувальники гасять вогонь, говорить інженер-будівельник Катерина.
4: Сьогодні у зв'язку з прильотом у сусідній будинок були пошкоджені вікна, двері гаражів, елементи деякі з покрівлі валялись на підлозі, тобто, мабуть, із покрівлі ще є якісь проблеми. У 23-му році був ще один приліт, після цього почали відновлювати будинок. В проміжутку з 23-го по 26-й рік був ще приліт, де було пошкоджено. Я не працювала на той момент, але по-моєму покрівлі пошкодження були, але це не точно. І наразі знову пошкоджено.
3: Другий день у польському Гданську триває конференція з відновлення України. Участь у ній беруть глави держав і урядів, представники парламентів, держав-партнерів України, міжнародних і фінансових інституцій, бізнесів, місцевих органів влади та громадських організацій. Напередодні, за підсумками конференції, прем'єрка Юлія Свириденко повідомила про підписання понад 160 угод на суму понад 10 мільярдів євро. У Гданську працює виїзна студія Суспільного. Моя колега Жанна Безп'ячук поспілкувалася з віце-прем'єром з питань євроінтеграції Тарасом Качкою. Пропонуємо фрагмент їхньої розмови.
5: Перше питання. Ми вже знаємо, що за два дні конференції Україна підписує десятки угод різного плану, різного гатунку з Європейським Союзом. Чи можна було б підсумувати і пояснити нашим глядачам, які з них допоможуть Україні прискорити свою євроінтеграцію? Це перше питання, довготермінове. А інше, нагальне просто зараз, підготуватися також допоможуть до зими наступної.
6: В вашому питанні і відповідь, тому що справді ті 160 угод, про які говорила Юлія Анатоліївна вчора, і це фактично результат такої підсумок річної роботи. Більшість проєктів, які ми реалізуємо з Європейським Союзом щодо відновлення, щодо вступу в Європейський Союз, вони є багаторічними. Вони вимагають взаємодії сотень, тисяч людей з різних держав. І, власне, конференція є таким моментом підсумку всіх цих речей. Ми вчора отримали перший транш в 3,2 мільярди євро в рамках макрофінансової допомоги, в рамках 90-мільярдної угоди з позики з Європейським Союзом. Ця угода була досягнута ще в грудні минулого року завдяки зусиллям президента України, реалізована, і зараз ми це на практиці отримали. Також вчора запустили European Flagship Fund, це фонд прямих інвестицій, який рік тому був анонсований, за рік був реалізований. Це гроші кількох держав-членів Європейського Союзу, підтримані гарантіями Європейської комісії, які будуть реалізовувати інвестиційні компанії з кількох країн Європейського Союзу і українських, і будуть інвестувати в приватні компанії. Це прямі інвестиції, які здійснюються під час війни, і що є само по собі дивом, але також є дуже великим проектом, який реалізується багато років. І таких договорів, угод дуже багато, плюс є дуже багато елементів співпраці, яка допомагає, наприклад, по гендерній політиці, по допомозі використанні цифрових технологій для європейської інтеграції. Це більше бюрократична робота, але здебільшого фокус іде на залучення бізнесу в допомогу тут і зараз, і в довгострокові інвестиції.
3: Прямі включення з виїзної студії дивіться наживо на першому телеканалі Суспільного і на ютуб-каналі «Суспільне новини». Південна Корея оголосила про масштабну дронову реформу армії. Міністр оборони Ан Гю Бак заявив про прискорений вишкіл півмільйона дронарів для протидії Північній Кореї. Про це пише Reuters. До 2029 року в усіх родах військ мають розгорнути 110 тисяч безпілотників. Усі компоненти будуть локального, а не китайського виробництва з міркувань безпеки, додав міністр оборони Південної Кореї. Північна ж Корея тим часом випробувала боєголовку спеціального призначення для тактичної балістичної ракети. За випробуваннями спостерігав лідер КНДР Кім Чен Ін, пише Reuters. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Завтра без опадів, лише на північному сході країни в день місцями невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 13-18 градусів, на півдні країни та Закарпатті до 21. В день 25-30, у західних областях 29-34. На Закарпатті місцями сильна спека 35 градусів. На Київщині завтра без опадів. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: П'ятнадцята година, 7 хвилин. Ви слухаєте Українське радіо, програму веде Галина Бабій. Сьогодні день кримсько-татарського прапора. І саме сьогодні відбулася церемонія підняття кримсько-татарського прапора у Києві. А також було представлено виставку, яка глибше розкриває історію обрядово-календарних свят кримських татар, а також їхні кулінарні традиції. Темі кримських татар ми присвячували багато наших програм, розуміючи, що хто, як не ми, маємо висвітлювати проблеми, настрої кримсько-татарського народу, народу, якого постійно відбирають його батьківщину. Ось і зараз Крим тимчасово анексований російською агресивною федерацією, але кримські татари є громадянами України, і вони користуються усіма тими ж правами і свободами, якими користуються всі українці. Ірина Жданова, журналістка Українського радіо, побувала на церемонії підняття кримсько-татарського прапора і зараз поділиться з нами враження від цієї події. Ірино, вітаю.
2: Вітаю. Це вже традиційна церемонія, і піднімали прапор біля будівлі Міністерства закордонних справ. Там взагалі поряд 6 прапорів – державний прапор України, Європейського Союзу, кримсько-татарський прапор і також прапори Збройних сил України. І як зауважив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, це вже традиція з 2016 року. Ось так урочисто біля будівлі Міністерства закордонних справ піднімати прапор. І можемо почути коментар міністра.
3: Вже традиційно у дворику Міністерства закордонних справ ми підняли кримсько-татарський прапор поруч з державним прапором України. Сьогодні кримсько-татарський прапор, український прапор – це символи стійкості, мужності, боротьби за незалежність, відстоювання права на вибір. Сьогодні ці прапори також будуть і вже були підняті у всіх посольствах України за кордоном. Це означає також, що тема Криму в фокусі. Вона не знімається з порядку денного глобального. Україна бореться за всі окуповані території. Україна бореться за своїх людей, за незаконно ув'язнених, за незаконно чи нелегально депортованих дітей. Це наша місія, вона буде і надалі втілюватися. А якщо брати вимір Криму, мені здається, зараз як ніколи видно, що боротьба за Крим абсолютно не абстрактна річ. Про це свідчать українські удари по території ворога, по території, яка окупована ворогом, по легітимних цілях. Ворога має горіти земля під ногами. Це не його територія, це українські території, і він буде і вже відчуває наслідки.
2: Це був Андрій Сибіга, міністр закордонних справ, і також в урочистій церемонії підняття кримсько-татарського прапору брав участь голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. І він сказав про те, наскільки важливо для кримських татар те, що цей день відзначають на такому високому рівні, практично на державному рівні, також біля місцевих адміністрацій сьогодні піднімали кримсько-татарський прапор. І ось що сказав щодо цього Рефат Чубаров.
4: Це просто свідоцтво і демонстрація колосальної солідарності і підтримки як з кримсько-татарським народом, так і з Кримом в цілому, з тими, хто очікує звільнення. Це підтримка України. І це просто ще раз акцентування на невідворотності звільнення Криму. І найголовне для нас, що кримсько-татарський прапор в уявленні людей за межами України, він вийшов за звичні кордони. Він тепер кримсько-татарський прапор в багатьох столицях, великих містах за кордоном, він одразу уособлюється з Україною вже. І одразу люди говорять: о, кримські татари, Крим, Україна. І оце іде об'єднання всіх цих асоціацій. Це дуже добре.
2: А що означає золота танга? От на блакитному?
4: Це танга – це родовий знак династії Гіреїв. Але ті, які продумували, що воно має бути відображено на прапорі, вони ще підходили до неї як стилізовані такі терези. Це справедливість, як говорили ті, які пропонували це, щоб було відображено. Але думаю, що все-таки більше це намагання, щоб демонструвати тяглість, бо все-таки кримські татари мали свою державність протягом 342 років. Тривалістю ця держава була не аби яка, а була дуже впливова в цьому великому просторі. І потім захоплення Криму Росією, знищення нашої державності. У кримських татар завжди всередині дуже оце підживлювалося, оце устремління, щоб бути вільними в своїй долі. І вони от 1917 році, коли розпалася Російська імперія, і практично всі поневолені народи намагалися облаштувати своє життя, в тому числі Україна, українці, то кримські татари були не виключенням. Коли оголосили Кримську Народну Республіку, і делегати керівництва Хурултаю встановлювали зв'язки з Українською Народною Республікою, і було бачення взаємодії Криму і України, але інші виявилися більш в військовому плані сильнішими, і більшовики захопили одних і других.
2: І ось Рефат Чубаров згадував Курултай кримсько-татарського народу, і тому саме 26 червня відзначається День кримсько-татарського прапора, бо 26 червня 1917 року цей стяг, от таке блакитне полотнище із золотою тарак-тамгою, був затверджений першим курултаєм кримсько-татарського народу як національний символ. Саме тому 26 червня – День кримсько-татарського прапора. І під час урочистостей читали вірші учні кримсько-татарського ліцею «Бірлік Скул». Один хлопець кримсько-татарською прочитав вірш, а дівчина, учениця цього ліцею Райхана, вона прочитала вірш поета Володимира Вакуленка про кримсько-татарський прапор. І я нагадаю, що Володимир Вакуленко був вбитий російськими військовими в березні 22-го року під час російського вторгнення в село Капитолівка Ізюмського району на Харківщині, де він мешкав. Окупували російські війська, і тоді він востаннє виходив на зв'язок з дружиною. І після вже урочистостей я попросила Райхану ще раз прочитати цей вірш для нашого ефіру, можемо почути.
5: Я кримсько-татарський прапор, Сибіром з народом в етапи, в репресії, в замкнутий простір, я літерате в Голокості. Я кримсько-татарський прапор, шорсткі окупанські лапи, трофейні ділили крами, я літерате у хайтармі. Я кримсько-татарський прапор, квітучих магнолій фарба, на зірці ранковій останній, я літерате в повстанні. Я кримсько-татарський хайтармі. Я кримсько-татарський прапор, квітучих магнолій фарба, на зірці ранковій останній, я літерате в

0: що ну, життя ускладнилося, і особливо в економічній сфері. Але вони готові, і так вони говорять при взаємодії з ними, з нами, вони готові потерпіти, якщо ці тенденції, як вони кажуть, приведуть до звільнення Криму. Деякі люди прямо нам кажуть, зробить все, щоб не було розчарування. Коли ми запитуємо, в чому у вас було розчарування, вони кажуть, колись нам обіцяли контрнаступ. Отже, оці тенденції, які зараз відбуваються навколо Криму, в Криму, ну, тенденції, коли знищуються об'єкти критичної інфраструктури, знищуються військові об'єкти, прямі військові об'єкти. Крим практично зараз вже ну, створюється ситуація повної такої ізоляції. І якщо все це завершиться звільненням, ці люди будуть дуже раді. Але є там велика кількість людей, які виходять з протилежних відчуть. Вони бояться. Бояться, що Крим будуть звільнятимуть Крим. Вони бояться за скоєне ними. І мова йде не просто про тих громадян України, які перейшли межу і здійснили, скоїли ну, злочин згідно законодавства України. Тут є закон, є норми, розберуться, але мова йде про майже мільйон громадян Росії, які поселилися в Криму після його окупації. Ці люди зараз у такому, знаєте, ну, стані, нібито їх підвісили. Вони думають, чи доведеться їм бігти з Криму, чекають додаткових сигналів. Можливо, це буде знесення мосту Керченського чи потужна його руйнація. Ці люди майже на валізах.
1: Ну, ось так прокоментував ситуацію в Криму Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу. І ось оскільки він згадав про мільйон громадян Росії, які вже після анексії поселилися в Криму, то його також запитали, чи він знає, можливо, вони вже виїжджають, і що відомо йому з його джерел про це.
0: Скажемо так, що ще таких тенденцій, щоб говорили нам про паніку, такого немає. Але я би це оцінив би напередодні паніки. Ну, ми моніторимо пабліки таких затятих ну, ватників, і в тому числі тих, які поселилися. Якщо у вас є така можливість чи бажання, от подивіться самі. І вони кожного дня ставлять питання, скільки можна, чому влада не дає нам чітких відповідей, де допомога Москви. Тобто вони очікують якоїсь термінової допомоги. А ми думаємо, і ми дуже хотіли б, щоб про це в першу чергу вже вирішили наші військові, ми думаємо, що допомоги не буде. Бо питання в чому? Питання позбавлення ну, пального і електроенергії, щоб просто не було що, чим двигати це російське угрупування там і все таке інше. По пальному вже майже, ну не майже, ну не майже вирішено, але багато що зробили. Я ж кажу, що залишаються два канали основних. Це новоросійська, так звана новоросійська траса Маріуполь, з Ростова починаючи з Росії, окуповані Маріуполь, Мелітополь, Крим. Тут ну, певній мірі вогневий контроль є. Його треба просто, можливо, посилити, абсолютно його припинити там переміщення. І друге, це Керченський міст. Переправа все вже, пароми вже потоплені, переправи такої немає. Якщо не буде пального, і якщо нададуть удари, ви бачите, кожен вечір, я не хочу втручатися, я не, там не зовсім розумію справи військових, але ми бачимо, як кожного дня намагаються вцілити по двом потужним теплоелектростанціям. Це Таврійська близько Сімферополя і Балаклавська близько Севастополя. І якщо ці теплостанції будуть знесені, все, Крим залишається без палива і без електропостачання. І це, як мінімум, з точки зору багатьох аналітиків, я до них приєднуюся, це може завершитися як мінімум проханням Москви сісти за стіл переговорів. Або вони змушені будуть евакуювати військових. Як тільки вони почнуть евакуювати військових, от там вже почнеться паніка.
1: Чи є у вас можливість допомагати кримським татарам? Чи вони зараз більше звертаються? Можливо, зараз хочуть виїхати? І чи змінилося ставлення до кримських татар в зв'язку з останніми подіями?
0: Репресії продовжуються на тому ж рівні. Ми моніторимо ситуацію. Але ну, є теми, які не дуже хочеться говорити. Ну, просто це, ні, не закрити. Ну, ми просто знаємо цинічність тієї окупаційної влади і в певних ситуаціях вони можуть повернути

0: оцей страх і відчай своїх прихильників проти тих людей, які залишаються відданими українській державі. І тому наші люди, ну скажімо так, десь дуже зараз уважними до всього того, що відбувається в Криму. Але якихось таких у нас ефективних механізмів для того, щоб допомогти людям в цій ситуації, у нас зараз просто немає. Єдине, що ми зробили, це ми дійсно зробили, у нас в останніх зустрічах, які відбувалися з міжнародними інституціями, в тому числі міжнародними правозахисними, ми звернули увагу цих поважних європейських міжнародних інституцій на те, що в умовах загострення ситуації об'єктам більших репресій, об'єктом переслідувань можуть стати ті, які залишаються відданими української держави.
1: Нагадую, ми слухаємо коментар Рефата Чубарова, голови Меджлісу кримсько-татарського народу. Він сказав ці слова під час підняття кримсько-татарського прапора біля Міністерства закордонних справ. І, звісно, ви могли чути навіть бій годинника на дзвіниці Михайлівського собору, що таки додає київського колориту. Про саму подію розповідає Ірина Жданова.
2: Так, і ви згадували на початку, що окрім от урочистостей, виступів і підняття прапора, також була представлена виставка. Це, знову ж таки, учні кримського татарського ліцею «Бірлік Скул», і це були малюнки страв, традиційних кримсько-татарських страв, і учні, учениці цього ліцею, вони про ці страви розповідали, про пахлаву, кобете, бо кобете – це такий пиріг, про каву кримсько-татарську, і про ці традиції вони були вбрані в традиційний одяг. Тому так поєднали цього разу подію і урочистості, пов'язані з прапором, і розповідь про культуру і традицію кримсько-татарського народу. Ну і оскільки брав участь у цих урочистостях міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, то, звісно, йому під час прес-підходу ставили запитання і про інші дуже важливі і болючі на сьогодні теми, і можемо почути його відповіді на деякі з цих питань. Зокрема, його запитали, що нам варто очікувати від Білорусі?
3: Ну, я вам скажу, що ми не очікуємо. Ми не очікуємо їхньої участі в війні. Ми виходимо з того, що вони не дадуть себе втягнути Росію в цю війну, що вони уникнуть цього втягування і провокування, тому що Україна буде дзеркалити. Україна буде дзеркалити. Я думаю, що режим Лукашенка це розуміє і усвідомлює. Вчора, наприклад, ми отримали ноту від білоруської сторони через наше посольство в Мінську про те, що вони пропонують якийсь певний режим відвідин в прикордонній зоні, посилаючись вже на недійсні документи. Україна повиходила з документів як в рамках СНД, так і з Білорусі. Тобто це теж потрібно правильно зчитувати такі пропозиції. Чому саме зараз? Чому саме прикордоння? Що це означає? Наша прикордонна служба вже дала відповідь офіційно про незацікавленість в таких пропозиціях. Ось, а свого боку всі наші причетні служби, розвідувальні служби уважно відслідковують розвиток ситуації на території Білорусі в контексті загроз для України. Це і зміни в законодавстві, це і зміни в структурі військових підрозділів, округів, там зміни в кількісних параметрах військової присутності вздовж українського кордону. Це і заплановані якісь спільні заходи з росіянами. Це і використання білоруської інфраструктури для атак на Україну. Президент України про це офіційно попередив. І я думаю, що білоруська сторона чітко усвідомлює, що такі попередження, вони не порожні. Якщо озвучується президентом України, то безумовно ми очікуємо на реакцію і не лише в цьому блоці, скажімо, загроз, які виникаються. Я говорю зараз про ретранслятори.
2: Так. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України, прокоментував питання, чого нам очікувати з боку Білорусі. Також його запитали про наші взаємини з Польщею, про конфлікт, який ось останнім часом загострився, і про те, що може зробити Україна для того, щоб не втратити такого партнера, як Польща.
3: По-перше, емоції потрібно відставити в сторону. Україна – відповідальний партнер. Україна – частина європейського простору. І історія свідчить, що складні сторінки історії, складні моменти взаємовідносин були в кожної країни на європейському континенті. Така історія, така геополітична реальність. Але з іншого боку, будь-які напруги, будь-які негативні, скажімо, тенденції в розвитку, вони грають на руку Москви. І це саме про випадок з Польщею. Ми, як Україна, готові до рівноправного, чесного партнерства, взаємовигідного, тому що ми потребуємо один одного, як на шляху до членства в Європейському Союзі, так і в безпековій сфері. Так, у нас можна характеризувати зараз певним кризовим станом наші двосторонні відносини. Тому потрібно далі йти вперед. До речі, за останні півтори роки завдяки співпраці президента Зеленського з прем'єром Туском, завдяки моїм контактам з міністром закордонних справ Сікорським, ми справді досягли суттєвого прогресу, навіть проривного прогресу у надчутливих питаннях історичного минулого. У нас почалися ексгумації, у нас створено було форум істориків. І ми сповідуємо підхід. Давайте залишимо питання чутливі історії. І, до речі, це і філософія, і логіка Європейського Союзу, європейських країн, історикам. Ось там це властиве місце для обговорення, щоб не було політизації, щоб не було з цих політичних емоцій і їх

0: проти цього. І ми бачимо, чим завершилась антиукраїнська риторика для Орбана. Це шлях в нікуди, тому наш сигнал, працюємо, у нас є що розвивати. Мільйон українців проживає, до речі, ще якщо брати міжлюдський вимір. Тому дуже важливо цю співпрацю і надалі зберігати на рівні добрососідства.
1: Вже слова міністра закордонних справ Андрія Сибіги, сказані на події підняття кримсько-татарського прапора. Там побувала Ірина Жданова, ми з нею фактично весь цей час говоримо про цю подію. Ірино, залишається у нас буквально 50 секунд. Хто був на площі, окрім тих можновладців, яких ми представили?
2: Були представники кримсько-татарського народу і Джамала, співачка, і Мустафа Джамілєв, народний депутат, він також мав слово, звертався і говорив, до речі, і українською, і кримсько-татарською мовами. Була постійна представниця президента України в Криму Ольга Куришко, і з її виступу мені запам'яталося, що вона казала про дуже трагічну, драматичну історію кримсько-татарського народу, і що попри все їм вдалося зберегти ідентичність.
1: Так, дякую за цей прекрасний репортаж. Ми ще раз і ще раз наголошуємо, сьогодні день кримсько-татарського прапора в Україні, і саме сьогодні відбулася вже традиційна церемонія підняття кримсько-татарського прапора біля Міністерства закордонних справ України. Ірина Жданова там була і нам про це розповіла. Дякую.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
4: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. У Києві триває реалізація плану підвищення енергетичної стійкості столиці до наступного опалювального сезону. Найближчими днями в Україні буде спекотна погода. Далі подробиці. Ключова лінія електропередачі до Запорізької АЕС відремонтована, але підключити її наразі неможливо. Йдеться про лінію електропередачі 750 кВт Дніпровська, повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі. За його словами, причиною є значні пошкодження під станції, розташованої більше, ніж за 100 кілометрів від станції. Гросі наголосив, що регулярні атаки на енергетичну інфраструктуру створюють серйозні ризики для ядерної безпеки та закликав до військової стриманості навколо атомних об'єктів. У МАГАТЕ повідомили, що ремонт лінії став можливим після розмінування територій і локального припинення вогню, досягнутого за посередництва агентства. Водночас саму лінію поки що не вдалося підключити через пошкодження критично важливого обладнання на підстанції, ремонт якої ще триває. Нагадаємо, окупована росіянами Запорізька АЕС 20 червня уже всьома зазнала блекауту від початку повномасштабного вторгнення. У Києві триває реалізація комплексного плану підвищення енергетичної стійкості столиці до наступного опалювального сезону. Про це в коментарі Суспільному повідомив міський голова Віталій Кличко під час конференції з відновлення України у Гданську. За його словами, Київ має побудувати резервну систему енергозабезпечення на випадок можливих руйнувань ТЕЦ унаслідок російських атак. Фінансування має бути здійснене на паритетних умовах з державою, каже мер столиці.
5: Ми повинні побудувати за 6 місяців з закінчення минулого опалювального сезону до нового систему, дублюючу, на випадок того, якщо будуть знов зруйновані наші ТЕЦки. Складне завдання. Ми разом з Кабінетом міністрів зробили план. Це буде коштувати приблизно трошки більше, ніж 30 мільярдів. Розділяємо ці плани 50 на 50, тому що ми розуміємо, що місто Київ не спроможно буде реалізувати цей план без допомоги держави. Відповідно цього плану зараз готуємось і нашу частину, половину до початку сезону, закінчення цього року, ми плануємо реалізувати. Складне питання, але працюємо в день і вночі для того, щоб сервіси в місті Києві були.
4: Спека насувається на Україну. До 35-39 градусів піднімуться стовпчики термометрів на початку наступного тижня у південних, центральних та північних регіонах. Дещо комфортніше буде на сході. Там денні максимуми коливатимуться у межах 23-28 градусів. Про це в етері Суспільного розповів заступник начальниці відділу комунікації з медіа Укргідрометцентру Іван Семеліт. За його словами, хвиля спеки йде до України з Європи.
6: високі значення температури будуть поширюватись по всій території України за рахунок того, що до нас буде надходити поле підвищеного атмосферного тиску із заходу, яке приноситиме ось це тепло, яке наразі зосередилося над центральною та західною Європою. Колеги із європейських країн відмічають високі значення температури. Зокрема, напередодні у іспанському Більбао було зафіксовано плюс 42 градуси. Зокрема, також у французькому місті Бордо також було зафіксовано плюс 42 градуси. Тобто це такі доволі високі значення температури, які впливають на наш організм.
4: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
3: Погода.
4: Завтра в Україні без опадів, лише на північному сході країни вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 13-18 градусів, на півдні країни та Закарпатті до 21. Вдень 25-30, у західних областях 29-34. На Закарпатті місцями спека 35 градусів, на Київщині завтра без опадів. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
1: Чому всі великі тварини мешкають в Африці? Африка – єдиний континент, де й сьогодні можна зустріти у природі тварин вагою понад тонну. Африканські слони, носороги, бегемоти, жирафи та горили – це живі нагадування про ті часи, коли гігантські істоти населяли всю планету. Але чому саме Африка зберегла таку мегафауну? Тоді як Європа, Америки та Австралія втратили більшість своїх великих видів. Науково-популярний портал IFL Science подає міркування вчених, які пояснюють це низкою чинників – від еволюції поряд із людьми до особливостей клімату та географії континенту. Слід зауважити, що в Африці живуть найбільша наземна тварина – африканський саванний слон, найбільший птах – страус, найбільший примат – східна горила, найвища тварина на землі – жираф, а також носороги і бегемоти вагою понад тонну. Подібні гіганти існували і в інших частинах світу, наприклад, шерстисті мамонти у Європі, гігантські лінивці у Південній Америці, дипротодони в Австралії. Але майже всі вони зникли приблизно 10-15 тисяч років тому. Люди і тварини еволюціонували разом, і це змінило правила гри. Найважливіше відкриття сучасної науки полягає в тому, що африканські тварини встигли пристосуватися до людей ще до того, як Homo sapiens поширився світом. Ранні гомініни з'явилися в Африці кілька мільйонів років тому. А це означає, що великі африканські тварини мільйони років жили в умовах, де поруч був хижак із мозком – людина. Вони навчилися агресивно захищатися, бути насторожі та уникати небезпечних зон. Еволюційний відбір прибрав найбільш наївні та вразливі види ще на ранніх етапах. Саме це і пояснює, чому слони, носороги та бегемоти такі агресивні й обережні. Це результат мільйонів років взаємодії з людьми. На відміну від Африки, де Homo sapiens прийшли до Америки, Європи та Австралії, місцеві гіганти не були адаптовані до людей. Вони стали легкою здобиччю, адже не боялися людей, не тікали достатньо швидко, не мали еволюційного досвіду боротьби з розумним хижаком. Жили на відкритих просторах, де їх легко було вистежити. Саме тому мамонти, мастодонти, гігантські кенгуру, лінивці та гігантські птахи зникли вже за кілька сотень років після приходу людей. Торік учені провели масштабний аналіз 240 видів мегафауни і пояснили, чому африканські види виявилися стійкішими. Їхні дані викладені у липневому випуску 2025 року альманаху «Глобальна екологія та біогеографія». Учені звертають увагу на те, що спрацював ефект еволюційного фільтра, коли вразливі тварини вимерли ще до появи Homo sapiens в інших регіонах. Крім того, клімат Африки також сприяв виживанню великих видів. На відміну від Європи та Північної Америки, Африка не пережила сильних льодовикових періодів. Вона мала стабільніші екосистеми, не втрачала величезні площі флори під льодовиками і зберігала постійні кормові бази для великих травоїдних. Також учені переконані, що теплі савани і водні системи Нілу, Конго та Замбезі були ідеальними для розвитку мегафауни. Серед інших чинників, які згадуються в дослідженні, є й такі. В Африці більше хижаків, ніж у будь-якому іншому регіоні. Це створювало еволюційний тиск і стимул до розвитку великих розмірів. Великі тварини краще переносять спеку, гігантські тіла ефективніше утримують вологу і знижують ризик перегрівання. Це особливо важливо в савані. В Африці мало островів, а згідно з дослідженням, саме на островах мегафауна зникала найшвидше.
0: Музика. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
2: П'ятнадцята година 40 хвилин. Ви слухаєте Українське радіо, веде програму Галина Бабі. І маємо ми з вами в планах поговорити з колегами з Львівської регіональної редакції Українського радіо. Лідія Станіцька, наша колега, готує для вас інформацію, як то кажуть, з перших уст, ексклюзивну, спеціально для ефіру Українського радіо. А ми для вас підготували повідомлення до того часу, поки Лідія з'явиться в ефірі, із сайту «Суспільні новини» та ще й з розділу «Новини європейських мовників». Ми завжди пропонуємо вам ці матеріали, нагадуючи, що Українське радіо і «Суспільний мовник» також є членами Європейської мовної спілки. Відповідно, ми можемо надавати колегам з інших регіональних, з інших іноземних редакцій, перепрошую, членів Європейської мовної спілки свої матеріали, вони ж діляться своїми. Цього разу іспанські журналісти, представники «Суспільного мовника», досліджували, як 30 років після війни живуть переселенці з Абхазії та Південної Осетії. Ми ж пам'ятаємо, що в 90-х роках саме там були перші війни під час розпаду Радянського Союзу. У цьому випуску програми «Це варто пояснити» команда іспанського «Суспільного мовника» вирушила на Кавказ, аби дізнатися про життя людей, які були змушені залишити свої домівки через війни в Абхазії та Південній Осетії. Грузія однією з європейських країн є, яка з найбільшою кількістю внутрішньо переміщених осіб. Вони тут становлять 8% населення країни. Грузія – це країна невидимих переселенців, наголошують іспанські журналісти. Ця невелика держава на Кавказі досі намагається загоїти внутрішні соціальні та політичні рани, які залишилися після здобуття незалежності від Радянського Союзу у 1991 році. Війни в Абхазії у 90-х роках і в Південній Осетії у 2008-му стали руйнівними для грузинського суспільства, особливо для мешканців двох окупованих регіонів. Через конфлікти близько 300 тисяч людей, а це 8% усього населення Грузії, змушені були покинути свої домівки. Багато хто із них уже понад 30 років живе у занедбаних колишніх радянських санаторіях в Цхалтубо, тоді як інші сформували власні громади в містах, спеціально збудованих для переселенців, таких як Церовані. У новому випуску подкасту «Це варто пояснити» іспанські журналісти побували в Грузії, побачили країну за межами мальовничих пейзажів і гірськолижних курортів на фотографіях і зрозуміли, як живе держава, де 20% території не контролюється урядом, а кожен 20-й громадянин мешкає далеко від рідного дому. Журналісти з Іспанії нагадують, що розпад Радянського Союзу на початку 90-х призвів до здобуття незалежності всіма союзними республіками, а також окремими автономними територіями і навіть областями. Ситуація в Абхазії та Південній Осетії загострилася після приходу до влади Звіада Гамсахурдії, який проводив жорстку ультранаціональну політику під гаслом «Грузія для грузинів». Це призвело до того, що національні меншини відчули себе відстороненими, почали мобілізуватися, а згодом це стало початком війни. Внутрішні конфлікти в Абхазії призвели до масових убивств в Гагрі та Сухумі у 1992-93 роках, після чого абхазські збройні формування здійснили етнічні чистки грузинського населення. Відбулося народне повстання, яке переросло фактично в етнічні чистки грузинів. Люди були змушені тікати, щоб уникнути можливих репресій з боку абхазів. Це пише Кармен Клаудін, позаштатна дослідницька Барселонського центру міжнародних справ, фахівчиня з пострадянських конфліктів. Одним із тих, кому вдалося втекти до Абхазії, був Іраклій Хаджомія. Йому було лише 11 років, коли він побачив, як майже всю його родину розстріляли в абхазькому місті Гагра. Зараз йому 43 роки, його волосся повністю посивіло, пишуть іспанські журналісти. А сам він уже пережив два серцеві напади. Він живе у покинутому готелі «Металургів» з Халтубо, одному з колишніх радянських санаторіїв, куди після війни переселили сотні тисяч людей з Абхазії. «Мою родину розстріляли на стадіоні в Гагрі. Я був там, але не бачив усіх, лише батька. Згадує герой репортажу іспанських журналістів. Зрештою, тут багато є моторошних фактів. Читайте більше на сайті «Суспільне новини» у розділі «Новини європейських мовників».
0: Слухайте на українському радіо.
2: Конференція з відновлення України у польському Гданську завершилася рекордними обіцянками інвестицій, десятками міжнародних угод та новими фінансовими програмами. Європейський Союз відкриває нові механізми підтримки, Світовий банк виділяє мільярди доларів, а міжнародний бізнес дедалі активніше заявляє про готовність працювати в Україні. Про результати конференції з відновлення України, досягнуті домовленості та їхній вплив на українську економіку, Віталій Науменко говоритиме з асоційованим експертом аналітичного центру «Об'єднана Україна» Іваном Усом сьогодні о 18:07.
0: Наша мова – живий організм. З'являються нові норми, оновлюється правопис, повертаються забуті слова. Водночас мова відкриває те, ким ми є, нашу історію, ідентичність, глибину. Пізнавайте, захоплюйтеся, відкривайте українську разом із відомими науковцями, дослідниками та письменниками. Мовний аргумент. Щосуботи о 14:07 на українському радіо.
1: Ексклюзивно в застосунку «Суспільне.Радіо». Казки від «Радіокультура». Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок «Суспільне.Радіо», гортайте оправу та обирайте стрім «Казки». Додаток «Суспільне.Радіо» доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
0: Ви слухаєте «Українське радіо». Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: «15:47» в ефірі Львів. А у Львові колега Лідія Станіцька, наша журналістка регіональної редакції. Лідія, вітаю і чекаю новин зі Львова.
3: Так, вітання вам, Галино, і вітання слухачам Українського радіо. Власне, розпочну з теми болючої для Львова. Це будівництво сміттєпереробного заводу. Триває воно з 2021 року. Ми маємо 2026 рік, але заводу так і немає. Наразі будівництво зупинено, і це пов'язано з тим, що Львів розірвав контракт з польським підрядником. Це відбулося ще 6 квітня. Також місто звернулося до банку-гаранта з вимогою повернути залишок грошей. Колишній підрядник намагався заблокувати виплату через надзвичайний арбітраж Міжнародної торгової палати у Парижі, однак інституція відхилила вимоги компанії. І 3 червня цього року банк перерахував Львову 947 тисяч євро. Як зазначив директор Львівського комунального підприємства «Зелене місто» Олександр Єгоров, зараз відбуваються на об'єкті підготовчі роботи до проведення контрольних замірів та судово-будівельної експертизи. Вона дозволить точно зафіксувати фактичний обсяг виконаних робіт та скоригувати проєктно-кошторисну документацію перед оголошенням нового тендеру. Власне, щодо ступеня готовності об'єкта, польський підрядник стверджував, що будівельна частина виконана на 95%. Чи дійсно це так, точно буде відомо після проведення експертного дослідження. Але Олександр Єгоров вважає, що готовність у межах 85-87%. І після завершення експертиз та коригування усієї документації місто оголосить новий тендер на пошук нового підрядника. А коли новий підрядник приступить до робіт, Олександр Єгоров сказав, що за попередніми розрахунками, йому знадобиться півроку для того, аби завершити будівництво сміттєпереробного заводу у Львові. Далі пропоную послухати коментар пана Олександра, який нагадає, як у Львові на заводі перероблятимуть сміття.
4: Цей механіко-біологічний комплекс, він передбачає собою грубе сортування даного сміття і відсортування великогабаритного сміття. Після того дане сміття проходить через сепараційні спеціальні лінії, на яких механічним способом буде відбиратися блокуюче сміття. Сміття буде усушуватися, по суті дробитися і таким чином перетворюватися в так зване CRF-паливо. По суті, це є паливо, яке використовується на цементних заводах, може використовуватися в майбутньому при модернізації, наприклад, одної з печей на теплоенерго. Тобто це є матеріал, який придатний до палива і до фактично генерації енергії і для подвійного використання.
3: Після запуску заводу, як зазначив Олександр Єгоров, він повністю буде покривати потреби не тільки Львова, а й Львівської міської територіальної громади. Ну і вчора пролунала ще одна заява зі сторони Польщі. Лідер польської опозиційної партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський в заяві щодо конференції з відновлення України в Гданську назвав мера Львова Андрія Садового людиною, яка не платить польській компанії за вже виконану роботу. Власне, йшлося про те, що Львів нібито не заплатив польському підряднику за будівництво заводу. Заяву Ярослава Качинського оприлюднило одне з польських видань, але відповідь міського голови Львова не забарилася. На своїй сторінці у Фейсбуці Андрій Садовий прокоментував це звинувачення, зазначивши, що саме через невиконання зобов'язань місто було змушене розірвати контракт з польською компанією, але за Ані роботи компанія отримала понад 30 мільйонів євро. За роботи, які не були виконані, Львів не платив. От, власне, така ситуація і смітті переробним заводом, власне, з його будівництвом. Колего?
2: Ну так, і ще такий от маємо ракурс українсько-польських стосунків. Побачимо, як буде далі.
3: Так, власне. Наступна тема, на якій хочу зупинитися, про те, як працює будинок підтриманого проживання для людей з інвалідністю. Ну, бо виглядає, що попит на такі послуги є і виглядає, що колосальний. Одразу скажу, що цей будинок у Львові відкрили на початку квітня. Будинок підтриманого проживання – це не інтернат і не лікарня. Його у Львові відкрили на базі Центру соціальних послуг «Джерело». І в ньому зможуть проживати дорослі люди з інвалідністю, які зареєстровані в Львівській громаді, в тому числі внутрішньопереміщені особи. В цьому будинку надають так дві послуги. Перша – це можливість батькам чи опікунам дорослих людей з інвалідністю на певний час, а це одразу скажу, не більше 30 днів в рік, залишати їх у будинку цьому, аби вирішити свої справи, це чи полікуватися, чи просто відновитися, чи навіть перепочити. А для людей з інвалідністю це перший крок до більш самостійного життя, адже їх у цьому будинку залучають до повсякденних справ, це і приготування їжі, спільного побуту, але, звісно ж, беруть до уваги можливості кожної людини. Ну і друга послуга, яку в цьому будинку надають, це підтримане проживання для людей з інвалідністю, які залишилися без тих, хто не може про них подбати. Проживання в цьому будинку є безкоштовне, і зараз близько 30 родин вже отримали рішення про надання послуг, частина з них вже скористалася підтримкою будинку, а інші перебувають на послузі зараз. За словами керівниці центру «Джерело» Зорислави Люльчак, дві молоді людини зараз є на постійному проживанні. А до контакт-центру «Джерела» надійшло понад 60 звернень. Власне, це є свідченням того, що так попит на таку форму підтримки є. І виглядає, принаймні зі слів Зорислава Люльчак, що не лише звертаються з мешканців Львівської громади, а з інших областей України, з інших регіонів. Тому вона говорить про те, що досвід Львова в облаштуванні такого будинку треба масштабувати в межах усієї України. Але і для Львова такого одного будинку однозначно недостатньо, тому що в Львівській громаді послугу підтриманого проживання будуть і надалі розвивати, і вже в цьому напрямку є певні кроки. За підтримки канадійських донорів вдалося придбати ще один будинок, в якому зможуть проживати до 10 людей. Uh-huh. Але навіть і це розуміємо, що не дуже ситуацію поміняє, бо, за словами Зорислави Люльчак, близько 3000 людей у Львівській громаді можуть потенційно потребувати стороннього догляду, і ця цифра коливається. Власне, надходять також і заявки від військовослужбовців, які отримали інвалідність, а також від їхніх рідних. Тому розуміємо, що це питання, над яким в майбутньому Львів буде працювати.
2: Маємо 50 секунд, ще щось встигнете, Лідія?
3: Так, напевне, завершу я темою культури про те, що після шестирічної паузи до Львова повертається дитячий форум. Він розпочнеться уже завтра, триватиме 2 дні, 27 та 28 червня. Буде він в новому форматі і поєднає він і читання, і творчість, та дослідження світу. Усі події будуть відкритими, вхід є вільним. Відбудеться форум в Львівському палаці мистецтва. Там відбудеться близько 300 подій, тому кожен, хто захоче прийти, так, зі своїми дітьми, з родиною, знайдуть ці події, які їм будуть ближчі. Там буде і багато українських авторів, серед яких і Мар'яна Савка, і Іван Андрусяк, Остап Українець, Дара Корнія, Андрій Кокотюха та багато інших. Також на цьому форумі можна буде придбати книги. Так. Українські видавці
2: приїжджають з новинками. Час канікул – це абсолютно те, що потрібно для дітей. Дякую, Лідія Станіцька, наша колега із регіональної редакції Українського радіо у Львові, була на прямому зв'язку. Дякуємо за новини міста, дякуємо за новини регіону. Продовжуємо програму.
0: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Знати більше з українським радіо.
1: Покупці нерідко стикаються з ситуацією, коли обирають товар за акційною або зниженою ціною, зазначеною на полиці. Але під час розрахунку на касі виявляється, що система показує зовсім іншу вартість. У багатьох випадках різниця здається незначною, тому люди не витрачають час на суперечки. Водночас така ситуація може свідчити про порушення прав споживача, а законодавство надає покупцеві право вимагати продаж товару саме за тією ціною, яка була вказана на ціннику в торговельному залі. Чи зобов'язаний магазин стежити за актуальністю цінників? Продавець зобов'язаний до моменту придбання товару надати покупцеві необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію. Саме на підставі цієї інформації споживач ухвалює рішення про покупку. Якщо в магазині розміщений товар із конкретним цінником, то фактично це публічна пропозиція укласти договір купівлі-продажу на зазначених умовах. Відповідно, продавець бере на себе зобов'язання реалізувати товар за ціною, яка вказана на полиці або вітрині. Надання недостовірної інформації про вартість товару може розцінюватися як порушення прав споживача. Що робити, якщо на касі називають іншу ціну? Поширеним поясненням з боку працівників магазину є те, що ціна вже змінилася в електронній системі, але персонал не встиг замінити паперовий цінник. Однак для покупця така ситуація не повинна створювати негативних наслідків. Споживач має право вимагати продаж товару за ціною, зазначеною на ціннику, незалежно від того, яка вартість відображається в комп'ютерній базі магазину. Зміна цін або несвоєчасне оновлення цінників є внутрішнім питанням торговельного закладу. Покупець не повинен компенсувати помилки персоналу чи недоліки організації роботи магазину. Якщо ж покупець вимагає продати товар за вартістю, зазначеною на полиці, а працівники магазину відмовляються це робити, варто зафіксувати обставини порушення та вжити подальших заходів. Зокрема, рекомендується, за можливості, зробити фото або відео цінника і товару, звернутися до адміністрації магазину із вимогою врегулювати ситуацію, залишити запис у книзі відгуків і пропозицій із детальним описом обставин, з'ясувати повне найменування суб'єкта господарювання та адресу торговельного закладу, подати скаргу до територіального органу Держпродспоживслужби, що надання недостовірної інформації про ціну товару та порушення прав споживача. Після розгляду звернення відповідний орган може провести перевірку та надати оцінку діям суб'єкта господарювання. Подальші заходи залежать від встановлених обставин і результатів перевірки. Тож, якщо ціна на полиці магазину відрізняється від ціни, яку пробивають на касі, покупець має право вимагати продаж товару за вартістю, зазначеною на ціннику. Посилання на те, що працівники не встигли оновити ціну, або що в системі вже внесені зміни, не позбавляють магазин обов'язку дотримуватися умов, які були запропоновані споживачеві під час вибору товару. Саме тому в таких випадках важливо знати свої права та за необхідності наполягати на їхньому дотриманні.

0: Українське радіо.
1: Шістнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Україна та Росія провели обмін полоненими. Зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу по Запоріжжю. Далі подробиці. Україна та Росія провели обмін полоненими. До України повернули 160 військових, які перебували в полоні з 2022 року. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Фейсбук. Серед звільнених сьогодні військові Збройних сил України, Держспецслужби транспорту, Нацгвардії та прикордонники. Вони захищали Україну в Маріуполі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках. Багато з повернутих – це старший офіцерський склад. Загалом під час цього обміну вдалося повернути 58 офіцерів, заявив омбудсман Лубінець. Він додав, що найстаршому з повернутих – 66 років, наймолодшому – 26. До 15 зросла кількість поранених у Запоріжжі. Про це повідомив у соцмережах керівник регіону Іван Федоров. Серед постраждалих – 10-річний хлопчик. Ушпиталені четверо людей. Їхній стан медики оцінюють як тяжкий. Троє людей постраждало через російську дронову атаку по автозаправній станції на Сумщині. Потерпілим надається необхідна медична допомога. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, росіяни значно посилили удари саме по паливній інфраструктурі. Державне бюро розслідувань з'ясовує обставини загибелі військових у 425-му штурмовому полку «Скеля». Про це повідомила в етері телемарафону радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян. За її словами, слідство перевіряє інформацію про можливі зловживання та смертельні випадки у навчальних центрах підрозділу. Вона додала, що факти правопорушень у полку фіксували і раніше. Суспільний резонанс викликало розслідування видання «Бабель», яке повідомило про небойові втрати серед новобранців. За даними журналістів, видання за останні півроку у навчальних центрах полку загинули щонайменше 25 військових, а також описують випадки можливих катувань і знущань. У підрозділі повідомили, що командира полку Юрія Гаркавого відсторонили від посади на час розслідування. Наразі правоохоронці проводять комплекс процесуальних дій для встановлення всіх обставин, зазначила Тетяна Сап'ян.
4: Було відкрито 2 кримінальних провадження за фактом перевищення повноважень і з таким насильством фізичним. Вони тривають, досудове розслідування на сьогоднішній день, а після того, уже як з'явився матеріал журналістський в медіа, Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження. І хочу зауважити, що це не означає, що всі викладені факти в медіа, в ЗМІ, так, вже підтвердилися. Але це означає, що ми зобов'язані всі ці факти перевірити. Це досить кропітка робота.
3: Україна залучила понад 10 мільярдів євро міжнародної підтримки за підсумками конференції з відновлення у Гданську. Загалом було підписано 160 угод, які передбачають фінансування відбудови, розвитку інфраструктури, енергетики та оборонної промисловості. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свериденко у соцмережах. У Гданську нині працює виїзна група Суспільного з моєю колегою Жанною Безп'ячук. Поспілкувався єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс. Пропонуємо фрагмент їхньої розмови.
5: Пане Андрюс, дозвольте я вас для початку зразу запитаю, ось що було підписано угоду про зменшення ризиків у сфері оборони, про розподіл ризиків, пов'язаних з укладанням оборонних контрактів між Україною і Європейським Союзом. Що це означатиме для посилення обороноспроможності України? Цей важливий інструмент допомоги, який дозволятиме прискорити досягнення кінцевої мети, про яку і тут велися обговорення на цій важливій конференції, а саме, як допомогти оборонній промисловості України і захищатися ліпше, і боротися проти агресора, проти Росії, як користатися з тих коштів, які надійдуть в Україні, 60 мільярдів на 3 роки, і ця угода відіграватиме важливу роль. Крім того, дозволить вона європейцям більше інвестувати в зростання оборонної промисловості України, спільні підприємства, зрештою, європейці багато вчаться від оборонки української.
3: Прямі включення з виїзної студії дивіться наживо на першому телеканалі Суспільного і на ютуб-каналі «Суспільне новини». Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільне студія» на телеканалі «Перший Суспільного мовлення».
2: Погода.
3: Без опадів лише на північному сході країни. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 13-18, на півдні країни та Закарпатті до 21. А вдень 25-30, у західних областях – 29-34. На Закарпатті місцями сильна спека до 35 градусів. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 13-18 градусів. Вдень 25-30, у Києві – ночі 16-18, в день 28-30. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
1: Це була та страшна битва, яка, до речі, привела до створення Червоного Хреста. На нещастя, проводить цього польсько-українського конфлікту, який потім привів до польсько-української війни, а навіть до Волині. Французи не воліють згадувати про Барфоломеївську ніч, де католики, французи вирізали католиків протестантів. Зато не будуть згадувати про Жанну Д'Арк. Італійці мали щастя, що мали 4 дуже сильних лідерів. Справді Грушевський мусив виїжджати з Галичини в 17-му році. Через рівень конфліктів опозиція повстала проти нього серед українських діячів. Україна повстала в супереч обставин. І це прошарює якість нашого проекту.
2: Студія Олена Шарпанська, вітаю. Сьогодні важко уявити, що 200 років тому італійські міста Мілан і Венеція належали Австрії. Але так було. Карту Європи перекроювали щоразу після великих воєн. І от після поразки Наполеона, завдяки рішенням Віденського конгресу 1814-1815 років, Австрійська імперія володіла значними італійськими землями. Тоді провідні європейські держави – Велика Британія, Росія та Прусія – хотіли створити міцний захисний пояс навколо Франції, аби запобігти новим завоюванням. За результатами Віденського конгресу до складу Австрійської імперії увійшло новостворене Ломбардо-Венеціанське королівство, яке включало найбагатші північні регіони Італії – Ломбардію з Міланом та Венецію. А правляча австрійська династія Габсбургів фактично контролювала і інші італійські держави – Тоскану, Парму та Модену, де на престолах сиділи представники їхньої ж родини. Австрійський канцлер Клеменс Меттерніх вважав Італію лише географічним поняттям, а не єдиною нацією, і робив усе, щоб закріпити там австрійський вплив через поліцейський контроль та придушення національних рухів. І тим не менше, на Апенінському півострові існували власні незалежні держави з італійськими династіями та мовою. До об'єднання Італія складалася з 8 утворень, серед яких були Сардинське королівство, П'ємонт – це от та сама батьківщина Савойської династії, яка дасть Італії королів, Королівство обох Сицилій та Папська область. І саме наявність у цих національних регіонів зумовила відродження, от те саме Рісорджименто. Це не було лише політичним рухом, а й глибоким культурним процесом, який формував італійську ідентичність. І тут слід окремо сказати про культуру. Її яскравий представник, всесвітньо відомий композитор Джузеппе Верді, став справжнім культурним символом саме оцього відродження – Рісорджименто. Його музика перетворилася на політичну зброю, і це не метафора. От згадаємо відому, надзвичайно відому оперу «Набукко». Італійці сприйняли плач полонених євреїв в сюжеті цієї опери як метафору власного рабства під австрійським гнітом. І хор став неофіційним гімном італійських патріотів. Оперу «Битва при Леньяно» Верді написав під час революції 1849 року, і вона оспівувала перемогу італійців над іноземними загарбниками. На прем'єрі в Римі публіка була в такому екстазі, що останній акт довелося повторювати повністю. Та й саме прізвище композитора стало зашифрованим кодом. Стіни італійських міст ряснили написами «Віва Верді». Для австрійської поліції це виглядало як вшанування музиканта, а для італійців це була абревіатура. Перші літери його прізвища означали «Віторіо Еммануеле Ре д'Італія» – «Віктор Еммануїл, король Італії». І це був заклик до об'єднання країни під владою п'ємонтського короля Віктора Еммануїла II. Власне, після створення єдиного італійського королівства у 1861 року Верді став депутатом першого італійського парламенту, а пізніше і сенатором. Але все це відбувалося вже після серії революцій, що охопила Європу у 1848-49 роках. Ота весна народів стала унікальним моментом, коли італійці і українці, що перебували в складі Австрійської імперії, опинилися в одному політичному контексті і боролися проти спільного ворога – Габсбургів. Сьогодні мій гість – історик, доктор історичних наук, професор Українського католицького університету, директор Інституту історичних досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка Ярослав Грицак. Вітаю вас, пане Ярославе, на Zoom-зв'язку.
1: Вітаю вас, дякую за запрошення.
2: І от ми, власне, про об'єднання Італії ми будемо говорити. І в цьому плані будемо місточки такі перекидати і в Україну, і в сьогоднішню нашу історію. От серед воїнів Джузеппе Гарібальді було чимало українців. Я назву лише два імені. Це Лев Мечников, рідний брат відомого вченого, нобелівського лауреата Іллі Мечникова, чим ім'ям називається сьогодні університет в Одесі. Та Андрій Потебня, офіцер, уродженець Румнів, що на Полтавщині, брат відомого мовознавця Олександра Потебні. Чи могли, на вашу думку, тоді українці, от в середині 19 століття, розраховувати хоч на якийсь успіх у межах Габсбурзької імперії? Як взагалі піднялася свідомість українців Галичини і тих регіонів, які входили до Австрійської імперії?
1: Ну, ви маєте рацію, сказавши, що українські землі, зокрема Галичина, була частиною того самого простору. І це був такий, знаєте, прообраз Європейської унії, де тим людям, які мали собі дозволити, могли собі дозволити, могли їздити без паспортів, і не існувало. Це був такий простір десь від Бельгії до Львова, скажімо так, від Німеччини до Італії. Це був величезний великий простір, дуже спільний, українці були частиною цього простору. Ви маєте рацію також в тому, що українці були серед армії Гарібальді, але правда є, що все більше і більше українців було по стороні тих, які воювали проти Італії, на цій Габсбурзькій армії. Один з тих, хто був найбільш знаний, це був Юрій Федькович, саме той Юрій Федькович, буковинський соловей, поет. Він тоді був молодим підпоручником 41-го полку австрійської армії. Він описував страшну битву під Сольферіно. Це, напевно, одна з найбільш кровавих битв в європейській історії. Він каже, що як вони билися, страшно. Він каже, зубами кусалися. Це все, знаєте, це була та страшна битва, яка, до речі, привела до створення Червоного Хреста. Тому що зрозуміло, що рівень жорстокості кровопролиття є такий, що треба з тим щось робити. Якщо брати до уваги, що той час загинуло близько 20 тисяч кілька осіб, то, напевно, якісь 15-20% з них були українці. До речі, я був під Сольферіно десь років 15 тому. Я даремно шукав згадки про якусь участь русинів чи українців, хоча кажу, що тепер в зв'язку з повстанням подіями там появилися жовті сині стрічки. Я надіюся, що так є. Але факт того, що в українській свідомості Сольферіно і Італія особливо було ознакою великої катастрофи. Появилося дуже багато пісень про Сольферіно, записали наші етнографи, зокрема, є така пісня «Бодай же тих Італії під землю пропало, щоб піти під Сольферіно, стільки людей взяло». Назвалася не Італія, а Гіталія або Віталія, або «Щоб ти вогнем палав». Тобто це залишило свій відбиток. Тому що в той час, про який ми говоримо, участь українців в боротьбі разом з італійцями була малоймовірною, тому що все-таки це йшла боротьба між Габсбургами і італійцями, а українці були вірними щодо самих Габсбургів, мали на це рацію. Де змінилося? Де сталися зміни? Зміни сталися, коли, на щастя, Габсбурги зазнали поразки. Спочатку в Італії, а потім по всій, і це штовхнуло їх до реформ. І саме тоді ця реформа, ця імперія перетвориться в ліберальну імперію. І українці починають користувати справ. Тих, ким не могли мати, навіть не могли мріяти в російській. І саме тоді появляється ідея, трошки пізніше, на початку 80-х років, що Галичина, австрійська Галичина, має стати п'ємонтом України. Що звідси почнеться відродження української держави. Так як це було в Італії, в маленькій території П'ємонту, так само Галичина була тою малою територією, мала, але якісна. Дуже важливо, бо тут і політичні свободи. І цю ідею вперше висловив Володимир Антонович на початку 70-х років.

0: геополітичної в Європі. Хто повинен дбати передусім про Європу? Європа. Чому ви не озброюєтесь? Чому ви не збільшуєте валовий внутрішній продукт на сектор безпеки і оборони? До речі, першою перетнула 5-відсотковий показник Литва. Литва. Ще ми вітаємо наших литовських партнерів і стратегічних союзників. Є окремі думки, наприклад, Іспанія, яка вважає, що вона дуже далеко від зони бойових дій, але, як кажуть Дональда Фредовича, краще не злити в цьому питанні. Наступні моменти, які вимагають такого коментування. Інвестор оцінює не лише потенціал прибутку, а й воєнні ризики, страхування, судову систему, гарантії захисту капіталу. Що має змінити Україна, бо після таких конференцій інвестиції почали приходити не у вигляді скромних цифр одиночних проєктів, а справді системно, масштабно і потужно.
1: Пане Віталій, насамперед, на жаль, безпекові ризики їх ніхто не відміняв. Тому отримувати інвестиції, розуміючи, що, грубо кажучи, ось ви побудуєте завод, а його завтра ракета знесе, ніхто не буде. Тому тут безпека – це пріоритет номер один. Але окрім безпеки, давайте не забувати про те, що юридично також треба забезпечувати гарантію цих інвестицій. Я розумію, що питання ринку землі – це таке болюче питання, у нас його дуже не люблять, але, знаєте, я зараз повернусь в часі, це здається, вже 20 років точно пройшло. Колись, якраз після помаранчевої революції, були ідеї у великих гігантів автомобілебудівної індустрії світу заходити в Україну, будувати тут заводи. Але саме через питання землі, через те, що земля не може бути приватизована, а коли не можна приватизовувати землю, це значить, що ви можете побудувати завод, а потім з'явиться власник цієї землі і скаже, що ваш завод робить на моїй землі, перенесіть його на інші.
0: Я вас трошки доповню, щоб слухачі розуміли. І через спротив деяких внутрішніх персонажів, ми прізвища не будемо пригадувати, які категорично почали розкручувати модель вітчизняного легковика і будівництво власного автомобіля. Ми втратили шалені можливості просто створити і нові технологізовані виробництва і залучити міжнародні технології, інвестиції і багато-багато чого. От це те, що вже не повернеш.
1: Так сказати, не злим тихим словом спомнім Тарія Лашайковича.
0: Це ви сказали, так, Васадзе, який, так.
1: Так. Що дуже завадило нам тоді отримати цю можливість. І, до речі, хто її отримав? Її отримала Словаччина. І зараз Словаччина, яка не виробляла до того моменту автівок, щороку експортує автівок на 20 мільярдів доларів США. Це для розуміння того, які гроші ми втратили через це рішення. Але, все ж таки, повертаючись до наших часів, у нас, безумовно, де є перспектива, яка прямо під час повномасштабної війни, це пов'язані з військовою сферою інвестицій, тобто виробництво безпілотників, виробництво інших засобів, які змінюють теорію ведення сучасної війни. Тобто війна змінилася і фактично Україна зараз стає полігоном для випробування нових технологій і виробництво цих продукції завдяки цим технологіям можна організувати в Україні. Далі, що буде після? Після буде конверсія, тобто переведення цих військових речей у невійськові, наприклад, використання дронів для постачання товарів, продукції, тобто те, що вони можуть робити, тобто авіаперевезення, які, скажімо так, можна забезпечити. Далі, безумовно, сільське господарство, тому що Україна навіть в умовах повномасштабної війни ми лишаємося світовим лідером по експорту, наприклад, соняшникової олії. Я думаю, що можна і більше розвивати цю тему. Щодо рідкосноземельних елементів, подивимося, також цю тему розвивати можна. Щодо енергетики, то також треба дивитись, тому що коли нас не атакують, нашу генерацію електроенергетики, ми дуже непогано на ній заробляємо. Тому я думаю, що інвестиції у ці сфери також можуть бути. Ось те, що мені здається основне.
0: У нас залишається 4 хвилини, можна потрошку підбивати, як кажуть, потроху почали підбивати підсумки. Чи доречним буде і справедливим вважати, що фактично ми зараз стоїмо на такому водозрізі? Тобто весь світ штовхає Путіна до завершення війни. Будемо сподіватися, що це трапиться, і трапиться вже невдовго. Невдовзі президент Зеленський ставить питання руба. До початку холодів, до початку зими Путін має одержати примус до капітуляції, до завершення.

0: війни. Так от, чи означають всі ці зрушення, вони декуди потужні, декуди менш потужні, от, але все одно ці зрушення відбуваються, що мова фактично йде про створення нової моделі економіки після воєнної?
1: Безумовно, ми про це думаємо. Ці конференції, вони якраз свідчать, що Україна зараз вибудовує цю модель. Наскільки вона буде вдалою, ми подивимось. Тобто поки що це суто, знаєте, теоретичні моменти, але для нас, безумовно, важливо розуміти, що ми, скажімо так, що ми хочемо побачити, якою ми хочемо побачити Україну після всіх цих подій. Тому що, з однієї сторони, знаєте, є гарна фраза, що криза – це погана, але криза – це можливість розпочати щось з чистого паперу.
0: Абсолютно.
1: Ми це зараз робимо.
0: Доведено світовою практикою. Так, боротьба за український ринок між Польщею, країнами Балтії, скандинавськими країнами, міжнародними фінансовими інституціями, Євросоюзом і США. Якою вона бачиться в контексті того, що корисного ми одержимо від цього?
1: Ну, слухайте, безумовно, конкуренція завжди важлива, тому що вона штовхає світ вперед, тому що зараз ми, по-перше, формуємо певний бренд Україна зараз, і те, що Україна вистояла, це також нам плюс, тому що той же Трамп, мені здається, ось зараз всі ж дивуються, чому так змінилась його риторика. А як на мене, все просто. В Анкоріджі, в Алясці, коли він зустрівся з Путіним, Путін сказав, що до кінця грудня 25-го року ми захопимо те, що ми хочемо на Донбасі. До кінця, власне, цього року, минулого вже, все буде виконано. Що відбувалось по факту? Це Росія не зробила, вона це не зробила і за першу половину 26-го року. І тому, як то кажуть, Трамп сказав, ну, якщо Україна не дозволила Росії це зробити, то вона є ще найменше цікавіша, ніж виглядала раніше. І це суто погляд Трампа. Але щодо інших інвесторів, це також розуміння того, що Україна може продукувати якісь нові рішення, які дозволяють реально змінювати хід війни. Це стосується поки що військової сфери, але далі це можна переносити на інші моменти. І от чому я згадував сільське господарство і соняшникову алію, що це демонстрація того, що навіть в складних умовах ми лишаємось важливим постачальником харчової продукції для всього світу.
0: З аналізом підсумків п'ятої рахунку міжнародної конференції з відновлення України в польському Гданську в прямому ефірі Українського радіо був кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» Іван Ус. Дуже дякую, Іване, за це включення і за дуже необхідні пояснення і коментарі. Ми розуміємо, що українське суспільство очікує не нових і не лише нових меморандумів, обіцянок, а конкретних змін. Це запуск підприємств, робочих місць, відбудованої інфраструктури, економічного зростання. Побачимо, що буде за кілька місяців за рік. Ну і нагадаю, що о 20:07 тему Гданська, підсумків, домовленостей в ефірі Українського радіо буде розвивати моя колега, кореспондент Українського радіо Світлана Мялик.
2: Спільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. ДБР з'ясовує обставини загибелі військовиків у полку «Скеля». 160 військовополонених повернулися додому. Про це та інше – далі докладніше. Міністерство оборони разом з Генштабом ЗСУ у тестовому режимі запускають новий принцип переведення військовиків через застосунок «Армія Плюс» у межах одного армійського корпусу. Про це повідомив у соцмережах міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, на першому етапі програма працюватиме для переведень у межах 16-го та 19-го армійських корпусів ЗСУ. Військовик зможе подати рапорт через «Армія Плюс» для переведення між військовими частинами, які входять до складу або перебувають в оперативному підпорядкуванні відповідного корпусу. Державне бюро розслідувань з'ясовує обставини загибелі військовиків у 425-му штурмовому полку «Скеля». Про це повідомила в етері телемарафону радниця з комунікації ДБР Тетяна Сап'ян. За її словами, слідство перевіряє інформацію про можливі зловживання та смертельні випадки у навчальних центрах підрозділу. Вона додала, що факти правопорушень у полку фіксували і раніше. Суспільний резонанс викликало розслідування видання «Бабель», яке повідомило про не не бойові втрати серед новобранців. За даними журналістів видання, за останні півроку у навчальних центрах полку загинули щонайменше 25 військовиків, а також описують випадки можливих катувань і знущань. У підрозділі повідомили, що багато фактів потребують перевірки. Також командира полку Юрія Гаркавого відсторонили від виконання посадових обов'язків на час розслідування. Наразі правоохоронці проводять комплекс процесуальних дій для встановлення усіх обставин, зазначила Тетяна Сап'ян.
4: Було відкрито 2 кримінальних провадження за фактом перевищення повноважень і з таким насильством фізичним. Вони тривають, досудове розслідування на сьогоднішній день, а після того, уже як з'явився матеріал журналістський в медіа, Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження. І хочу зауважити, що це не означає, що всі викладені факти в медіа, в ЗМІ, так, вже підтвердилися. Але це означає, що ми зобов'язані всі ці факти перевірити. Це досить кропітка робота.
2: Новини на Українському радіо.
3: То 60 військовополонених – захисники Маріуполя та Азовсталі, нацгвардійці, прикордонники, солдати, сержанти та офіцери – повернулися сьогодні на батьківщину у рамках нового обміну між Україною та Росією. Звільнені перебували у полоні з 2022 року. У своїх соцмережах президент Володимир Зеленський виклав відео із першими враженнями наших захисників на українській землі.
5: Я вже повернувся, хлопців не зустріли, все добре, скоро буду, скоро побачимося.
6: Скоро буду вдома, я тебе люблю, обіймаю, цілую, папа, скоро побачимо.
7: Дякуємо вам.
8: Дякую.

0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
0: Завтра в Україні без опадів. Лише на північному сході країни вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 13-18 градусів. На півдні країни та Закарпатті до 21. Вдень плюс 25, плюс 30. У західних областях 29-34 градуси. На Закарпатті місцями сильна спека до 35. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 13-18, вдень 25-30 градусів. У Києві вночі 16-18, вдень 28-30 градусів. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
1: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Українське радіо продовжує свої програми. В студії продовжує працювати я, Віталій Науменко. 18:35. А зараз будемо говорити про дуже важливий момент, пов'язаний з зміцненням міжнародної системи безпеки після того, як Дональд Трамп вдруге обійняв посаду голови Білого Дому, президента Сполучених Штатів Америки. У взаєминах Сполучених Штатів і Північноатлантичного альянсу, за винятком Сполучених Штатів, це в основному європейські країни, спостерігаються різні періоди. Періоди неспокою, втрати впевненості, запевнень, що США не кинуть своїх європейських союзників, погроз Трампа в тому, що НАТО – це ледь не паперовий тигр, що НАТО не хоче слухатися порад його Дональда Трампа про те, що війна на європейському континенті і посилення безпеки – справа передусім самих європейців. Відоме звернення про те, що кожна європейська країна, на чому наголошує президент США, має виділяти не менше 5% власного ВВП на зміцнення сектору безпеки і оборони. До речі, чим погано це, скажімо так, погано, або, скажімо, що такого несерйозного мав на увазі Дональд Трамп. Це абсолютно природні речі. Війна триває в Європі, каже президент США, і обов'язок європейців максимально озброюватися і посилювати власну безпеку. Чи вдалося уникнути нової кризи між США і НАТО, особливо після того, як на тлі конфлікту між США та Іраном президент США знову сказав про те, що частина європейських союзників не дуже охоче допомагає Сполученим Штатам Америки. І про що домовилися сторони? І що ці перемовини означають для безпеки Європи та України? Маю на увазі візит до Вашингтона генсека НАТО Марка Рютте. Ціла низка питань, над якими ми спробуємо поміркувати і проаналізувати. На зв'язку зі студією голова громадської ліги Україна НАТО Сергій Джердж. Пане Сергію, мої вітання в прямому ефірі Українського радіо.
3: Бажаю здоров'я, вітаю вас.
2: Пане Сергію, наскільки відповідає дійсності твердження деякої частини політикуму, який говорить, що, слава Богу, останнім часом 47-й президент США почав краще розуміти геополітику, хто ворог, хто насправді друг, соратник, хто жертва цієї війни. Росія – це ворог, Україна потребує підсилення, і що він робить це не випадково, розуміючи, що залишення риторики в такому стані, в якому вона була ще донедавна, загрожує серйозними втратами і репутаційними, і поразкою, можливо, республіканців на наступних проміжних виборах в листопаді.
3: Ну, власне, ми можемо порівняти сьогоднішню позицію політику президента Сполучених Штатів з початком його каденції в Білому домі, особливо ці перші місяці. В нього були такі заяви, дуже самовпевнені, про те, що Сполучені Штати самі вирішують всі питання, всі проблеми, ніхто не потрібний. їм для допомоги. В якійсь мірі це обурювало європейців, зокрема, якщо говорити про кампанію в Афганістані, коли там міжнародна коаліція працювала, то там із всіх загиблих військових коаліції, то одна третина – це були європейці. Все-таки це були британські військові, італійські, голландські, інші. Таким чином Європа брала участь у тих коаліціях, про яких було домовлено, і які були важливими для всіх, в тому числі для Сполучених Штатів. Тому в якійсь мірі це, ну, можливо, навіть образило деякі країни, були такі заяви. В принципі, оця операція в Ірані показала, що США потребують допомоги, потребують підтримки інших країн. І мені здається, що на сьогодні вже риторика Трампа зовсім інша. Він в якійсь мірі розуміє, що європейці і НАТО – це не якийсь тягар, який йому треба нести, а навпаки, це структура, на яку можна покластися, яка потрібна йому для підтримки, яка робить саме Сполучені Штати сильнішим. І тут ми бачимо зміна його риторики, зміна його позиції на G7, саме в діалозі з європейцями. І те ж саме відбулось і на зустрічі цими днями Марка Рютте, генерального секретаря НАТО, з ним. Я лише завершу думку тим, що все-таки його це незадоволення окремими європейськими країнами, які якби ніби не підтримали його в іранській кампанії, воно саме виглядає таким чином, що він іноді покладає цю відповідальність на НАТО. Проте, по-перше, НАТО ніякого рішення по Ірану не приймало. Сполучені Штати не радилися з своїми союзниками про початок цієї кампанії. Можливо, ті країни, на які сподівався Трамп, дещо внесли якісь свої пропозиції щодо чого, і це було б інакше, в інакшій формі все зроблено. Просто коли вже виходило так, що американці потребували допомогу, то тоді вже Трамп звернувся. Але тут ми якби чітко можемо зафіксувати, що треба розділити ці двосторонні відносини американців з окремими європейськими країнами і відносини США в рамках альянсу, де подібні рішення щодо Ірану взагалі не обговорювалися, не приймалися.
2: Пане Сергію, я хотів два слова нагадати про виведення так званого американського контингенту з Афганістану. Трамп сказав, що це була ганебна втеча, яка спаплюжила Америку, тому що це було при президентові Байдені. Там є дуже прикметний момент, чудові спецоперації головного управління розвідки Міністерства оборони України, якими захоплювалися і західні спецслужби. Тобто ми вже тоді почали показувати зразки того, на що спроможні українські і силові структури, і правоохоронні, і спеціальні структури. Це теж дуже хороший приклад. Вивозити і рятувати тих людей, яких потім таліби, напевно, б стратили. Якщо так коротко, я думаю, це можна легко відновити в пам'яті. Це справді було зроблено на дуже високому професійному рівні. Якщо говорити про специфіку взаємин Сполучених Штатів і Північно-Атлантичного альянсу, вже вкотре президент США дав зрозуміти, головна претензія США до союзників не лише оборонні витрати, він наполягає на цифрі не менше 5% ВВП на сектор безпеки і оборони, але й політична лояльність до американської зовнішньої політики. Його заява: мені не потрібні їхні гроші, а хочу передусім лояльності. Пане Сергію, чи не означає це, що відносини всередині НАТО дедалі більше переходять від принципу колективної безпеки, а це, як кажуть, священна корова, це основа діяльності НАТО, до принципу політичного домінування Вашингтона? Тобто йде розподіл країн на тих, хто це розуміє, а хто не хоче розуміти.
3: Ну, непрості відносини зараз трансатлантичні. Хоча, звичайно, і в США, і в Європі розуміють, що НАТО якраз сильне тим, що є дві колони. Це європейці і американці. Якщо якось від'єднати одних від інших, то НАТО стає в два рази слабше. І тому європейці зацікавлені в тому, щоб Сполучені Штати залишались таким же прихильником безпеки в Європі. Ну, слід зазначити, що тут дійсно об'єктивно більшими бенефіціарами, тобто більшими вигодонабувачами безпеки в рамках НАТО є європейці, тому що тут більше загроз різних. Сполучені Штати ізольовані там океанами, і навряд чи буде там сухопутна війна на території США, тому вони дещо інакше іноді дивляться на ці всі безпекові проблеми. Проте слід зазначити, що в цій вимозі Трампа щодо європейців, щоб європейці збільшували видатки на оборону, є цілковитий здоровий підхід, я вважаю так, тому що навіть от в НАТО раніше багато років була рекомендована цифра 2% валового внутрішнього продукту на оборону, хоча багато країн європейських, які вже забули, що таке війна, і впевнені були в загальному такому міжнародному комфорті, вони витрачали 1%, там дещо більше відсотка на оборону. Сьогодні загальна прийнята позиція 5% валового внутрішнього продукту власної країни на власні збройні сили, на власну оборону. І це насправді посилює таку суб'єктність Європи безпекову, самодостатність, таку можливість європейців самим формувати свою безпекову політику. Але тут дуже важливо зрозуміти і побачити те, що і європейці про це висловлюються, що сьогодні Європа, безпека Європи неможлива без України, і Україна так само потребує Європи, як і Європа України, то тому всі ці нові якісь формати безпеки, вони обов'язково повинні включати Україну, я б так сказав. А щодо Сполучених Штатів, якщо вони зацікавлені в більшій автономності безпекової Європи, то тут, враховуючи те, що на сьогодні чіткої позиції в США по НАТО щодо України, щодо входження України в НАТО, там чіткої позиції немає, то, на мою думку, Сполучені Штати цілком би могли б посприяти тому, щоб Україну пошвидше прийняли до Європейського Союзу. І це якраз сприяє цій політиці, доктрині американській, яка спрямована на більшу автономність безпекової Європи. І це якраз в інтересах Сполучених Штатів і Європи, і України. Тут би США могли б, скажімо так, пролобіювати цю позицію з окремими країнами, які на сьогодні створюють там певні перепони чи якось гальмують цей наш європейський шлях.
2: Пане Сергію, безумовно, можна сказати, що у нинішнього генсека НАТО Маркаріути нелегка доля, тому що весь час йому як генсеку НАТО, координатору всіх оборонних зусиль багатьох десятків країн, кількох десятків країн, доводиться балансувати на тому, або для того, щоб не втратити лояльність, прихильність Сполучених Штатів Америки. Звідси ця напищена риторика, пафосність, Трамп – це наше все, це наше майбутнє, це основа, хоча значною мірою, наприклад, правді, так воно і є, направду, тільки воно пов'язане з конкретною персоналією Трампа, з роллю Сполучених Штатів Америки в системі колективної міжнародної безпеки. Це слід розуміти. Хотілося б запитати вас про ці наративи, які лунають від Сполучених Штатів, про можливе скорочення американського військового контингенту в Європі. Це одна з ключових тем перемовин, яка була між Марком Рютте і Дональдом Трампом. Для багатьох країн східного флангу НАТО, в тому числі для наших сусідів поляків, саме присутність військ США – це головний фактор стримування Росії. Чи отримали європейські союзники після цієї зустрічі, бодай, якісь гарантії, що масштабного перегляду американської військової присутності не буде?
3: Очевидно, ці питання будуть ще обговорюватись на саміті НАТО в Анкарі. Чіткої такої відповіді від президента США не було. Але справа в тому, що в Європі знаходиться від 60 до 80 тисяч американських військових. І Їхня кількість постійно змінюється, тому що частково ці війська перекидають на Близький Схід, як це було в арабські країни, як це було нещодавно, коли була така активна фаза війни в Ірані. Потім самі Сполучені Штати в кінці кінців не зацікавлені з тим, щоб ліквідувати свої бази, які є в Європі, тому що це бази, які посилюють спроможність самих американців. Тут є полігони, тут знаходяться їхні військові, які можуть бути перекинуті на інші театри, на інші географічні зони: Африка, Близький Схід, Азія. І тому тут абсолютно не зацікавлений Пентагон повністю, так би мовити, скорочувати свої спроможності і можливості в Європі. Інша справа, коли йде про чисельність, це може бути пов'язано частково з переглядом там військового бюджету. Хоча в цій новій концепції НАТО багато в чому європейці покладаються на американців. Тут і поляки хотіли, щоб в Польщі було до 10 тисяч американських військових. Балтійські країни зацікавлені в цьому, щоб ця присутність була. Фінляндія, Швеція, так що в Румунії, так що, в принципі, всі дуже уважно дивляться просто на присутність американських військ, і коли там їх кількість скорочується з тої чи іншої причини, це викликає питання. Наскільки відомо, Марк Рютте поки що від Трампа такої чіткої відповіді про це не почув, але в цьому можлива інтрига і бажання Трампа таки бути, тримати увагу всіх до себе і на цьому саміті НАТО в Анкарі, який відбудеться 7-8 липня наступного місяця, і там щось озвучить. Але дуже, дуже важливо, що Марк Рютте після цієї зустрічі заявив на питання, що стосується, які будуть відносини щодо України, то він важливих назвав таких, виділив 4 моменти. Перше, що підтримка України продовжується, і Сполучені Штати, і Європа тут одностайні. Президент Зеленський буде запрошений на саміт НАТО в Анкарі, і це відбудеться. Об'єми військової допомоги, які були Україні надані, вони будуть збережені і навіть збільшені, незалежно від того, що існують інші кризи по світу різні. І саме головне, що для НАТО, для європейців, Росія залишається ворогом, залишається країною-агресором, яка вимагає, так би мовити, адекватних відповідей з боку європейців.
2: Я нагадаю, шановні радіослухачі, ви слухаєте прямий ефір Українського радіо. В студії працює Віталій Науменко. З нами на зв'язку голова Громадської ліги України НАТО Сергій Джердж. Аналіз взаємин між Сполученими Штатами Америки, розширеною силою Північно-Атлантичної оборонної безпеки і рештою країн НАТО. Пане Сергію, ми весь час з вами говоримо, і я думаю, це не тільки цього матеріалу і ефіру стосується, весь час змушені реагувати на інформацію, яка надходить на каналі Смолія. Буквально щойно з'явилася інформація. Верхівка на Москві вимагає від Путіна застосувати ядерну зброю. Reuters пише: прихильники жорстких дій закликають диктатора відмовитися від дипломатії після українських ударів і вдатися до крайнощів. Їх також обурює те, що США, на їхню думку, не виступили посередником і домоглися до припинення війни на Близькому Сході на умовах вигідних Російській Федерації. Тобто весь час звідти йдуть радикальні заяви, що правда відсоток тих, хто допускає застосування ядерної зброї, він мінімальний, але, як відомо, в цьому світі буремному ми нічого повністю виключати не можемо. Я до чого це навів цей приклад? Тому що на цьому фоні НАТО, як ніколи, вимагає одностайності, підсилення і розуміння реалій, хто насправді ворог геополітичний, історичний і Сполучених Штатів Америки, і Європи. Пане Сергію, що ви могли б в цьому контексті зазначити?
3: Ну, Росія використовує цю тезу для залякування, це очевидно. Проте політика, я так думаю, України, європейців, американців, вона повинна бути спільна і спрямована на те, що ми повинні крок за кроком робити свою військову роботу. Скажімо так, європейці і американці можуть посилати якісь сигнали в Кремль, що там можливо там продовження дискусії, діалогу і до чогось там домовитись, тому що все це працює на час. На час, який в цілому працює для нас, тому що час згорає для Росії. Там на межі крах, колапс економіки, проблеми будуть загострюватись, і тут є економічні експерти, які чітко це все формулюють. А наше завдання, якби витримати цей період і потрохи якби зменшувати цю військову спроможність Російської Федерації. А ці всі їхні такі заклики – це від розпачу, від неможливості щось змінити і як елемент залякування. Ну, тут якби повинна бути така виважена спільна політика. Дуже добре, що Сполучені Штати нарешті потрохи, ми так бачимо, відмовляються від позиції якогось модератора нейтрального в цьому процесі, тому що тут, очевидно, є Україна жертва, Україна демократія, яка зазнала нападу тоталітарної країни. Сполучені Штати завжди багато років були країною, яка слідкувала за міжнародним порядком, міжнародним законодавством, підтримувала демократичні країни, і якось від цього відвернутися, займати якусь таку нульову позицію, це було б дивним. Але просто через цю варварську злочинну політику російської армії і Кремля, який хоче всіх обдурити, я думаю, що потрохи Трамп міняє свої підходи, і тут зростає роль європейців. Раніше все-таки цей Анкоріч, Аляска, мені здається, що від цього лише залишився привид Анкоріджа. Росія викликає привид Анкоріджа, яким хоче ще далі маніпулювати з тим, щоб там, скажімо, план був такий домовитись за спиною України, за спиною європейців, з американцями про щось. Про те, що Росії не вдається у військовий спосіб, то через американців якби тиснути на Україну. Ну, цей підлий план не спрацював, і ще сьогодні якраз йдеться про те, що буде формуватись спільна американо-україно-європейська позиція щодо припинення вогню. І вже з цим можна вести діалог тоді, і якби наближатись до цього, якщо дійсно Росія захоче це зробити.
2: Ну, можна сказати, безумовно, як позитив поточного моменту, відзначити поступовий реверс Сполучених Штатів в бік здорового глузду, підтримки НАТО, усвідомлення реалій геополітичних, підтримки України. Буквально години тому з'явилося повідомлення про відновлення енергетичних санкцій проти російської нафти, Росні, нефті, Лукойла, ряду інших енергетичних компаній. Воно було на паузі. Тепер санкції знову працюють проти агресора. І Сполучені Штати і НАТО повинні розуміти, що мова йде не лише про Росію як головний виклик міжнародній архітектурі і безпеки, але й про Китай, КНДР, їхню військову співпрацю. Тобто Альянс має переходити терміново до нової моделі безпеки, де головним викликом стає вже не одна країна, а союз авторитарних держав. Одним словом, більше розуміння, більше реалій. Голова громадської ліги України НАТО Сергій Джердж був в прямому ефірі Українського радіо.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Слухайте на Українському радіо.
4: Вища освіта в Україні дорожчає. В окремих вишах вартість доходить до 400 тисяч гривень на рік. Наскільки така ціна є виправданою і як співвідноситься з сумами, які треба віддати за освіту у закордонних університетах. Про це Олена Зелінченко запитає президентку Державного університету «Київський авіаційний інститут» Ксенію Семенову у суботу, 27 червня, о 9:35.
5: Йдучи до торгівельно-розважального центру, плануємо не лише купити одяг чи аксесуари, а ще й швидко з'їсти щось смачненьке на фудкорті. А от йдучи до фудмаркету чи фудхолу, очікуємо зовсім іншої атмосфери та емоцій від споживання їжі. Як змінюються вимоги відвідувачів до їжі та простору в таких форматах? Які заклади не втрачають своєї популярності? І як поява гібридних форматів змінює ринок гастрономічних просторів? Про все це розповість Ольга Насонова, співзасновниця Національної ресторанної асоціації України, директорка аналітичного центру «Ресторани України» у програмі «Перспектива» у суботу, 27 червня, о 10-й, після новин.
6: Наша мова – живий організм. З'являються нові норми, оновлюється правопис, повертаються забуті слова. Водночас мова відкриває те, ким ми є – нашу історію, ідентичність, глибину. Пізнавайте, захоплюйтеся, відкривайте українську разом із відомими науковцями, дослідниками та письменниками. Мовний аргумент. Щосуботи о 14:07 на Українському радіо.
7: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
1: Українське радіо.
8: Дев'ятнадцята година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
9: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Армія РФ дроном вдарила по автобусу у Нікополі. Є загиблі та поранені. Литва зібрала 9 мільйонів євро для забезпечення шкіл та лікарень в Україні сонячними панелями. Про це та інше далі докладніше. Дві людини загинули, 12 поранено. Армія РФ атакувала мікроавтобус у Нікополі на Дніпропетровщині FPV-дроном, написав у телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Серед поранених двоє 12-річних дівчат. Майже 40 разів армія РФ атакувала два райони області безпілотниками та артилерією. У Харкові попередньо зафіксовано удар ворожого дрона по автозаправці у Шевченківському районі. На місці пожежа, написав у телеграмі міський голова Ігор Терехов. А в місті Ізюм унаслідок російської атаки загинула жінка. Ще троє людей зазнали поранень. Росіяни вдарили безпілотниками по центральній частині міста. Влучили у багатоповерховий житловий будинок. Подробиці розповів в етері Суспільного речник Держслужби з надзвичайних ситуацій у Харківській області Євген Василенко.
10: На рівні 4-го та 1-го поверхів сталися руйнації конструкцій поверхів саме квартир цього житлового будинку. Пошкоджені поруч розташовані житлові будинки, інші об'єкти поруч саме з цим будинком. Сталася пожежа на площі біля 70 метрів квадратних. Наразі пожежа ліквідована. Ліквідовані усі наслідки ворожої атаки. На місці події працювали підрозділи ДСНС. Саме вони ліквідовували цю пожежу. Оглянули всі пошкоджені приміщення. А також на місці події працювали і офіцери-рятувальники громади.
9: Влада Литви зібрала 9 мільйонів євро для забезпечення шкіл та лікарень в Україні сонячними панелями. 5 мільйонів євро вдалося зібрати раніше, а про ще 4 мільйони євро такої допомоги оголосили на конференції з відновлення України у Гданську. Про це Суспільному розповів спецпредставник із відновлення та відбудови України в МЗС Литви Даріус Скусевічус. Загалом Литва взяла на себе зобов'язання витрачати на допомогу Україні щороку чверть відсотка свого ВВП упродовж наступних 10 років. Значна частина цих коштів буде витрачатися на відбудову шкіл та садочків, побудову підземних шкіл та допомогу конкретним українським містам і громадам, сказав Даріус Скусевічус. 204-та акція «Поверніть героїв з полону, знайдіть безвісти зниклих» відбулася у середмісті Хмельницького. Участь у ній взяли понад 150 людей, розповіла Суспільному координаторка акції Леся Стебло. Більше у матеріалі Ірини Дуднік.
8: Жителька Черепівки, що в Хмельницькому районі Наталія, вийшла на акцію «Поверніть героїв з полону, знайдіть безвісти зниклих» у Хмельницькому. Каже, шукає чоловіка Романа, який зник безвісти в селі Калинівське на Дніпропетровщині.
11: Маю надію, що має десь вийти. Зник 06.05.26 року і на даний час місце перебування невідоме. Це була його друга позиція, він пробув місяць.
8: Серед учасників акції і хмельничанка Світлана. Каже, розшукує тата, який у 2022 році добровольцем пішов захищати Україну. А в квітні цього року зник безвісти в Покровському районі на Донеччині.
12: 17.03 вийшов на позицію і 26.04.26 зник безвісти. Останній раз я спілкувалася з татом 10 березня. Тато дзвонив тільки раз в 2 тижні, раз в 3 тижні і то на 5 хвилин.
8: До акції доєднався і волонтер з Херсона Григорій Янченко. Каже, 8 місяців він перебував в окупації і розуміє, як важливо не втрачати надію.
13: Коли я їжджу по всіх містах України, то я завжди, якщо є така можливість, я відвідую такі акції і допомагаю людям підтримати їх і надати їм можливості мати надію на те, що їхні діти, батьки і всі можуть повернутися.
8: Наступна акція, зі слів координаторки Лесі Стебло, відбудеться в п'ятницю 3 липня. Ірина Дуднік, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.
1: Новини на Українському радіо.
9: У Києві триває реалізація комплексного плану підвищення енергетичної стійкості столиці до наступного опалювального сезону. Про це у коментарі Суспільному повідомив міський голова Віталій Кличко під час конференції з відновлення України у Гданську. За його словами, Київ має побудувати резервну систему енергозабезпечення на випадок можливих руйнувань ТЕЦ унаслідок російських атак. Фінансування має бути здійснене на паритетних умовах з державою, каже мер столиці.
14: Ми повинні побудувати за 6 місяців з закінчення минулого опалювального сезону до нового систему, дублюючу, на випадок того, якщо будуть знов зруйновані наші ТЕЦки. Складне завдання. Ми разом з Кабінетом міністрів зробили план. Це буде коштувати приблизно трошки більше, ніж 30 мільярдів. Розділяємо ці плани 50 на 50, тому що ми розуміємо, що місто Київ не спроможно буде реалізувати цей план без допомоги держави. Відповідно цього плану зараз готуємось і нашу частину, половину до початку сезону, закінчення цього року, ми плануємо реалізувати. Складне питання, але працюємо в день і вночі для того, щоб сервіси в місті Києві були.
9: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте у курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший» Суспільного мовлення.
1: Погода.
9: Завтра в Україні без опадів, лише на північному сході країни вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 13-18 градусів тепла, на півдні країни та Закарпатті до 21, вдень плюс 25-30, у західних областях 29-34 градуси, на Закарпатті місцями сильна спека до 35, на цю мить у столиці плюс 24. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.
1: Слухаєте Українське радіо. Підтекст. Читаємо світові медіа на Українському радіо.
15: Вітаємо вас, шановні радіослухачі. Як завжди у цей час програма «Підтекст», огляд закордонної преси, ми підготували для вас чергову цікаву збірку новин. І у студії для вас працюватимуть сьогодні Андрій Погорілий, Вікторія Крюкова та Віра Кравченко.
16: Поговоримо трошки про те, що трапилося між випусками. Цього тижня обійшлось без масованих обстрілів України. Втім, на жаль, це не гарантує їхню подальшу відсутність. Війна дедалі помітніше зміщується вглиб російської території. Україна продовжує кампанію ударів по логістиці, енергетичній інфраструктурі та військових об'єктах Росії. А основною точкою напруги нині став окупований Крим. На півострові після українських ударів фіксують перебої з електропостачанням, обмеження продажу пального та проблеми з логістикою. Дедалі частіше в соцмережах з'являються кадри, де росіяни в Криму скаржаться на відсутність пального і плачуть, бо треба покидати півострів і вивозити дітей.
17: А в день запису поточного випуску президент Зеленський сказав, що Україна переходить до превентивних ударів по об'єктах, які Росія використовує для ведення війни. І майже одразу українські безпілотники атакували газову та супутникову інфраструктуру на території РФ. А паливні обмеження вже офіційно запровадили щонайменше у 15 регіонах Росії, а за оцінками незалежних російських медіа, різні форми дефіциту і нормування пального можуть охоплювати понад півсотні регіонів країни. Ну і з цікавого, це те, що після ультиматуму Києва ретранслятори, які Росія використовувала на території Білорусі для коригування польоту шахедів, перестали працювати. Невідомо, чи пан Лукашенко наказав їх вимкнути, чи обладнання було виведено з ладу іншими способами. Але це сталося.
18: Також сталося те, що ми підготували для вас чотири матеріали, як завжди. І розпочнемо наш випуск з матеріалу «Політико» про нове загострення між Києвом і Варшавою. Це топ-тема кінця попереднього тижня, яке сталося після того, як президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського ордена Білого Орла через суперечку навколо спадщини УПА. Також у нас буде пояснення від The Guardian, що саме Україна атакувала під час найбільшого дронового удару по Москві та чому ця операція стала показовою для нового етапу війни.
16: У другій половині випуску подивимося на матеріал CNN, в якому автор аналізує, як нова українська дронова стратегія б'є по російській логістиці на південних ділянках фронту, створюючи для російських військ дефіцит пального, боєприпасів.
2: Ви слухаєте Українське радіо, 19.10, важливе оголошення в Києві, оголошено повітряну тривогу.
16: І закінчимо випуск колонкою австралійського генерала Міка Райана у своєму блозі «Футура доктрина». Він описує стратегічну логіку українських ударів по Росії, зокрема, по НПЗ в Капотні. І як це має бити по доходах, пальному і тиловій інфраструктурі Росії, поступово підвищуючи для Кремля ціну продовження цієї війни.
17: Ну, ось такий у нас буде випуск. Переходимо до першого матеріалу.
16: Перший матеріал у нас буде від видання «Політико». Це американська медіаорганізація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія. У нас автор цього тексту – пан Войцех Кось. Репортер, який базується у Варшаві та висвітлює події у Польщі. Він регулярно пише для «Політико Юроп». І серед інших видань, для яких він працює або працював раніше, це, зокрема, «Guardian», «Notes from Poland», «ENDS Europe» та «Transitions Online». І пан Кось пише про те, що президент Польщі позбавив Зеленського найвищої нагороди через суперечку щодо підрозділу УПА.
17: Ну, так, що відбулося взагалі? Автор також, він на початку ще матеріалу пише таким підлідом, під заголовком, що крок Кароля Навроцького створює серйозну напругу в одному з найважливіших європейських союзів у війні проти Росії. Націоналістичний президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Зеленського ордена Білого Орла. І після цього відбулася, вона ще до цього починала розгоратися, суперечка між Києвом і Варшавою щодо українського військового підрозділу, названого на честь формування часів Другої світової війни. Тобто це рішення, воно з'явилося у відповідь за кілька днів до очікуваного візиту Зеленського до Польщі. І ну після цього почалася ось ця напруга. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав дії Навроцького стратегічною помилкою, від якої виграє лише Москва.
16: Але ж зазначимо, що очікуваного візиту Зеленського до Польщі не відбулося. На момент запису нашої програми в місті Гданськ триває конференція з питань відновлення України, і ані Навроцький, ані Зеленський туди не поїхали.
17: Так, але взагалі ситуація просто вона виглядає доволі дивно, і це топ-тема. 2022 року Польща і Варшава, ми знаємо, є одним із найвідданіших союзників Києва у протистоянні спільному ворогу Росії. Але відносини між країнами історично складні, а націоналістичний табір у Польщі намагався отримати політичні дивіденди з напруженості навколо міграції та приділяв особливу увагу масовим убивствам поляків українцями під час Другої світової війни. Від себе додам, нічого не говорячи про те, кого вони вбивали. Тому ситуація вона така неоднозначна, і люди взагалі цього не очікували. Тому останній спалах суперечок був пов'язаний от із рішенням президента назвати один із військових підрозділів на честь української повстанської армії УПА часів Другої світової війни. І будь-яка взагалі згадка про УПА викликає одразу ж болісні спогади в Польщі, оскільки повстанці вбили десятки тисяч поляків під час кампанії етнічних чисток на Волині у період з 1943 по 1945 роки.
18: Навроцький, історик, який спеціалізується на злочинах нацистів і радянської влади проти поляків, зробив драматичний крок. Він позбавив нашого президента Володимира Зеленського найвищої державної відзнаки країни, яку той отримав від його попередника, від Анджея Дуди у 2023 році. Він наполіг, що це рішення не означає зміну стратегічної політики Польщі щодо війни, але заявив, що поляки не повинні зраджувати жертви своїх предків мовчанням. Ну і також додам, як ти казала, замовчуючи про те, а чим були викликані ці жертви і скільки жертв було з нашої сторони.
17: І наступного дня Зеленський відреагував на рішення Навроцького відкликати орден, і ось що він сказав, можемо послухати.
19: Україна вдячна польському народові за підтримку та співпрацю, яка відіграє значну роль у боротьбі за нашу і вашу незалежність від Росії. Україна і надалі буде відкритою до всіх змістовних форматів взаємодії з Польщею, щоб постаратися не допускати різночитань складних і болісних сторінок минулого наших народів і забезпечити належну повагу всім безневинним жертвам ХХ століття. Ми вважали, що саме українському народові і нашій армії у 2023 році був адресований орден Білого Орла. Так тоді говорилося. Сьогодні я відправив орден пану президенту Польщі.
18: Я звернув увагу на два моменти. Перший – це такий тролінг, те, що Зеленський відправив саме поштою цей орден. А друге, ну, як на мене, розумна річ, що він написав, адресує його Навроцькому. Тобто він відділив стосунки Польщі і наших народів, він написав, що це конкретно Навроцькому.
16: І після цього ще низка наших посадовців так. теж повернули свої нагороди.
18: І, зокрема, колишні президенти Кучма, Порошенко і Ющенко.
16: Автор нагадує, що минулого місяця Зеленський підписав указ про присвоєння підрозділу сил спеціальних операцій назви «Герої УПА». І тоді заявив, що хоче відзначити його успіхи на полі бою проти російських військ. Пан Кось пише, що для багатьох українців УПА є героїчним формуванням, яке боролося як проти нацистів, так і проти радянської влади в невдалій спробі тоді створити незалежну державу. Пан Кось говорить, що цей указ негайно викликав хвилю критики по всьому політичному спектру Польщі. І цитує опитування SW Research, проведене в Польщі на початку червня, яке показало, що трохи більше, ніж 50% респондентів заявили, їхнє ставлення до України та Зеленського погіршилося після цього рішення українського президента.
18: Ну, а політики як в Україні, так і в Польщі намагалися запобігти повномасштабному дипломатичному конфлікту. Сибіга, наприклад, наш міністр закордонних справ наголосив, що Україна працює з Польщею над послабленням історичної напруженості шляхом ексгумації останків людей, убитих у ПАПі час війни та їхнього належного перепоховання. І сказав він, що рішення про назву підрозділу не мало антипольського підтексту. І Володимир Зеленський зустрівся з прем'єром Польщі Дональдом Туском. Це політичний опонент Навроцького, нагадаємо, і чинний прем'єр Польщі. Він прагне не допустити, щоб історичні суперечки впливали на ширші стратегічні відносини між країнами. Під час зустрічі прямо не обговорювали суперечку навколо УПА, але український президент підкреслив міцність відносин із Польщею. Ну і від себе додам, що Дональд Туск тоді теж намагався згладжувати дипломатичне напруження, яке було, і він писав, що нехай історія не буде завадою нашим теперішнім дружнім стосункам.
17: Так, там просто багато інформації було. Він навіть особисто говорив, що до того, ще як Навроцького обрали президентом, він зустрічався з Зеленським і говорив йому, що ця тема чутлива і краще взагалі її не чіпати. І Зеленський, треба визнати, він дуже довго тягнув з цим. Він ніяких рішень, які б дратували Польщу, не приймав. Він дотримувався умов. Але тут сталося, як сталося. Історично орден Білого Орла існує з 1705 року. Ними були нагороджені такі відомі особи, як легендарний польський антикомуністичний лідер Лех Валенса та папа римський Іван Павло ІІ. Але, що цікаво, колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, який близький друг Путіна, і серед кавалерів кавалерії ордена був і диктатор Беніто Муссоліні. І потім дехто в коментарях, і взагалі люди почали питати, а чого ви не заберете орден у Муссоліні, який допомагав Гітлеру? Президент Польщі, він відкоментував це зауваження і сказав, що ці люди, які нагороджені цим орденом, вони не мають ніякого відношення до тієї трагедії, яка сталася, і вони не є людьми, які вбивали поляків у Волинській трагедії. Є ще деякі люди, такі, наприклад, як заступник міністра науки Польщі Андрій Шептицький, родина якого має

0: громада, не дивлячись на те, що ми маленькі і такий острівок в економіці в цій. Але якщо кожен на своєму місці буде намагатися використовувати ті можливості, які дає нам сьогодні життя, відповідно, і громада, і наша держава може вистояти в цій страшній війні і забезпечити економічну не тільки стабільність, а й розвиток.
1: Про реалізацію міжнародних проєктів, державну підтримку бізнесу, транскордонну співпрацю, перспективи Чернівецької області стати повноцінним логістичним хабом України говорили учасники форуму економічної стійкості. Для вас працювала журналістка регіональної редакції Українського радіо у Чернівцях Галина Комерзан.
2: Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо. Слухайте на Українському радіо.
3: До 30-ї річниці ухвалення Конституції України Українське радіо підготувало спеціальний проєкт «Як народжуються закони». Згадаємо, які оригінальні або навіть шкідливі законопроєкти намагалися винести на голосування, які перипетії відбувалися під куполом Верховної Ради та за стінами парламенту. Як змінювалася Конституція України за 30 років і як працюють закони воєнного часу. Хто і як запускає процес законотворчості і слідкує за тим, як закони реалізуються на практиці. Та чи використовують штучний інтелект у законотворчості. Про це все у проєкті «Як народжуються закони». З 28 червня, щонеділі, об 11:00 після новин на Українському радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
4: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. Мене звати Сергій Стуканов. День кримсько-татарського прапора. Тож це прекрасний привід, прекрасна нагода, щоб поговорити про символізм, про значення, значить, знаку, про значення кольорів кримсько-татарської символіки. І першим, щоб обговорити цю тему, до нашого етеру долучається заступник генерального директора Українського інституту, засновник літературного проєкту «Кримський інжир» Алім Алієв. Алім зараз перебуває, наскільки я розумію, в Гданську на конференції з відновлення, але це не заважає нам поспілкуватися. Аліме, вітання!
5: Вітаю.
4: Вітаю передусім тебе із Днем кримсько-татарського прапора. І хочу, щоб ми найперше нагадали нашим слухачам і слухачкам походження саме цього свята, коли воно виникло.
5: Це свято насправді важливо не лише для кримських татар, а для всіх, хто підтримує і вільний Крим, і сьогодні Україну, бо цей прапор, який об'єднав свій час кримських татар по світу, і ми почали святкувати цей день ще до окупації в Криму безпосередньо, та, бо важливо мати протягом року також позитивні події, які об'єднують людей, так? Тому і День кримсько-татарського прапора, це було ще, воно було в повітрі, та, що от потрібен такий день, та, бо прапор нас об'єднує в різних ситуаціях та на різних подіях. І говорити про прапор та і маніфестувати ним, це важлива, я думаю, важлива річ для будь-якого народу, для будь-якого суспільства.
4: Чому саме 26 червня відзначається цей день?
5: Це я зараз не скажу.
4: Ну, але в будь-якому разі, я пам'ятаю вперше, я, наприклад, став свідком і учасником відзначення Дня кримсько-татарського прапора якраз у Києві. Це трапилося рівно 10 років тому. Я тоді переїхав зі Львова, де я спершу мешкав після того, як переселився з Донецька. Я вже переїхав в 16-му році до Києва і пам'ятаю, так, Хода була центром Києва, столицею, Хрещатиком, великий кримсько-татарський прапор. Тоді був розгорнений і справді долучилися ну, не тільки кримські татари, але і чимало українців, тому що це дійсно важливо, важливо для всіх українців. Для всіх українців. А тож, стосовно символіки, значить, це блакитне полотнище, так, і там розміщено золотий знак Тамга. Що означає символіка кримсько-татарського прапора?
5: Та, власне,

0: Я от до попередньої ще розмови. В 2010 році оголосили, де це та за фактично за 4 роки до окупації Криму. Та і перший раз прапор так не перший раз, а прапор, от ми його затвердили як національний прапор на Курултаї, і от мені здається, з цього сама дата. Це було в червні, якраз це було в червні 91-го року, та в Сімферополі. І якщо говорити про символіку, да, кримськотатарського прапора, то два кольори, які дуже схожі
1: Із українським прапором, так?
0: з українським прапором. Але блакитний кольор, наприклад, це достатньо поширений колір для тюркських народів, та який часто символізує не лише там небо, а символізує і свободу, і мир. А тарахтамга, або ця жовта, золота тамга, та це родинний знак династії Гіріїв, та які були засновниками та правителями Кримського ханства. І сьогодні там можна побачити на багатьох елементах, пов'язаних з Кримом та кримськими татарами. Та тому, власне, вона сама тамга розташована зверху ліворуч на кримськотатарському прапорі. І я пам'ятаю, що під час святкування до окупації Дня прапора було кілька важливих акцій. Це, наприклад, коли кримські татари з прапором піднімались на Чатрдах та на гору, і тоді стікали з різних міст кримські татари. Або ми брали участь в таких автопробігах по Криму, коли колони автівок їздили по різних містах та селах півострова з цим кримськотатарським прапором.
1: Ну, от мені приємно відзначити, що от у нас в центральному офісі суспільного мовлення в Києві завжди є на привхідній групі три прапори: це український прапор, це прапор Європейського Союзу, і так само і кримсько-татарський прапор. Це блакитне полотнище із тамгою, тому щодня маємо нагоду милуватися цим знаком. А яка зараз ситуація на окупованих територіях в Криму? Заборонений цей прапор, чи кримські татари там мають можливість його використовувати?
0: Прапор не заборонений, очевидно, але все, що стосується з маніфестацією ідентичності, це є фактично, ну, тобто російська держава відчуває це як загрозу. Так? Це очевидно, що і український прапор, умовно, не заборонений, так, в Криму. Але чи не буде наслідків після того, як його будуть демонструвати, очевидно, скоріше за все вони будуть. Так? Бо окупаційна авторитарна машина намагається, особливо після повномасштабного вторгнення, ще в рази закрутити ці гайки безпосередньо на півострові. Так? Для людей, які мають умовно альтернативну точку зору, або які мають сильну національну ідентичність. Я тут знову ж таки скажу, що сильна національна ідентичність – це є свого роду така форма оборони в Криму. Та, бо якщо національна ідентичність українська або кримськотатарська будуть розмиватись на півострові, то росіянам, очевидно, буде набагато легше перетворити мешканців Криму на громадян Росії, та таким чином посиливши цю громадянську ідентичність російську. Тому прапор – це один з таких символів для нас, для кримських татар. Я думаю, не лише для кримських татар, і вільного Криму, і Криму, який сьогодні правда бореться.
1: Тобто це важливий символ, який допомагає в тому числі гуртуватися і зберігати ідентичність, так? А
0: Так, абсолютно.
1: яке значення має цей прапор на вільних територіях України? Чи от, на ваш погляд, зростає його значення, популярність, використання в Україні?
0: Ну, мені здається, що в Україні його вже точно переважна, ну, велика кількість нашого велика частина нашого суспільства знає, що це кримськотатарський прапор, що це прапор нашого корінного народу. Але знову ж таки, мені важливо, щоб окрім розуміння символів, ми більше цікавились і історією, і культурою. І сьогоденням кримських татар, та тобто це, наприклад, важливість династії Гіреїв та для кримських татар і для Криму в цілому, та якою було там, яким було кримське ханство, і що це таке взагалі, та чому це важливо з точки зору півострова і абсолютного руйнування міфу Росії про ісконно руську
1: Про
0: землю.
1: ісконно русський Крим. Ну, от якраз в тому числі і ваш літературний проєкт «Кримський інжир», він теж покликаний в тому числі і більше розповідати про культуру кримських татар, загалом про Крим. З нами зараз на зв'язку юристка, менеджерка Кримсько-Татарського ресурсного центру Людмила Коротких. Яка зараз ситуація із кримсько-татарською культурою, із можливістю кримських татар підтримувати свою ідентичність на тимчасово окупованих територіях України? Ми пам'ятаємо про те, що офіційними мовами в Криму, так, росіяни, здається, офіційно це навіть були не скасовували, є російська, українська і кримськотатарська. Водночас ми розуміємо, що російська там домінує, українська цілковито витіснена з ужитку, кримськотатарська мова, вочевидь, так само є упослідженою. Загалом, чи залишається зараз на території тимчасово окупованого Криму якась можливість представникам кримськотатарського народу, дітям в школах вчити рідну мову?
2: Дійсно, як ви правильно зазначили, офіційно окупаційна влада зазначає про те, що офіційними мовами в Криму є три – українська, кримськотатарська та російська, але, як ви також влучно, да, не зазначили і наголосили, що дійсно українська мова, вона повністю витіснена з суспільного і не тільки життя. І кримськотатарська мова, вона перебуває приблизно в такому самому становищі, незважаючи на те, що дійсно навіть там окупаційна влада говорить про те, що вони дозволяють і навчання рідною мовою, і наче намагаються, да, створити ось цю ілюзію того, що там і класи відкривають, і школи, але ситуація фактично вона абсолютно інша. Вивчати або навчатися навіть рідною мовою для представників корінного народу, перебуваючи в тимчасово окупованому Криму, на сьогодні майже неможливо, оскільки створюються такі умови і в тому числі адміністративний тиск на батьків цих дітей для того, щоб вони не віддавали дітей в класи з кримськотатарською мовою навчання, щоб вони просто не відкривалися, або щоб навіть коли питання стоїть про окремі уроки, да, не навчанням кримськотатарської мови, а вивчення кримськотатарської мови, так само створюються або формуються графіки і розклади, це останні уроки з перервами і так далі. Тобто всі умови створюються для того, щоб не було можливості вивчати і навчатися рідною мовою. В тому числі питання, да, про використання в публічній сфері діяльності. Звісно, що цього немає в Криму, да, використання кримськотатарської мови. Ми всі чудово знаємо і про закриття, і кримськотатарських медіа, їх витіснення після окупації. І абсолютно йде таке політика звуження з використання кримськотатарської мови.
1: Ну, але якщо взяти там офіційну російську статистику, так, ми розуміємо, що те, що пише в них в статистиці, воно дійсно може розбігатися із реальністю. От, але я про яку кількість там класів із навчанням кримськотатарською мовою, чи про яку кількість класів, де вивчається, бодай, кримськотатарська мова як урок, може йтися? Це одиниці чи це десятки, якщо йдеться про весь півострів?
2: Якщо ми говоримо про класи, це звісно, що не про одиниці йде мова. Взагалі, да, до початку окупації Криму на території півострова було 15 шкіл з які вважалися, да, кримськотатарськими, фактично, ну, формально їх статус не змінюють, але їх переводять у статус білінгвальних шкіл, тобто вивчення кримськотатарської та або навчання кримськотатарської та російської мови, і фактично кримськотатарської мови її немає в школах. Окрім цього, йде така політика з боку адміністрації шкіл, коли навіть діти там між собою спілкуються на перервах, наприклад, да, кримськотатарською мовою, на них тиснуть і їм говорять про те, що вони не мають її використовувати. І так само ми фіксували випадки, коли був тиск на працівників, да, скажімо так, на доросле населення, коли вони так само на роботі у спілкуванні з колегами використовували кримськотатарську мову, на них так само тиснули, говорили про те, що вони мають спілкуватися російською мовою.
1: Хочу вас запитати стосовно використання кримськотатарського прапора на тимчасово окупованих територіях України. Ну, передусім йдеться про півострів Крим. Як ставиться російська окупаційна адміністрація до кримськотатарського прапора?
2: Ну, дивіться, знову ж таки, офіційно вони не заборонили кримськотатарський прапор. Разом з тим, ми всі чудово знаємо і розуміємо, да, що з особливо з 2014 року кримськотатарський прапор, він став таким символом і спротиву окупації, і боротьби, в першу чергу, звісно, що кримськотатарського народу за свої права, да, і звільнення Криму. І сьогодні навіть, да, після початку повномасштабного вторгнення, і військові в тому числі використовують цей прапор. Тому, звісно, що окупаційна влада, вона офіційно не забороняє цей прапор, але разом з тим використання в цілому символів, не тільки кримськотатарського прапора, але в цілому кримськотатарських символів, їм це дуже не подобається. Ми фіксували випадки в попередні роки, коли люди влаштовували автопробіги, да, до Дня кримськотатарського прапора, коли їх штрафували, їх постійно зупиняли, не давали людям можливості, да, скажімо так, таким чином продемонструвати свої позиції. В цьому році Лотфія Зудієва напередодні Дня кримськотатарського прапора було винесено застереження про недопущення вчинення дій, які можуть становити, да, порушення законодавства. І це, знову ж таки, не поодинок і випадок, і не перший випадок. Це системна практика, коли напередодні Дня кримськотатарського прапора, Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, активістам по всій території Криму приносять ось такі застереження для того, щоб додатково створити психологічний тиск ще більший, щоб вони, скажімо так, не виходили, не проявляли свою позицію і в тому числі не відзначали ці дати.
1: Ну, а в який спосіб кримським татарам під окупацією вдається все-таки підтримувати свою ідентичність, зберігати свою культуру? Які чинники впливають позитивно найбільше?
2: Безумовно, що збереження власної культури, власної ідентичності – це найголовніше завдання для всього кримськотатарського народу, особливо в умовах окупації на сьогодні. І звісно, що в першу чергу ми говоримо про самоорганізацію населення на території Криму. Ми бачимо, да, наскільки народ підтримує один одного, ось ці всі і пікети, і коли люди приходять, я маю на увазі, на підбудівлю суддів, коли відбуваються так звані судові засідання. Тобто, таким чином ми говоримо про самоорганізацію населення. І, звісно, коли ми говоримо про збереження культури, це дуже важливо, що є ініціативи, є гуртки, скажімо так, куди діти ходять для вивчення мови, для збереження культури, тобто танцювальні гуртки. І це все дуже важливо, особливо в умовах окупації, оскільки таким чином народ може зберігати свою історію, зберігати свою культуру, і не тільки зберігати, а розвивати і передавати наступним поколінням, що теж дуже важливо.
1: Так, безумовно, так, вкрай важливо зберігати свою культуру і підтримувати ідентичність. Що вам відомо стосовно настроїв зараз в кримськотатарській спільноті на тимчасово окуповані території Криму, так? Ми розуміємо, що зараз Збройні Сили України посилили тиск на території, які є окупованими, на окупантів. Так, це і логістичний локдаун, це і удари по нафтопереробним заводам, по військових об'єктах на території Криму. Так, знаємо, що зараз є відчутний тиск на енергосистему, так, скаржаться мешканці Криму, окупанти, в тому числі, що там вимкнення світла почастішали. Які настрої зараз серед кримських татар, якщо у вас є така інформація?
2: Ну, безумовно, все те, що ви зазначили, да, це безпосередньо, звісно, що впливає і на настрої, і на сприйняття мешканців півострова, в тому числі, да, представників кримськотатарського народу. Я би це описала їх настрою як таке, скажімо так, очікування, оскільки дійсно останні дні, вже навіть тижні, можна говорити, да, вони не є спокійними в Криму. Постійні вибухи люди чують, да, особливо вночі, і це, безумовно, впливає, да, і те, що відсутність палива, ведення графіків електропостачання. Це все впливає. Вони розуміють, що вони проживають на окупованій території. Вони розуміють, що у нас йде війна, повномасштабна війна. І разом з тим вони, скажімо так, вони готові терпіти, да, і приймати ось ці ризики. Вони розуміють, що це знову ж таки і в тому числі несе ризики, їм в тому числі і безпекові, але разом з тим дуже такі обережні настрої, оскільки вже були, да, у нас ситуації, коли наче там починається контрнаступ і так далі, але потім це, ну, зрозуміло, що з об'єктивних причин, да, воно трохи зупиняється, і потім у людей знову ж таки підвішений стан буває. Тому на сьогодні такий, я б сказала, обережний позитив, він трошки присутній, оскільки у людей все ж таки десь з'являється знову ж таки, да, ось ця надія, що можливо, це вже наближення завершення окупації півострова. Разом з тим люди дуже-дуже обережно до цього ставляться, оскільки розуміють, що це, скажімо так, все не дуже просто.
1: Ну от в медіа ми подеколи бачимо історії, як з тимчасово окупованих територій, наприклад, Донеччини, Луганщини, вириваються українці, які досягають повноліття, так, завершують школу, ну і потім правдами-неправдами, подеколи навіть не ставлячи до відома батьків, якщо батьки мають проросійські погляди, втікають. Так, знову ж таки, це досить важко із логістичної точки зору для дітей, ще по суті, які тільки вчора ще були дітьми, а які зараз фактично вже стають юнаками-юнками, так, але вони все-таки спромагаються прорватися на територію України, щоб тут продовжувати навчання в наших навчальних закладах. Чи такі само історії, ну, тому що, мені здається, публічно вони не дуже висвітлюються, чи такі само історії є зараз, коли з Криму теж, наприклад, представники кримсько-татарського народу, теж досягнувши повноліття, втікають звідти? Яка загалом тенденція? Чи зараз спостерігається, можливо, хвиля втечі з окупованого півострова?
2: Ну, дивіться, говорити дійсно про масовість дуже складно, оскільки ви правильно зазначили, я писала всі ці проблеми, да, з якими стикається молоде покоління. Ми маємо пам'ятати, що 12 років вже триває окупація півострова, і виросло покоління дітей, да, які вчора, скажімо так, були дітьми, а сьогодні вони стають повнолітніми, і у яких немає елементарно навіть паспорта українського зразка. Да? Тобто в них перше питання – це взагалі ідентифікувати себе і отримати хоча б якийсь документ, який буде підтверджувати їх особистість, посвідчувати і підтверджувати їх громадянство. Тому логістика, вона дійсно складна, це через треті країни треба виїжджати, це дуже багато бюрократичних перепон, да, з якими стикаються, тому говорити про якусь масовість ми не можемо. Проте дійсно такі випадки є, вони існують, люди виїжджають, да, молоді люди виїжджають, вони приїжджають на підконтрольну українському уряду територію, вони тут вступають у заклади вищої освіти, разом з тим це дійсно дуже непросто для них, вони приходять і стикаються з величезною насправді кількістю проблем тут вже навіть, да, в Україні для того, щоб елементарно оформити документи, а потім вже, звісно, ще постоїть, да, там питання і утримання, і якогось забезпечення в тому числі. Ці всі проблеми є. Тому випадки є, але вони не масові. Разом з тим, велика хвиля, да, молодого населення і молодих людей, вони виїжджали особливо призовного віку, вони виїжджали особливо, да, на початку повномасштабного вторгнення, і от зараз, коли там знову ж таки і лунають заяви про можливу мобілізацію, то в тому числі є ось ця хвиля, коли виїжджають молоді хлопці в першу чергу, да, з метою уникнення незаконного призову до російської армії, або ще гірше мобілізації. І вони часто виїжджають у треті країни, бо часом це виходить простіше оформити документи в третій країні, ніж повернутися в Україну.
1: Так, ну у нас хвилина лишається. Нагадаємо тоді, які можливості для вивчення кримсько-татарської мови, для знайомства із культурою кримських татар є в Україні, там, зокрема, в столиці. У нас є хвилина.
2: Так, дійсно, що багато різних і громадських організацій, і меджліс кримськотатарського народу, у державні органи, да, установи, вони проводять і реалізують низку різних ініціатив для вивчення мови. Є можливість вивчати її в школах у нас в Україні, відповідно, да, до законодавства чинного. Є курси вивчення кримськотатарської мови в Кримському домі, державному підприємстві. Інші громадські організації, ініціативи, вони це... цим опікується, це здійснює, тому якщо є бажання, звісно, що ця можливість, вона є, вона доступна. А разом з тим нам так само важливо говорити про послідовну системну державну політику, щоб все ж таки в школах, в місцях компактного проживання кримськотатарського народу були класи з вивчення або навчання кримськотатарської мови. І звісно, що от в Києві у нас є і кримськотатарська школа, да, Бірлік. Це дуже гарна ініціатива, що є така можливість, там навчання відбувається кримськотатарською мовою. І це дуже-дуже важливо, це дуже гарний приклад, який ми маємо масштабувати.
1: 100%. Дякую, пані Людмило, за участь в нашій програмі. Людмила Коротких, юристка, менеджерка Кримсько-Татарського ресурсного центру. Ми говорили про День кримсько-татарського прапора.
3: Знати більше з Українським радіо. Біла церква. Славетне місто на берегах річки Рось, Білу Церкву, як відомо, у 1032 році заснував Ярослав Мудрий. Однак варто зауважити, що на початку 11 століття про місто як таке ще не йшлося. Тоді це був військово-феодальний замок, що отримав назву Юрію на честь християнського імені Ярослава Мудрого Юрій. Пізніше почали з'являтися інші будівлі. І вже наприкінці століття містечко стало кафедральним центром Порозької єпархії. Фортецю Юріїв постійно атакували печеніги, тому дуже часто її руйнували і знову відбудовували. Востаннє містечко було зруйноване у 13 столітті. Саме після цього новозбудоване місто отримало назву Біла Церква. Однозначної версії про походження назви Біла Церква немає. Одні історичні записи оповідають про церкву, що була споруджена з неотесаних березових колод. Інші, більш правдоподібні, про руїни кам'яної церкви. У 1362 році Біла Церква разом із Київським князівством була приєднана до Литви, а після Люблінської унії 1569-го увійшла до складу Речі Посполитої. Після будівництва замку у 1550 році Біла Церква стає важливим оборонним та адміністративним пунктом і відіграє визначну роль в історії Польщі та козацтва. Із 1660-го місто поперемінно належало то Росії, то Польщі. У 1702-му Семен Палій з 10-тисячним загоном узяв Білу Церкву в облогу. Але через рік полякам вдалося придушити повстання, і того ж року правобережжя було окуповане російськими військами. До 1774-го Біла Церква перебувала у постійній боротьбі, вінцем яких стала Коліївщина. Після того, як місто увійшло до складу Російської імперії, Біла Церква перетворилася на провінційне місто, яке втратило адміністративне значення для держави. У 1795-му за наказом Катерини II замок зруйнували. У листопаді 1918-го у Білій Церкві почалося збройне повстання під проводом Семена Петлюри та Володимира Венеченка. Тут відбувалося формування основних сил директорії. У Білій Церкві вперше були надруковані повідомлення про відновлення влади Незалежної Української Народної Республіки. Упродовж Другої світової війни місто перебувало в окупації 950 днів. За цей час Біла Церква була майже повністю знищена. У різний час місто відвідували різні короновані особи, наприклад, польський король Ян Казимир, а також гетьмани, зокрема Павло Скоропадський. З 2001 року Біла Церква у списку історичних міст України і вважається найбільшим культурним осередком Київської області з археологічними та культурними пам'ятками різних часів, назвами вулиць, площ і парків, присвячених відомим діячам різних епох.
4: Я капітан поліції, позивний мій повар. Наразі проходжу службу в штурмовій бригаді «Лють» Національної поліції України. В першому штурмовому батальйоні «Луганськ-1» імені Героя України Сергія Губанова. Взагалі-то мій шлях почався з 14-го року в службі Міністерства внутрішніх справ України, де я перебував на лінії зіткнення на Луганщині, приймав участь в бойових діях. Потім перейшов при повномасштабній війні батальйон «Луганськ-1» імені Героя України Сергія Губанова. І наразі несу службу в штурмовій бригаді «Лють». Наш підрозділ приймав участь і наразі приймає в штурмових діях на Донеччині. Курдюмівка, Кліщіївка, Часів Яр, Торецьк. Наразі ми перейшли до оборонних дій. І я вважаю, що скоро перейдемо до штурмових, почнемо виганяти ворога. Мої побратими, з якими я пліч-о-пліч стою і захищаємо нашу державу, Україну. Всі добровольці дуже мотивовані перемогою. Всі завзяті і дуже хочуть, щоб скоріше закінчилась війна. Тільки після того, коли ми виженемо ворога з усіх областей, які зараз окуповані. З кожного населеного пункту, де знаходиться ворог. Хочу звернутися до українців, що наразі війна в країні. Треба гуртуватися разом до перемоги. Запрошую вас до лав нашої бригади. Вона стала славетною. Штурмова бригада «Лють» Національної поліції України. Запрошую до лав. Будемо пліч-о-пліч боронити нашу державу від ворога. Навчимо всім ремеслам, які ми знаємо, всім умінням. Поділимося, научимо. Заради перемоги. Слава Україні!
3: Знати більше про штучний інтелект. Штучний інтелект вже перестав бути лише технологією майбутнього. Сьогодні він визначає нові стандарти в роботі, освіті та повсякденному житті. Штучний інтелект активно змінює підходи до аналізу інформації, управління бізнес-процесами та особистого розвитку, стаючи потужним інструментом в різних сферах. Перші кроки в розвитку штучного інтелекту були зроблені у 1956-му на Дартмутській конференції, коли термін «Artificial Intelligence» уперше з'явився в науковому обігу. Тоді ідея машин, здатних самостійно аналізувати та ухвалювати рішення, здавалася фантастичною. Однак із розвитком нейронних мереж, збільшенням обчислювальних потужностей та появою великих даних, алгоритми штучного інтелекту почали успішно розв'язувати складні завдання, зокрема розпізнавати мовлення та аналізувати великі обсяги інформації. Значний прорив стався в 2022-му із появою генеративних моделей, які зробили штучний інтелект масовим, доступним і готовим до використання без спеціальних знань. Нині штучний інтелект потужно впливає на освіту, медицину, фінансову сферу, промисловість і медіа. Він істотно збільшує людські можливості, адже не обмежений робочим часом чи обсягом пам'яті. Може цілодобово обробляти великі обсяги даних. Його вплив на економіку можна порівняти з революцією, яку свого часу спричинила поява інтернету. Водночас швидкий розвиток штучного інтелекту несе й низку ризиків. Галюцинації моделей, помилкові, але впевнені відповіді. Надмірна залежність користувачів від автоматизації, питання приватності, упередженість в даних та втрата критичних навичок. Сучасні системи штучного інтелекту не функціонують повністю автономно. Головним залишається людський контроль. Експерти підкреслюють, що майбутнє цієї технології залежить від запровадження етичних стандартів та відповідального регулювання. Штучний інтелект охоплює десятки напрямків – від текстової генерації, зображень, програмування, музики і відео до маркетингу та освіти. Агрегатори дозволяють поєднувати різні моделі в одному інтерфейсі, що значно спрощує робочі процеси. Для окремих завдань можна скористатися штучним інтелектом з різними можливостями. В освіті штучний інтелект допомагає пояснювати складні теми, знаходити помилки і структурувати матеріали. Водночас він не повинен замінювати самостійну роботу учнів. Інтелектуальні інструменти посилюють креативність та мислення, але ефективність їхнього використання залежить від балансу між автоматизацією та людською участю. Штучний інтелект залишається інструментом, і його користь визначається тим, хто та як ним користується. Ви слухаєте Українське радіо. Далі в ефірі звернення президента України Володимира Зеленського.
5: Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Ми продовжуємо повертати людей з російського полону. Сьогодні ще 160 військових вдома. Майже усі вони були в полоні ще з 22-го року. Захисники Маріуполя, Азовсталі, всієї Донеччини, інших напрямків. Запоріжжя, Київщина, Сумська область. Ми маємо повернути кожного і кожну. І військових, і цивільних, хто досі в російській неволі. Перевіряємо по кожному прізвищу. У цьому році результати відчутні, обміни тривають. Дякую команді, яка займається перемовинами, і кожному нашому підрозділу, які поповнюють обмінний фонд для нас, для України. Наша наступальна активність на фронті та відбиття російських штурмів – це можливість в тому числі повернути наших з Росії. Вже більш ніж 9,5 тисяч людей повернули від початку повномасштабної війни. Тільки вже за цей рік 1596 наших українців і українок. Очікуємо також наступні етапи. Дякую. Особливо я хочу подякувати усім, хто не залишає людей після того, як вони повертаються, не залишає без належної підтримки, адаптації, необхідне лікування, вирішення соціальних питань. Все це важливо. І небайдужість має бути, підтримка має бути. Сьогодні вже в Києві з результатами конференції в Гданську прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Ми обговорювали домовленості, є для України 160 угод, загальний обсяг більше 10 мільярдів євро. Важливий напрямок – енергетика та відновлення в регіонах. Зараз, за літній час, треба максимально виконати плани стійкості областей та громад. Це принципово. Угоди, які привезені з конференції, мають доповнювати цю роботу. Ми детально говорили з дипломатами по зустрічах та комунікації в червні та липні з нашими партнерами. Все має бути результативним. Головування Кіпру в Європейському Союзі, наступне головування Ірландії є важливий прогрес з кластерами. Сподіваємось, що може бути подальший рух. Готуємось також і до саміту НАТО в Анкарі. Буде і багато двосторонніх форматів посилення нашої протиповітряної оборони. Це для нас перший пріоритет. Антибалістика, ракети і системи для України, і спільний європейський проект виробництва антибалістики. Потрібен реальний результат. Я вдячний лідерам, я вдячний країнам, які вже разом з нами в антибалістиці. Ця робота триває. Ще одне. Українські воїни щодня доводять сили української влучності. Далекобійні санкції України, санкції середньої дальності повністю реалізуються. Це наші справедливі відповіді Росії за цю війну. Війну, яку Росія почала і яку повинна Росія закінчити. Росія повинна забрати цю війну з собою з України. Нам війна не потрібна. Україна дала пропозиції і ключовим партнерам, і друзі Путіна чули від нас, що зустріч можлива і закінчення цієї війни можливе. Треба, щоб Росія зробила цей крок до миру. Я дякую усім, хто разом з нами підштовхує Росію до дипломатії. Я дякую усім, хто допомагає нам захищати Україну, захищати людське життя. Слава Україні!
6: Ви слухали звернення президента України Володимира Зеленського. Українське радіо.

0: B-Unit.
1: Спільні новини на українському радіо.
2: 27 червня, субота, з випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. ЄС планують відмовляти у захисті військовозобов'язаним українцям. Київ має побудувати резервне енергозабезпечення на випадок російських атак на ТЕЦ. Про це та інше далі докладніше. Україна завершує розробку моделі відкриття експорту оборонної продукції. Його повноцінний запуск – це питання кількох тижнів. Про це в ефірі Суспільного заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв.
3: Країни Бамперські затоки, вони дуже готові створювати спеціальний фонд, який буде співінвестувати в оборонні проекти в Україні. Так само українсько-американський фонд вже зробив інвестицію в компанію Sign, яка виробляє обладнання для дронів. Ще одна велика угода, яку тут оголосили, це між DFC, це банк розвитку Сполучених Штатів, і Світовий банк для збільшення масштабу страхування військових ризиків і політичних ризиків в Україні. Розмір її буде $100 мільйонів. Так само ЄБРР, у нього є програми, які закривають військові ризики для товарів, які перевозяться. І окремо ми будемо збільшувати державну програму страхування військових ризиків, яка зараз працює.
2: Єврокомісія запропонувала продовжити тимчасовий захист для українців ще на рік. До 4 березня 2028 року про це оголосив єврокомісар з питань міграції Магнус Брунер, передає кореспондентка Суспільного. Чинний режим мав завершитися у березні 2027-го. Утім, Брюссель пропонує змінити правила надання тимчасового захисту. Його не планують поширювати для новоприбулих чоловіків призовного віку, які не мають дозволу від українських органів влади залишати територію України. Не говорить Магнус Брунер.
4: Щоб система захисту залишалася надійною та відповідала законним потребам України, ми пропонуємо внести цільові корективи. Наша пропозиція передбачає, що тимчасовий захист не повинен надаватися новоприбулим особам, яким заборонено виїжджати з України через їхні військові зобов'язання згідно з українським законодавством. Саме про це нас просила Україна.
2: Для набуття чинності пропозицію має схвалити Єврорада. Утім, комісар Ради Європи розкритикував рішення про відмову у наданні захисту військовозобов'язаним українцям.
1: Новини на українському радіо.
2: У Києві триває реалізація комплексного плану підвищення енергетичної стійкості столиці до наступного опалювального сезону. Про це у коментарі Суспільному повідомив міський голова Віталій Кличко під час конференції з відновлення України у Гданську. За його словами, Київ має побудувати резервну систему енергозабезпечення на випадок можливих руйнувань ТЕЦ унаслідок російських атак. Фінансування має бути здійснене на паритетних умовах з державою, каже мер столиці.
5: Ми повинні побудувати за 6 місяців з міження минулого опалювального сезону до нового систему, дублюючу, на випадок того, якщо будуть знов зруйновані наші ТЕЦки. Складне завдання. Ми разом з Кабінетом міністрів зробили план. Це буде коштувати приблизно трошки більше, ніж 30 мільярдів. Розділяємо ці плани 50 на 50, тому що ми розуміємо, що місто Київ не спроможно буде реалізувати цей план без допомоги держави. Відповідно цього плану зараз готуємось і нашу частину, половину до початку сезону, закінчення цього року, ми плануємо реалізувати. Складне питання, але працюємо в день і ночі для того, щоб сервіси в місті Києві були.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Года.
2: Сьогодні в Україні без опадів, лише на північному сході країни вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Температура вночі від 13 до 18 градусів, вдень повітря прогріється до плюс 30. У західних областях 29-34. На Закарпатті місцями сильна спека 35 градусів. На Київщині сьогодні без опадів, температура вночі 13-18, день 25-30. У Києві вночі 16-18, вдень 28-30 градусів. Зараз у столиці України плюс 20. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
1: Українське радіо.
0: На часі. На часі. На українському радіо.
6: Триває ефір українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. У Києві відбувся захід, присвячений реінтеграції дітей, які пережили депортацію, окупацію, вимушене переміщення або перебування в інституційному закладі. Побувала на цій зустрічі моя колега, журналістка українського радіо Ірина Жданова. Вона поруч зі мною в студії, готова розповісти, хто і що говорив, і чи вдалося поспілкуватися з дітьми.
7: Вітаю. Так, і цінно було на цьому заході, що самі діти, підлітки, тепер вже більшість з них молоді люди, розповідали про свій досвід. Тобто не хтось говорив за них, а вони самі. І цю розмову модерував Кирило Невдоха, він зараз голова Офісу дітей та молоді «Діємо» при Мінсоцполітики, і він сам випускник інтернатного закладу, тому він міг говорити з ними однією мовою, бо він сам переживав цей процес інтеграції в суспільство, оскільки він мав досвід дитинства в інтернатному закладі. На цій зустрічі говорили про свій досвід здебільшого молоді люди, які приїхали на підконтрольну уряду Україну територію з тимчасово окупованих територій України, про те, з якими складнощами вони стикалися, як їм було просто чи складно інтегруватися в суспільство. Їх запитували також, щоб вони порадили своїм одноліткам, які в такій самій ситуації, як вони тепер. І одна з дівчат, яка була під час цієї панельної дискусії, вона приїхала з Донеччини, з тимчасово окупованого міста, і на той момент, коли вона приїхала, їй було 17 років, тобто одразу після закінчення школи. І ось вона каже, що коли вступила до вищого навчального закладу, то їй було складно знайти спільну мову з однолітками. І, до речі, не один учасник казав, що зі старшими людьми легше якось порозумітися, ніж з однолітками. І потім, от після вже цієї панельної дискусії, я познайомилася і запитала, що саме, чому їй було складно в колективі, і можемо почути її досвід.
8: Ви ще згадували свій досвід навчання в університеті, і що ви відчули, що ви ніби не в контексті з однолітками. А в чому це проявлялося? Ви не розуміли якийсь бекграунд, якісь спогади з дитинства, чи от що саме?
9: Коли я почала спілкуватися з однолітками, це вже в університеті, я відчувала, що йде в них розмова, в мене не йде. Я чую їх жарти, їх не розумію, їм смішно. І вони розповідають якісь історії з якогось там року, з пандемії, які у них там однакові блекаути були, чи щось, якийсь жарт в тіктоці. А я це все слухаю, така, ну, це щось не моє. Я цього не переживала, в мене цього не було, в мене взагалі інший контекст. Навіть є якась продукція, яку вони пам'ятають, люблять, а її вже не випускають, а я її ніколи не бачила. І коли вони це згадують, то для мене це щось нове, і в мене немає ніяких відчуттів. І саме коли ми починали якось спілкуватися, і наша розмова в тупік, я не знала, про що говорити далі. В мене були такі випадки, коли мене вважали дивною, бо це щось дивне, це щось не схоже на інших. От, і тому якось більше закривалися собі.
8: А от ви згадали, що ви після першого курсу відрахувалися, а тому що от не вдалося влитися в колектив, чи все ж таки тому, що зрозуміло, що це фах, можливо, не той, який би ви хотіли обрати?
9: Я поступала в університет, не розуміючи, куди я йду. Я не розуміла до кінця цієї професії. Я поступала на харчового технолога та інженера, і для мене, чесно, я навіть зараз не можу згадати, про що я тоді думала, бо оказалось там хімія, 6 різних хімій, різні напрямки, це все дуже складно, а в мене не дуже хороший рівень хімії, біології, щоб я там справді хотіла навчатися, в мене не було бажання. От, бо десь посередині першого курсу, під Новий рік, я зрозуміла, що саме я хочу від цього життя, і я зрозуміла, що саме ця професія взагалі паралельна, бо я не можу не перейти в інший університет, я не можу нічого зробити і залишатись, я точно не хочу там. От, то це більше було із-за того, що я не хотіла там навчатись, але те, що в мене була відсутня спільнота там, це теж але на це, на моє бажання ходити в університет, розуміючи, що я стикнусь з людьми, які мене в більшості ігнорують, от, то ось так. Але якщо б я не знала, куди я хочу, я, напевно, б залишилась там.
8: А ви зараз вже кудись вступили, чи ще думаєте?
9: Я ще не вступила, я планую в цьому році вступати в університет, не знаю ще куди саме, але знаю, що направо, от, побачимо.
8: Бажаю, щоб ви відчули, що це те, що вам до душі.
9: Дякую.
8: Мені запам'яталося, коли ви мали виступ свій, коли вам ставили питання, питання про те, що існує така хибна думка у людей деяких на підконтрольній Україні території, що якщо людина на тимчасове окуповані території оформлює російський паспорт, що це нібито її свідомий вибір, і це означає, що вона за Росію, умовно кажучи. Чому ви на цьому наголосили?
9: Бо я мала досвід спілкування з людьми, які казали таку версію, свою правду, і казати це, не знаючи всіх деталей, це дуже ризиковано, і це може бути як неправдою. От як для мене, бо в моєму випадку мені прийшлося взяти російський паспорт для того, щоб я виїхала. Ну, по-перше, нам не давали паспорт, не давали атестат, якщо б мені отримали паспорт, але щоб тут отримати свій атестат український, треба було цей атестат принести і звірити предмети, які однакові, і поставити, перевести 12-бальну систему. Це дуже все складно, це велика система, і для цього всього, щоб просто трошки безпечніше виїхати, треба мати російський паспорт, бо стільки років в окупації і не маючи паспорту на кордоні з Росією було б дуже великі питання. І
8: то навіть шкільний атестат треба отримати, маючи російський паспорт.
9: Дев'ятий клас, щоб закінчити, треба було отримати ДНРський паспорт, а щоб 11 клас, треба було отримати російський паспорт. Без цього не видавали атестат.
7: І загалом ця проблема документів, вона дуже болюча, тому що і інші учасники цієї розмови, дискусії говорили про це. Один хлопець каже, що для нього був дуже важкий період, коли він чекав отримання української ID-картки, українського паспорта. Це кілька тижнів. Він каже, я боявся там, коли бачив патрульну поліцію, я не міг оформити ніяку банківську картку. Тобто цей вакуум, коли вони чекають українські документи, я зрозуміла, складний час для них.
6: А чи були присутні на заході представники влади, які могли б врахувати цей досвід, про який розповідали молоді люди, щоб впровадити певні зміни і полегшити реінтеграцію?
7: Так, власне, і на цьому наголошували, і навіть коли от питання ставили цим молодим людям, їм казали, що тут є в залі присутні люди, які можуть ухвалювати зміни, які можуть на щось впливати. І однією з таких людей була Олександра Дворецька, вона керівниця з питань політик ініціативи президента України Bring Kids Back UA, ініціативи щодо повернення наших дітей з тимчасово окупованих територій із Росії також. Території, якщо українських дітей туди вивезли до України. І ось що вона розповіла і про цю ініціативу, і про розповіді молодих людей в контексті саме цього заходу про реінтеграцію.
10: Bring Kids Back – це ініціатива президента. І це така парасолькова фактично ініціатива, яка об'єднує декілька напрямків роботи. Вона починається від трейсингу, від того, що ми шукаємо дітей, де вони знаходяться на території Російської Федерації, верифікуємо цю інформацію, працюємо над наступним напрямком – фізичним поверненням дітей, які відбуваються за декількома можливостями, рятувальними місіями, медіації, коли ми долучаємо треті країни. Це може бути перша леді США або Катар, або ще якісь напрямки. Це питання реінтеграції, які обговорюються сьогодні на Заході, але в цілому це про те, що відбувається з дитиною після повернення. Це напрямок accountability, ну так званий справедливості, що стосується задокументувати злочин, який відбувся, відновити права для дитини, яка перебувала в окупації або була депортована чи примусово переміщена. Ну і останнє – це, власне, адвокація і стратегічні комунікації. Ми займаємося питаннями, пов'язаними з роботою міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Станом на зараз це 50 членів, 47 країн та 3 міжнародні організації. Нещодавно в Брюсселі була велика засідання цієї коаліції. І це, власне, спонукання країн впроваджувати санкції проти викрадачів дітей, шукати підтримку на реінтеграційні проекти. Це і фінансова підтримка, експертна підтримка. Це трейсинг, механізм обмін даними для пошуку дітей. Це підтримка слідства і розвиток того, щоб люди, які причетні до депортації та примусового переміщення понесли відповідальність. Власне, це така парасолька, де ми працюємо з Офісом Генерального прокурора, Службою безпеки, Міністерством соціальної політики, Офісом омбудсмана і низкою неурядових організацій для того, щоб із таких розрізнених напрямків роботи вибудовувалася система. ціла, яка дитину від депортації проведе до реальної інтеграції в українське життя і дасть їй можливості відновити свої права.
8: А от у нас є зараз перспектива, що буде якась конкретна країна, як, наприклад, Об'єднані Арабські Емірати для допомоги в поверненні полонених щодо того, щоб повертати дітей? І чи було б легше, якби був конкретний посередник з широкої міжнародної спільноти?
10: Ну, у нас є вже країни, які долучаються до перемовин, але це трошки складніше, тому що міжнародне гуманітарне право регулює питання військовополонених і не регулює питання дітей, тому що, по суті, дітей ніхто не може викрадати. Да? Тому що в полон брати законно. Питання, що є повинні умови дотримуватися для людей, які утримуються в полоні, тому що правила війни і ведення дозволяють утримувати полонених для отримання військової переваги. А що стосується дітей, то Росія просто вчиняє воєнний злочин. Воєнний злочин і злочин проти людяності, викрадаючи українських дітей, тому тут такого універсального інструменту не буде. На початку грудня минулого року була прийнята резолюція ООН за повернення українських дітей. І головна проблема всіх країн, навіть на рівні ООН, це питання відсутності інструменту, яким саме чином це робити. Нашу коаліцію співголовою є Канада, і вона долучається до цієї роботи. І така наступна віха, ми будемо мати конференцію з людського виміру у Торонто у вересні, де якраз будуть говорити про критичні інструменти імплементації, в тому числі цієї резолюції.
8: Під час панелі молоді люди ділилися своїм досвідом, і от вони, зокрема, виокремили, що коли вони тільки повернулися з тимчасово окупованої території, і кілька тижнів, коли чекали українського паспорта, то відчували себе, як один хлопець сказав, налегало. Наче ти не можеш ні картку оформити, ні в спортклуб записатися, і хотіли б мати, можливо, якийсь тимчасовий документ, чи в цьому напрямку щось можливо зробити?
10: Ну, насправді документ, що підтверджує українське громадянство і ідентифікує особу, він, в принципі, триває час для того, щоб його оформити. В цілому міграційна служба може видавати таку тимчасову картку з фотографією, де буде написано прізвище, ім'я по батькові, і це вже встановлено законодавством. Конкретно в цьому випадку я не знаю, чи зверталися за таким тимчасовим документом, проте все одно уникнути цього розриву між приїздом та оформленням ID-картки як постійно діючого документу не уникнути, оскільки, перш за все, потребує підтвердження у наявних реєстрах та виготовлення фізично цієї ID-картки. На жаль, існують ситуації, коли законодавство дозволяє це до 2 місяців верифікувати таку персону, тобто воно може тривати і від 2 тижнів до довшого процедури. Але це такий баланс між безпековими заходами. Я думаю, що тут дуже багато символізму в цій ситуації. Насправді, ну, навряд чи дитина, яка подала документи на відновлення або виготовлення першого паспорту, буде мати суттєві безпекові проблеми з поліцією, як було озвучено. Проте я думаю, що це дуже важить із-за того, що часто у них єдиний документ, який вони отримали, він був окупаційного зразка. І їм дуже хочеться швидшого підтвердження цього статусу, що вони є громадянами цієї країни, бо у них немає ще поки цього документу з українським гербом. І він, ну, важить для такого сприйняття себе повноцінного повернення, повноцінної інтеграції в українське суспільство. Що ти можеш на рівні з іншими громадянами оформити картку, сходити в басейн, там стати користувачем дії, там і так далі, і так далі. От, і ми працюємо над скороченням цього терміну для того, щоб прискорювати. І чим швидше звертаються за такими документами, чим більше підтверджуючих документів є, складніше це буде для дітей, які виїжджають без підтримки батьків. Наприклад, вони досягли 18-річного віку, вони виїхали, проте їх батьки проти. Вони не надали їм ніяких підтверджуючих документів, наприклад, про їх походження чи громадянство. Не можна просто прийти і сказати, я громадянин України, на слово повірити, треба верифікувати ваших батьків, чи є вони в реєстрах і так далі. І це буде така індивідуальна процедура для кожного.
7: Це була Олександра Дворецька, керівниця з питань політик ініціативи президента України Bring Kids Back UA. І от щодо таких учасників, які представляли владу, також був народний депутат Роман Грищук. Він голова підкомітету з питань освіти впродовж життя та позашкільної освіти і адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу. Це підкомітет в складі Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій працює, і він наголосив, що хотів би, щоб більше молоді, школярів нинішніх з тимчасово окупованих територій знали, що можна вступати у вищі навчальні заклади в Україні, не складаючи НМТ, а за квотою 2. І от його нагадування, пояснення щодо цього.
11: Для дітей з тимчасово окупованих територій існує квота 2, це спеціальна квота, яка дозволяє їм вступати за екзаменами в університеті без складання НМТ, тому що підготовка до НМТ, якщо ти був на окупації або прифронтових територіях, вона доволі ускладнена. Тому у дитини з окупованої або прифронтової території є два варіанти. Ну, або скласти НМТ, якщо ти готовий, або через квоту 2 вступити в заклади освіти. В приймальних комісіях закладах освіти можуть надати всю інформацію, який конкретний університет, як цей вступ відбувається. Але це окрема квота, яка не конкурує з усіма тими, хто вступає за квотою 1, яка основна.
7: І зараз ще не пізно, от в цей час?
11: Ні, ще не пізно. На НМТ зареєструватися вже пізно. Тобто, бо основна сесія пройшла, додатково теж реєстрація вже пройшла. Але якщо ти з окупованих територій це підтверджено, ти можеш вступати за квотою 2.
7: І для тих дітей, які, ми сподіваємося, будуть ще повертатися з тимчасово окупованих територій на підконтрольну уряду України, які для них є можливості для інтеграції вже зараз і, зокрема, щодо підготовки для вступу вже, можливо, наступного року?
11: Те, що раніше була, це підготовчий курс для дітей з окупованих територій. Цей рік воно трансформувалося в програму Міністерства освіти «Зимовий вступ», коли для дітей з прифронтових, з окупованих територій, внутрішньопереміщених, є програми для навчання в університетах. Це умовний нульовий підготовчий курс, коли ти живеш в університеті, навчаєшся на спеціальних курсах по основних предметах, готуючись до НМТ і до вступу наступного року.
7: Зимовий вступ починається з зими?
11: Він починається, умовно, з осені. Тобто, коли основний прийшов, і там ти хочеш подати документи і доєднатися НМТ і до вступу наступного року.
7: Зимовий вступ починається з зими?
11: Він починається, умовно, з осені. Тобто, коли основний прийшов, і там ти хочеш